Vejce navadno pišemo pred vezniki, ki se jih je najbolje zapomniti, saj so v večini primerov zanesljivo opozorilo za zapisovanje vejce. Protivni vezniki a, pa, vendar, toda, ampak, temveč, le, samo. Sklepalni vezniki zato, zatorej, torej. Vzročni vezniki kajti, namreč, sicer, saj. Pojasnevalni vezniki to je in sicer in to. Pred drugim delom stopnjevalnega veznika ne samo, ampak tudi, ne le, temveč tudi, tako, kakor tudi. No, zdaj veste, kam sodi vejca.

0: Govorili smo že o tem, kje zapisujemo vejce. Tega ločila pa ne pišemo pred vezalnimi vezniki in ter pa pred drugim delom ločnega veznika ali, bodisi, ter ko uporabljamo stopnjevalno priredje ne, niti. Primeri. Dobro je počakati in šele kasneje realno oceniti situacijo. Ali mi boste pomagali ali naj pomoč raje poiščem drugje? Niti z delom, niti z uporom niso prišli daleč. V omenjenih primerih ni bilo vejce nikjer. Kadar je skupaj več veznikov, vejce med njimi ne pišemo. Zapišemo jo samo pred prvim veznikom, kjer je to potrebno. Primer za več veznikov skupaj pa je in ko. Toliko da, s tem da. In ker, tako kot, tako da.
1: Minuta za jezik. V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Tisoč in ena noč. Historija o Zemonitu iz Damaska in njegovem sinu Otomaru. 11. del. Ko je bil tako prisiljen požreti ga doli, rekel je: "O krasno mila, to je pa res dobro." Na te besede mu je spet eno čašo natočila in tiste se ni več branil. Ko je še tretji glas izpil, stopilo mu je v lase in začel je različne reči s križama govoriti. Tudi Krasnomila je postala vesela in poželela je kaj zapeti in zraven zacitrati. Vprašala je Mežnarja, če ima kake citre pri hiši. On reče: "Kaj pa je to, kaj tacega še nisem videl?" Ona reče: "To je nekaj lesenega." Na to on ustane in jej prinese iz kuhinje eno poleno. Deklica se je na glas smejala pri prostemu starčku in njegovi nevednosti. Njega je bilo sram in šel je spet k judu za svet prašat. Tisti, ki je z vsakovrstnim blagom barantal, je imel tudi ene lepe citre in tiste je Mežnarju posodil. Krasnomila jih je bila vesela, je zacitrala in zraven tako lepo zapela, da so ljudje na cesti obstajali in poslušali. Potem je starček režišče pripravil in podala se k počitku. Drugi dan je Mežnarja spet k bankirju poslala, da je jedil nakupil in poslal. Pri judu se je vino dobilo, začela se je spet vesela gostija. Ko sta se najedla in napila, začela je zopet prepevati. Tudi Otomar, ki je v stranski izbi stanoval, čuje njen glas skozi steno in si mislil: "Tukaj pa neka ženska poje, ki ima ravno ta glas, kakor Krasnomila." Vendar pa se mu je nemogoče zdelo, da bi ona tukaj bila. Krasnomila pa, ko je kake 3 ure pila, govorila in pela, postala je zopet lačna in rekla je Mežnarju, naj gre spet v mesto po svežih jedi. On reče: "Saj je še od južine kosila precej ostalo. Ali mrzla piška ni dobra?" "Nikako," reče pevka, "jaz hočem kaj gorskega in svežega." Starček pa, ki se je že opotekal, reče na to: "Jaz nisem danes več za to, da bi šel v mesto, sem že preveč pil." Po nekolikem premišljevanju pa pristavi: "Počakaj, nekega mladega moža imam v hiši, tega bom poklical, naj pa on v mesto gre." Krasnomila vpraša: "Odkud je ta mladenič?" Mežna reče: "Iz Damaska." Ko Krasnomila to besedo sliši, je globoko zadihnila in padla v medlevico. Ko se je spet zavedla, je rekla Mežnarju: "Idi in pokliči tega moža iz Damaska, da nam nakupi, kar potrebujemo." Ko je Mežnar Otomara v izbo pripeljal, je tisti Krasnomilo brž spoznal, ona pa njega. Objela sta se in od veselja jokala. Zdaj se si začela praviti, kaj sta med tem časom prestala. Krasnomili se je Otomar v srce zasmilil, ko je pravil, kako je bil preganjen od hudobnega čuka. Potem je pevka Otomaru ponudila jedi in vina, kar je rad vzel, ona pa mu je en par pesmic zapela. Tako sta se kratkočasila pozno v noč. Drugo jutro se je pripeljal kočijaš in je Krasnomili sporočil, da želi cesar z njo govoriti. Ona se je tedaj poslovila od Otomara, Mežnarju pa se je zahvalila za vse dobrote in mu obljubila lepo darilo.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
3: Ambiciozna newyorčanka Beth nikakor ne more najti prave ljubezni, zato med obiskom Rima vzame nekaj kovancev iz vodnjaka ljubezni. S tem si na glavo naklopje nerazložljivo hrepenenje nekdanjih lastnikov kovancev, bogatega proizvajalca klobas, cestnega čarovnika, strastnega slikarja in samovšečnega manekena. Toda, ko ji prične dvoriti tudi simpatični novinar Nick, mora Beth ugotoviti, ali so njegova čustva pristna ali pa je tudi on zgolj sužen ljubezenskega uroka.

0: Ali nočni kino.
1: Kristen Bell poznamo iz filma Pozabi Saro, Heroji in Veronika Mars igra v romantični komediji romance v Rimu ambiciozno mlado Newyorčanko, ki je obupala nad ljubeznjo. Na kratkem obisku v Rimu, kjer je sestrina poročna priča, pobere iz vodnjaka ljubezni nekaj čarobnih kovancev in zaneti ljubezen v več moških. Danny DeVito igra velikega proizvajalca klobas. John Heder je ulični čarovnik. Will Arnett igra simpatičnega slikarja. Dex Shepard pa je samovšečni fotomodel. Ko je pot prekriža še očarljivi novinar v podobi Josha Duhamela, ne vem več, kaj je v roki in kaj ne. V filmu igrajo še Oscarjevka Angelica Houston, Alexis Dziena, Peggy Lipton in Luca Calvani. Režiral je Mark Steven Johnson, scenarista napisala David Diamond in David Wiseman. Producenti pa so bili Gary Foster, Johnson in Andrew Paney, koproducentki Ricky Lee Bestall in Kim Winter, izvršni producenti Mindy Farrell, Steven Ruffer in Ezra Swerdlow. Da vas Rim začara in da izkusite romanco, si pogledajte film Romance v Rimu.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravstisu.
2: I have a dream that one day, this nation will rise up, live out the meaning of its creed.

0: Mali nočni kino.
1: Sledite Alici v Zajčjo luknjo in doživite fantastično pustolovščino studija Walt Disney in režiserja Tima Burtona. Alica v čudežni deželi, ena najbolj priljubljenih zgodb vseh časov, ponuja čaroben in domiseln nov zaplet. 19-letna Alica se vrne v čudaški svet, ki ga je prvič obiskala že kot otrok, in se odpravi na neverjetno popotovanje, da bi spoznala svoje pravo bistvo. Čudežna dežela je svet, ki presega meje domišljije in nekaj, česar še niste videli. Vaši najljubši liki znova oživijo, a v še bogatejši in barvitejši podobi. Tu so nori klobučar, bela kraljica, rdeča kraljica, beli zajec in še veliko drugih. Alica v čudežni deželi je filmsko doživetje brez primere, neverjetna paša za oči, ušesa in dušo, ki bo pritegnila gledalce vseh starosti.
0: Mali nočni kino, zdaj o štrausti su. Na vrsti je oddaja za otroke, pravljica.
2: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Tolovaj Mataj. Drugi del. Preteklo je 9 let. 10. en dan. Ta čas se zgodi, da pripeljejo mašnika sveti posli v kamenito pustoto. Prazna je bila, brez grma in drevesa. Ena edina košata jablana je rasla sredi planote in prelepo dehtela. V vrhu je sedela bila ptica. Ptica golubica. Mašnik ukaže svojemu strežaju. Hodi gledat, odkot ta rajski duh. Strežaj gre, vidi jablano polno rdečih jabolk. Ta jabolka so presladko dehtela. Hoče otrgati eno, pa se oglasi bela ptica, ptica golubica. Pusti, ta sad ni zrasel zate. Strežaj se ustraši, priteče k mašniku in pove. V jablani sedi bela ptica, ptica golubica, ki govori in brani trgati dehtečih jabolk. Mašnik se začudi, sam stopi k drevesu. Njemu golubica ni branila, utrgal je dehteči sad in vanj ugriznil. Iz jabolka pa se je pocedila rdeča kri. Pogledal je jablano in zdaj jo je spoznal. Jablana je bila Matajev bet, ki je ozelenel, odcvetel, obrodil in pod jablano je klečal Mataj in čakal rešenja. Kolena so se mu bila udrla v zemljo. Na ramah mu je rasel zeleni mah. Po rokah mu je rasla drobna travica. In zatrepetalo je Mataju telo in je rekel, glej, jablano, polno sadu, znamenje moje pokore. Dan za dnem, noč za nočjo, sem močil bed s kesanimi solzami. Bela ptica golobica mi je v drobnem klunčku nosila hrane, da nisem omagal. Dan je minil za dnevom, noč je prešla za nočjo, 9 dolgih let. In bed je obrodil sad. Daj, sveti mož, in izpovej me, da dosežem večni mir. Mašnik je pokleknil k Mataju in ga izpovedal. Za vsak izpovedan greh je padlo jabolko z drevesa. Mataj je utihnil, mašnik pa ga je vprašal. Ali imaš še kaj na vesti? Mataj je povesil glavo in molčal. Mašnik je pogledal k višku, še eno jabolko je namreč viselo na drevesu. Ne boj se, ne prikrivaj ničesar. Mataj je sklonil glavo do tal in zašepetal. Vrh strehe moje hiše stoji bela glava. Glava moje rodne matere, ki sem jo ubil. Z drevesa je padlo še zadnje jabolko. Iz vrha je zletela bela ptica golubica in sedla Mataju na ramo. In je rekel Mataj. Zahvaljena bodi ptica golubica, da si me hranila toliko let. Do ure moje pokore. Golubica pa je odgovorila, jaz nisem ptica golubica, jaz sem tvoja rodna mati, truplo mi v črni zemlji truhni, glava na tvoji strehi stoji. Mašnik je naredil sveti križ in je velel, Mataj, gori vstani, grehi so ti odpuščeni. Mataj hoče vstati, šlata pri kolenih, kolena so k tlom prirasla, šlata po glavi, lasca ni nobenega, veter jih je zlizal, šlata po ramah, prerasel jih je zelen mah. Mataj se je zauzel, potrkal si je na prsi, pa se je razsul v pepelič. Bela ptica golubica je pepelič zgrebla in ga nesla v sveti raj. Jezus Marija nam ga daj.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Poldrugi Martin. Na to roko, na ono plat, leži vas. Tam je živela žena, ki je imela edinega sina, Martina po imenu. In je bila slepa od same ljubezni in je mislila in govorila. Moj sinek ima glavo na pravem toporišču, ta je pameten skoraj za dva, za pol drugega pa gotovo. In so mu ljudje obesili ime pol drugi Martin in se ga je ime prijelo. Pol drugi Martin je dorasel pod vrh, pa je bila nedelja in je šla mati v cerkev in predno je šla, je pristavila zelje in naročila sinu. Sinek Martinek, jaz grem k sveti maši, ti pa lepo čuvaj hišo in ko bo čas, zabeli zelje, da ga bova jedla, ko pridem domov. Mati k maši, pol drugi Martin pa pod streho. Tam je v dimu visela slanina. Ročno jo je snel in hitel in rezal, da je vso slanino zrezal na drobne kostce. Zrezano je dal pehar in jo nesel na zelnik in jo preudarno in pravično razdelil po zelnatih glavah, na vsako glavo en kos. Mati pride domov in vpraša. Sinek Martinek, ali si zabeljal zelje?
3: Sem ga,
2: odgovori Martin. Mati vzame zelje iz peči in ga strese v skledo, pa vidi, da ni zabeljeno. Začudi se in vpraša. Sinek Martinek, kje si zabeljal in kako? Pa je tekel kazat na zelnik, ki je zabela. Pa je bilo že prepozno, ker je baš odletela zadnja kavka zadnjim kosom v kljunu. Kaj sta hotela, pojedla sta nezabeljeno zelje. Drugo nedeljo je mati pristavila juho in predno je šla v cerkev, je naročila sinu. Sinek Martinek, jaz grem v cerkev, ti pa pazi, da juha ne skipi. Če bi kipela, pridi kar meni pravit, da ti ne bo spodletelo kakor zadnjič. Mati v cerkev, pol drugi Martin pa je doma stražil juho. Prične juha kipeti in pol drugi Martin udir in pomater. Pa je butnil v cerkvene duri z nosom in z roko hkrati in se spraga zadrl proti oltarju. Mati, slišite, juha kipi! Mater je bilo sram, pa ko je prišla domov, ga je lepo podučila. Sinek Martinek, ti bi moral nalahko priti k meni in mi tiho povedati na uho. Ni treba, da ko je vsa fara izve, kaj je pri nas v loncu. Tretjo nedeljo je pristavila krompir in je rekla. Sinek Martinek, zdaj grem v cerkev. Če bo kipelo, nič ne de, ni treba hoditi po me. Le da mi paziš na ogenj. Mati v cerkev, pol drugi Martin pa je varoval dom. Sedel je v kuhinji in gledal živi plamen, pa je zmajal z glavo in rekel. Kako naj pazim na ogenj, ko mi spak šviga v dimnik? Najbolj bo varno, če ga v posteljo dam in ga dobro odenem. Tam mi ne bo uhajal. Storil je tako in lepo čedno znosil goreča polena v posteljo. Pa še predno jih je odel, se je vnela slama in vsa hiša je bila v ognju. Ne, je rekel. Hiša gori, pa bodo še šlape zgorele materi, če jih koj ne spravijo v kraj. Hitro je stopil v cerkev, tiho se je preril skozi ljudi in do matere in ji zašepetal na uho. Mati, šlape vam bodo zgorele. Mati ga ni razumela, pa so že drugi ljudje kričali. Gori, gori! In ko je prihitela domov, je našla le še pogorišče. Zdaj sta bila brez strehe in mati je rekla. Sinek Martinek, idi okoli dobrih ljudi. Vse, kar ti dajo, nama pride prav. Spekla mu je pogačo in šel je prosit. V prvi vasi se je zglasil pri šiviljah in se je ženskam čuda spilil. Kar razjokale so se od samega smeha in mu dale in podarile celo iglo. Dobra bo, je rekel pol drugi Martin. Ko jo nese materi? Pred njim je s parom konj sosed peljal slamo, pa si je mislil pol drugi Martin. Kaj bi pešal pod iglo, konja ji bosta lažje kos kakor jaz. Pa jo je oteknil v slamo. Pride do doma, rad bi vzel iglo iz slame, pa je ni več našel. Privekal je k materi. Mati ga je potolažila in ga podučila. Drugič, če kaj takega dobiš, deni za klobuk. Spet se je spravil na pot, pa dobi pri kmetu plužno železo. Pol drugi Martin, bistra glava, ni pozabil materinih besed. Vtikal si je težki dar za klobuk, pa mu je plužno železo padlo iz rok in na nogo in mu skoraj odsekalo peto. S krvavimi stopinjami je stopal domov. Mati mu je rekla, joj, moj sinek Martinek, moj obožec, moj siromak, za sabo bi bil vlekel železo, za sabo. Spet je šel prosit, priprosil je kos mesa. Navezal ga je na trak in ga vlekel za sabo, kakor mu je velela mati. Vlekel ga je skozi pesek in prah. Tokrat mu je mati rekla, Bog te je dal, v žep bi ga spravil. Pol drugi Martin je odgovoril, Bog vas je dal, poprej bi povedali. In ko so mu drugo pot v krčmi porinili polič vina, si ga je vtaknil v žep. Vesel je prišel domov. Mati, polič vina sem prinesel. Kje ga imaš? V žepu? In je imel hlačnico mokro in v škornju lužo. O, sinek Martinek, je rekla mati. V steklenici bi ga bil prinesel. Spet je šel in ubogaj me dobil dva vatla domačega platna. Pa ga je izrezal na drobne kostce in zmašil v steklenico. Na, je rekla mati. Zame si premoder. Nekatera druga poizkusi s tabo. Oženi se. Poldrugi Martin je zmeraj rad ubogal. Tudi to pot se ni branil. Le vprašal je, kako bi naredil, da se oženi. Je rekla mati, v cerkev pojdi, tam je dosti deklet. Pa malo oči okrog sebe zaženi, na kateri ti obvise, tisto vzemi. Poldrugi Martin je ročno stopil k mesarju in si kupil volovskih oči. Potem je šel v cerkev in jih vrgal okrog sebe. Pa je zadel svetnico v oltarju, zvrnila se je nanj in ga trdo pobožala po betici. Privekal je k materi in ji pokazal buško. Nikar te mati, ne bom se ženil, preveč boli. In je poldrugi Martin do današnjega dne ostal kar tako in ga katera še lahko dobi, korajžo dekleta.
0: To je bila oddaja za otroke, pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: Lepo pozdravljeni. Tokrat se bomo malce petelinili. Govorili bomo namreč o petelinjem boju. To je krvavi šport, kjer se v posebni areni spopadeta dva v ta namen vzrejena in dresirana bojna petelina. Ti petelini so deležni hrane, ki je bogata s proteini, za dodatno rast in moč pa jim dajejo tudi steroide in antibiotike. Da bi bitko še dodatno popestrili, jim nemalokrat na okončine privežejo rezila. Boj pa se konča, ko ena od živali pogine ali utrpi tako hude poškodbe, da ne more nadaljevati. Krvav in krut dogodek seveda spremljajo stave, zmagovalne ptice pa slavijo kot junake. Padli borci gredo seveda v pozabo, ne gre pa v pozabo sama kruta praksa. V večini držav je zato petelinji boj zakonsko urejen oziroma prepovedan. Na nekaterih območjih pa se še vedno izvaja kot običajni dogodek. Zagovorniki tega starodavnega športa se pogosto sklicujejo na kulturni in verski pomen kot razloge za ohranitev petelinjenja kot športa. Pa poglejmo, odkod izhaja to prepričanje. Zgodovina vzreje kokoši za boj sega vsaj 6000 let nazaj. Te divje ptice so sicer sorodstveno verjetno najbližje indijski rdeči pragozdni kokoši Gallus gallus, iz katere naj bi izhajale vse domače kokoši. Šport je bil priljubljen predvsem v Aziji, v Indiji, Perziji, na Kitajskem in v drugih vzhodnih državah. Na evropski celini pa se je pojavil v antični Grčiji v 6. stoletju pred našim štetjem in se nato razširil po Mali Aziji in Siciliji. Rimljani so ga podedovali in so dolgo časa zaničevali ta grški odklon, potem pa so ga sčasoma navdušeno sprejeli. Iz Rima so se petelinji boji razširili proti severu. Čeprav jim je nasprotovala krščanska duhovščina, so kljub temu postali priljubljeni v državah Beneluksa, Italiji, Nemčiji, Španiji in njenih kolonijah ter na Britanskem otočju. Občasno so jih oblasti poskušale zatreti, toda petelinji boji so od začetka 16. pa vse tja do 19. stoletja ostali tudi priljubljena zabava kraljev in plemičev. Arene ali jame za boj petelinov so običajno okrogle z rogoznim odrom v primeru približno 6 metrov in obdane z ograjo, da ptice ne morejo iz nje zbežati. Tekme so običajno sestavljale borbe med dogovorjenim številom parov ptic, večina zmag pa je odločala o končnem zmagovalcu. V Veliki Britaniji pa sta denimo obstajali še dve različici, ki sta vzbudili posebno zgražanje moralistov. Prva je kraljevski boj, v katerem so v jamo hkrati spustili večje število petelinov in jih pustili, da so se med sabo pobili do zadnjega, končnega zmagovalca, torej edinega preživelega petelina. Druga disciplina pa je bil valižanski turnir, v katerem so iz začetnih 8 parov po turnirskem izločilnem sistemu prišli do finalnega boja, v katerem se je pomeril še zadnji preživeli par.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Petelini boj se je zgodaj preselil tudi v severnoameriške kolonije, vendar so ga nekatere zvezne države kmalu prepovedale. Massachusetts je denimo že leta 1836 sprejel zakone proti nasilju nad živalmi. V Veliki Britaniji je bil boj petelinov prepovedan leta 1849. Šport je izrecno prepovedan tudi v Kanadi in v večini razvitih zahodnih držav. Kljub temu je v mnogih teh državah še vedno obstajal ilegalno. V Ameriki je bil zelo priljubljen na vzhodni obali in na jugu Združenih držav. Latinskoameriške države petelinega boja na splošno ne priznavajo kot obliko športa, čeprav ustraja na več področjih. Na Kubi ga je Castrov režim močno omejil, še vedno pa ostaja izjemno priljubljen na Haitiju, v Mehiki in Portoriku. Močno je prisoten tudi v množici azijskih in afriških držav. Petelini so ponavadi na vrhuncu moči, ko so stari od 1 do 2 let. Pred vstopom v bojno areno pa se intenzivno usposabljajo. Najpogosteje so se petelini borili do zadnje kaplje krvi. Poznejša pravila pa so dovoljevala tudi umik močno poškodovanega petelina. Spet druga pravila določajo časovno omejitev za vsak boj. V redkih primerih, ko se petelin noče več boriti, ga v to prisilijo tako, da razdražijo njegovega nasprotnika. Če se še vedno noče boriti, pa je jasno, da se je vdal in se boj konča. Tu je absolutni zakon sodnikova beseda, tudi glede stav in na njegove odločitve ni pritožbe. Tisti, ki uživajo v petelinjem boju, ustrajajo, da gre za ljubiteljski in neprofesionalni šport, ter da je največ veselja od njega v številnih možnostih za igro in stave pred in med bojem. Kvote proti eni ali drugi ptici nenehno nihajo in neredko je v igri veliko denarja.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Medicinska sestra je pripovedovala o 92 let stari gospe, ki je prišla v dom za ostarele ob 8 zjutraj. Bila je lepo rejena in izbrano oblečena. Pred kratkim je umrl njen soprog, s katerim sta skupaj preživela več kot 60 let in zaradi tega je bila selitev nujna. Po dobri uri čakanja v sprejemnici je nasmejano sprejela obvestilo, da je njena soba na red. Ko je schodulja počasi stopala proti dvigalu, je medicinska sestra opisala, kako izgleda njena mala soba. Odlična je, je dejala ostarela gospa navdušeno, kakor otrok, ki je dobil prvega psa. Ampak gospa, saj niti še niste videli svoje sobe, raje počakajte, je dejala medicinska sestra, ki jo je želela oborovati pred morebitnim razočaranjem. To nima nič opraviti s tem, je odgovorila gospa. Zadovoljstvo je nekaj, za kar se odločiš že vnaprej. Ali mi bo soba všeč ali ne, ni odvisno od tega, kako je urejeno pohištvo v sobi, ampak kako so stvari urejene v moji glavi. Že zjutraj sem se odločila, da mi bo všeč. Vsako jutro, ko se prebudim, se moram odločiti. Lahko bi ves dan preživela v posteli, zaradi udov mojega telesa, ki ne delujejo več tako, kot bi morali. Lahko pa vstanem in sem hvaležna za vse, kar še lahko storim. Vsak dan je zame dar. In dokler lahko zjutraj odprem oči, bom živela za tisti dan in vse prijetne spomine, ki sem izhranila, je zaključila nova stanovalka doma za ostarele. Starost je kakor bančni varčevalni račun, iz katerega lahko vzameš, kar si van shranil. Kar pa shranjuješ van, je odvisno od tvojega odnosa do življenja. Kljub vsem tegobam in težavam življenja, se lahko odločiš in sprejmeš vse z zadovoljstvom. Dan in vse prijetne spomine, ki sem izhranila, je zaključila nova stanovalka doma za ostarele. Starost je kakor bančni varčevalni račun, iz katerega lahko vzameš, kar si van shranil. Kar pa shranjuješ van, je odvisno od tvojega odnosa do življenja. Kljub vsem tegobam in težavam življenja, se lahko odločiš in sprejmeš vse.

0: Vse tako lahko postanemo bolj človeški. Podobno kot mladi John iz sledeče zgodbe. Pred 10 leti se je mlad, zelo uspešen direktor po imenu John vozil po soseski v Chicagu. Vozil je nekaj hitro in to v svojem zloščenem črnem Jaguarju, ki je bil najnovejši model. Med vožnjo je opazoval otroke, ki so se sem in tja prikazovali med parkiranimi avtomobili na ulici in upočasnil avto, ker so mu jo zazdelo, da je nekaj videl. Ko je peljal mimo, naenkrat ni opazil nobenega otroka več. Toda nekaj trenutkov kasneje je ob strani priletel zidak in paf, zadel Jaguarjeva bleščeča črna stranska vrata. Zacvilile so zavore in avto se je ustavil. Prestavna ročica se je premaknila nazaj in gume so kot pobesnele drsele po asfaltu v vzratno smer na mesto, odkoder je priletel zidak. John je skočil iz avtomobila, zgrabil otroka in ga na silo pritisnil ob najbližji parkirani avtomobil. Upil je nanj. Kaj pa je bilo to? Kaj za vraga pa počneš? Njegov bes je naraščal, ko je nadaljeval. To je moj novi Jaguar in ta zidak, ki si ga vrgal van, me bo stal ogromno denarja. Le kaj ti pade na pamet? Prosim, gospod, prosim, oprostite. Nisem vedel, kaj drugega ne naredim, je moledoval fantič. Zidak sem vrgal, ker sicer nihče ne bi ustavil. Solze so mu povzele po licih, ko je pokazal na mesto na drugi strani parkiranega avtomobila. To je moj brat, gospod, je dejal. Izgubil je nadzor, padel iz vozička in jaz ga ne morem pobrati. Deček je hlipajoče vprašal direktorja. Bi mi pomagali dvigniti mojega brata in ga posedeti nazaj na voziček. Pretežak je zame. Ko je John poslušal dečka, se je na vse pretege trudil požreti velik cmok, ki se mu je nabral v grlu. S precejšnjim naporom je dvignil mladega invalidnega fanta nazaj na voziček, iz suknjiča pa vlekel robček in z njim narahlo brisal praske in odrgnine ter preverjal, ali je z njim vse v redu. Potem je opazoval njegovega mlajšega brata, kako je porival voziček po ulici nazaj proti njunemu domu. Pot nazaj do črnega, zloščenega Jaguarja je bila zelo dolga. Dolga in počasna. John ni nikoli popravil stranskih vrat svojega avtomobila. Odrgnine je pustil na avtu kot opozorilo, da nikoli več ne sme živeti tako, da bo moral nekdo, ki je v stiski, vreči zidak, da bi pritegnil njegovo pozornost.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
2: Živjo, zdravo, čau. Dva nova vstopa tokrat in itak, da nas bo spet firba smatral, kdo je na številki ena. Aktualna enica, zdaj pa gremo na šiht. Številka 30, ta teden, Tom Walker. Seconds

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: David Guetta. Zdaj pa gremo na številki 28 do prvega novega vstopa tega tedna. 30.
1: Felix Jen, RCT in Bori, Jenny.

0: Lost Frequency su levom kotu, James Blunt u desnom kotu, komadje Melody. Na 13.
1: 30.
0: Mamo pa frišnega Robina Šulca, Oh Child.

0: Jackie Chan.
1: Evo nas pa smo prišli med najboljših 10. Tiesto na 10. mestu, Zico Prim, Post Malone so zraven, Jackie Chan pa ne poje, je pa v naslovu komada. Evo, 10. mesto, tako kot tudi prejšnji teden. Na 9. je pa komad, ki je padel z 5. dol, Calvina Harrisa imamo, s tem, da en Calvin Harris je šel po obratni smeri, tisto nov komad. Zveš vse ta pravca, brez panike, ne? Gremo zdaj do ta prvega Calvina Harrisa, 9. mesto, Dua Lipa je zraven, komad je One Kiss.
2: 30.

0: Corazon, Maluma, tretje mesto prejšnjega tedna, zdaj pred tem drugo, pa pred tem mislim, da ne štiri zaporedne tedne na prvem mestu, zdaj gre pa počas dol. Evo, tokrat na šestem mestu pa se je bil komad Dolgcajta na vrhu. Calvin Harris Dua Lipo je šel z petega na deveto mesto, ta drug Calvin Harris Samom Smithom gre pa v obratni smeri. Komad Promises, osmo mesto prejšnjega tedna, tokrat je pa na petem.
1: 30.

0: Razlil Jack and Jack Rise, četrto mesto, tako prejšnji kot tudi ta teden. Zdaj pa do komada, ki je kar hitno, mislim, se za to pa tudi gre, tako le po prvih mestih. Šestega na tretjo, Litvanc Dinoro, zraven pa stari dobri Gigi D'Agostino, možakar ima že ne 200 let, pa še zmeraj rola muziko. In my.
1: 30.

0: Opala, je bil to komad, oziroma je to komad, ki je bil na prvem mestu prejšnjega tedna dvakrat zapored na enici, Maroon 5, Cardi B, Girls Like You, odgovor je da. Torej, drugo mesto, na tretjem Dinoro, Gigi and Agostino, In My Mind. Kdo je pa prvi, bomo pa izvedeli prav vsak cajt.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Tegale, Kygo in Imagine Dragons, Born to be Yours, številka 1.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: mi, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
2: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio 1 Štajerska.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lenosi in AMZS.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
10: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol
11: jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
3: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Radio 1 Štajerska.
6: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
6: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
3: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1 TV.
4: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se.
9: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
13: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svež

0: 33% ceneje, borovnice 26% ceneje in kratka pižama za njo ali zanj 5,99 €. Lidl, splača se.
1: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
4: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio 1 Štajerska.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
10: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
9: Medikum, z nami ste varni.

0: love you.
1: Dobro jutro, junaška dežela junakov.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dajmo biti realni, čez vikend nas bistvo zanima ena sama stvar, ali bo dež ali ne. Ok, radi imamo sonce, ampak še bolj nas matra dež. Ne, danes ga ne bo. Jutri popovdne bo do severa prišle krivne plohe v naše kraje. Lahko da bi bila kakšna že danes, ampak dajmo se dela, da je ne bo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
3: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
3: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Igor, so sobotne ceste junaške mirne?
4: Dobro jutro. Zaenkrat je še kar v redu. No. Zastoji se počasi začenjajo na primorski avtocesti A1 proti Kopru, pred Postojno, pa mogoče še tile dve informacije. Na štajerski avtocesti bo promet potekal po enem samem pasu vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami do jutri do 16. zaradi del. Zaprt tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru in zaprta bo ljubljanska severna obvoznica H4 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever danes od 21. do nedelje do 23. Obvoz bo urejen preko Celovške ceste. Srečno varno.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Radio 1 pozdravlja deželo junakov.
6: Dežela junakov, Radio 1.
1: Dobro jutro, jaz sem Robert Roška, jaz danes ne čakam cene Taprivca in junaške karavane na koncu njihove dnevne avanture, kot je to sicer navada med tednom, ampak ga spremljam že od štarta. Mimo grede, meni je tukaj silno sitno med 10 delovni dni zapored, ampak gre za višji cilj in ker verjamem, da nam bo tudi letos uspelo peljati na počitnice na morje. Ogromno otrok, ki si tega srčno želijo, pa si mogoče njihovi starši tega ne bi mogli privoščiti in tako da mi to sploh ni problem. Moderna tehnologija nam omogoča, da se kadarkoli vklopimo kamorkoli in zdaj pozdravljam mamo akcije Dežela junako Nino Egrtinovič, ki je pred športno dvorano Logatec. Ninči, stanje?
7: Dobro jutro, Roši. Ja, zdaj le bomo malo startali, 10 minut se pozdravljamo in se zazobi v stanju Logatec in potem šivamo. Zdaj pa ti predajam nazaj Ceneta.
1: Daj mi Ceneta. Dobro jutro, Cene.
8: Da jutro.
1: Ej, a tlaj nekaj prašam, a si ti vsako jutro pogledaš, kaj vse te tisti dan čaka? A veš, recimo, kaj te čaka danes?
8: Ne. Tisti ne pogledam, ker vem, da veliko za to imamo Nino, ker tako pa eno vse zorganizira. Jaz pa še priznam, da mi po celom dnevu gonjenja, pa pozdravljanja ljudi, pa še nekratite za podpisati, bolj kaj ne dol padem. Zjutraj pa, kaj prideš nazaj, pa treba že spet nazaj gon. Tako da malo pokvirno probaš pogruntati, ampak drugač pa vem, da nam zelo to spustimo.
1: Čeprav današnja sobota se mi zdi, kot da bo mači kašli primerjavi z jutrišnjo nedeljo, ne da?
8: Za jutri, ja, tisto pa res. Glede na to, kar se za jutri prštima, bo pa kar izjel.
1: Dragi Cene, nihče ga tako ne žene kot ti, razen mogoče Miha Deželak, ne, tako da mi ne dvomimo, da ti bo uspelo. Srečno pot, a bomo odštevali do začetka, imate odštevanje z jutraj?
8: Tako?
1: A gremo skupaj?
8: A odštevat?
1: Demo.
8: A zdajle?
1: Zdajle.
8: Smo še redi, zdajle imamo še ljudi za pozdraviti.
1: A ja, joj, ne moramo še odštevati. Dredo, dajte zrihtat, kmalo štartite tako. In potem vas spremljamo celo dopoldne in cel dan. Zmenjeno?
8: No, kar, tako.
1: Srečno. Tako.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Ene za nas je super junak, imaš super moči, ti na najboljši misiji v celem svetu in otroci te bojo imeli.

0: Vse je bilo prav. V bistvu vse je bilo lepo, prvi dan je še vse teklo gladko in zdelo se je, da bo vse prav tudi v nadaljevanju. Potem pa so se določeni animirani junakci iz naše risanke z otroštva vmešali v naše biznise.
1: Mene zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v Planici iti gor.
2: Gor,
1: kam gor?
2: Gor.
1: Ja, gor? Velikanka?
2: Na vrh
1: Planice, s kvadrociklom.
2: S kvadrociklom.
0: Jaz sem Robert Roškar in jaz bom jutri zjutraj v Planici, ampak jaz bom v mobilnem studiu sedel, meni ne bo hudega. Jaz bom gledal gor, ko se bo ekipa s Cenetom Prevcom matrala v breg spraviti kvadrocikl.
1: Važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod odskočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej.
0: Rad bi vam povedal, da kdorkoli jutri, gre vreme bo čudovito. Šele zvečer bi naj na severu nastala neka nevihta, tako da mi bomo do danes to vse zrihtali. Če pridete tja in boste morali plačati parkirnino, kar jaz oprostite, mislim, da boste morali, ker mislim, da drugače ne gre, ker dela ta mašina tako. Morate vedeti, da v celoti denar gre fundaciji dežele onako. Ne bo občina pobrala, tako da pride podpreti Ceneta, ker bo moral spraviti kvadrocikl na vrh Planiške velikanke in od tam štartati jutrišnjo četrto etapo. Predtem se bosta pa z Gargamelom spopadla v skokih. Jaz sem zelo vesel, Gargamel je bil pameten. Ceneta je izval in mi rekel, se če si tak frajer, pa si toliko let skakal skoči. Pa je Cene rekel, ok, sam ti boš tudi. In hvala Cene, da si to rekel. Hvala, da se ne postiš zafrkavati.
3: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
0: A sem lahko za sekundo vaš vodnik po naši spletni strani na radio1.si, klikneš v živo dežela junakov in tam bo se kmalo začel prenos. Športni center Logatec je pa lokacija, kjer je trenutno zbrana, mislim zbrana naša ekipa, to je taka smešna beseda. Ja, zbrana.

0: Sem že skoraj hotel nekaj reči, Chas Taylor, pa moram paziti, Swifti me zadavijo, če zmotim njihovo pesem Fate of Ophelia. Deželaka ne može zares zamenjati, Deželak je legenda, vedno ga bomo pogrešali, obožujemo ga, ampak treba priznati, scene se dobro drži. Včeraj ga je Nika Zornjan recimo učila prekmurščino.
1: Kaj pomeni klica?
2: Kaj pomeni klica?
1: Klica.
2: Klica.
1: K-M, kmica.
2: Kmica.
1: Ja.
2: Kmica. Daj mi jo v kontekst, v besedni kontekst.
1: Kmici je spati najlepše. Kaj, pošto ga? Ne, pa se predaš.
2: Ja.
1: Tema.
2: Kmica.
0: Jaz sem vesel, da ste omenila kmico, ker kmica je del edinega prekmurskega stavka, ki ga jaz celoti znam povedati. Jaz se zdaj opravičujem vsem prekmurcem, ker ga bom najbrž zafušal. Ampak v kmici je žmetno sumiča, bojte. Ja, ni čist prav, vem, ampak sam tega znam. Čas je, da se naučim kakega novega. Drugač pa je mimo gradiče, smo že pri Cenetu, ne? On pa meni zgleda, celo življenje že star 20 ali pa 18. On zgleda pač, on ko bo star 60, bo zgledal 25 ali pa 30. In mi je zdala se včeraj pogugla, vi veste, koliko je Cene prej od star? Kaj?

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Zdaj sem v bistvu slišal prvič reklamo pač za svojo, za najno dajo zala za Šov domov, ker nikoli ne delam zjutraj. Aha, tak se torej to sliši, ker mi ne vrtimo reklame za Šov domov v času Šova domov. Moram še kdaj zjutraj priti.
4: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja. Predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 €.
12: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 €.
11: Več na seltron.si.
13: Denar ni problem.
14: Kaj pa je?
13: Ti.
15: Uf, to pa boli.
13: Morgan Housel. Psihologija denarja.
16: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
17: Iščete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
20: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
21: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
22: Ti bodo noge tako dobro tekle, kot ti jezik, potem ne boš imel nobenih težav. Pa srečno!

0: To je vreme, da se pomerim sa svitom. Prostite, Zala, producentka Mala, kje ste vi in zakaj delam sam program? A ne, delam vam jaz skupaj programa?
1: Ja, mislim, načeloma ga delamo skupaj, ampak jaz mislim, da ti tudi zmoreš sam. Je res, da se verjetno mal bo poznal, da si sam, ne? Ja, verjetno bo, ne? Ampak lejno, zmoreš pa, se ti bo ratal.
0: In kam pa misliš, da greš?
1: Ja, ne, jaz sem se šla pa malo rekreirati, veš, vsaj eno dnajo more malo poskrbeti zase. Jaz sem že drugače v Tivoliju, kjer je danes 20 DM-ov tek za ženske. Tle je že itak ogromno ljudi, s puncami iz TDM-ja, smo se že tudi doble s Kajo, Vesno in Laro. Mi gremo laufat.
0: Ja, pa, pa priješ pol sem delat, pa mi pomaga delat program, ne še že fertik čez 2 ure?
1: Absolutno ne. Pa če to je vrej, jaz ne bom fertik. Veš, koliko je tu stojen za pogledat, pa kosila imam za stojen. Pa muška je, pa... Jaz sem dan zasedena, sorry.
0: Oprostite, boš dolgo še na praksi, boš dolgo še na praksi.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Najbolj pomembno je, dame in gospodje, da danes ne bodeš ja. Načeloma si bi lahko na severni strani danes malo pooblačil, ampak nič ne bo. Tudi jutri bo vreme zdržalo, tako da bo planica, kar se tiče tega, super in upam, da nas zjutraj pridete pozdraviti in predvsem navijati za Ceneta Prejoca, ki ga čaka spopad z Gargamelom. Zvečer, popovdne bi lahko na severu nastala kakšna ploha. Dajmo reči, da tudi tega ne bo.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: Poglejmo ceste, Igor.
1: Ja, živjo. Promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno. Prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna oziroma med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Drugih posebnosti trenutno ni, srečno in varno na poti.
2: Radio 1 pozdravlja deželo junakov.
3: Dežela
0: Jaz sem Robert Troškan in strašno sem vesel, da spremljam Ceneta Prevca na njegovi junaški poti. Rad bi povedal, vem, če ste gledali seznam lokacij današnje trase, je pisalo, da bo 8:30 na Vrhniki, ne bo še zmeraj pri domu starejših občanov Logacu. Na svoji štartni poziciji pri športnem centru je bila gužva in se je moral pozdraviti z ljudmi in je bilo strašno lušno. Malo se je zavleklo, ampak nič za to. Se še držimo trase, tako da športni park Vrhnika malo kasneje. Hvala lepa.

0: Yeah. Oprostite, meni ni absolutno nič jasno. A lahko vklopite Radio 1 TV? Mimo grede, pri vsej vaših TV ponudniki smo, ampak jaz ne poznam zdaj cifer. Vsak ima svojo 63 ali 28, ne vem, pojma nimam. Klikate, vse poznate obrazce Aneta Prevca, ker direktno ga snema. Zdrave njega je Gašper Bergant. Jaz obožujem njega, obožujem njega na glas, Savinski je čudovit. Ampak on, edini od vseh zgodovine do zdaj, 12 krat se že gremo v deželo onako, drži ogromen nahrbnik na ročju kogoni. In jaz se zmišljam, ja pa zakaj ima on za ta nahrbnik tu? A ima not ta savinski želodec, ko ga on skozi ponuja? Jaz mislim, on ima salame not. Kaj te ima to? In on ga drži kot en inače.
1: Sveže na Radio 1. Ray Dalton, Blood.

0: Ok, tale show, jaz sem Robert Roška, tale show se zdaj ne more imenovati Show domov, ker to je popodanski program na Radiu 1 med tedno, med drugo pa šesto. Jaz sem se odločil, da ga bom kar sam poimenoval in to je sobotni junaški jutranji show. In sobotni junaški jutranji show kliče Laro Tošič. Lara Tošič, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Roši. Sem slišala, da si bil že zgodan danes.
0: Ej, prosim, ne govori mi, en uro prej sem šel v službo in mi je Nina Grtinovič rekla, kdo ti je rekel, da delaš ob sedmi in sem šel nazaj domov. Prosim te.
1: Ja se res nadur nimamo plač.
0: Nadur nimamo. Je rekla Nina, če hočeš la, greš delat program, pa se je rekel, absolutno ne plačete mi nadure. Poslušaj, Lara, a lahko tebe prašam, zakaj ti ne spiš, ti se vsak jutro staneš ob 4, pa daj spi v soboto do 10.
1: Absolutno, in bila sem na veselici do 3 popoldne in danes ostala 15 do 7 in trenutno sem že v Ljubljani v Tivoliju in se pripravljamo na DMTEK.
0: Zdaj pa čisto med nama, glej, ne rabima se metati pesek v oči, koliko si pa kaj ti tekaška, no, ker po resnici mi povej.
1: Bom po resnici povedala, se veš, jaz drugače v osnovni šoli, pa tudi v srednji, no? Pač jaz sem sovražila tek. Pač jaz sem itak vela, ne vem, pač še 10 kil preveč skozi, tako da pač 600 metrov je mene ubil. Tako da pač, ko so mi rekli učitelji, da bom mogla na 600 metrov teč, pač je bilo tako stresno za me, kako ne rečem. Ampak tukaj pa moram reči, da je čist drugač. Ne vem, kako ne ti upišem, ampak tukaj je neko tako vzdušje, itak je tukaj ogromno enih žensk, vse smo v istih majčkah, podbujamo eno drugo in je vrhunsko, no.
0: Jaz bi rekel, da...
1: In je drugače 5 kilometrov tukaj, kakor 600 metrov v šoli.
0: Razumem, predvsem je problem šolskega teka na 600 metrov to, da te učitelj ocenjuje, tudi od mene ocenjuje. Mi smo imeli umozu, a vi ste imeli umozu, ker ti si ful mlajša od mene.
1: Nismo imeli?
0: A ni, vi niste imeli v muzu, ker U je uspešno, M je manj uspešno, Z je zelo uspešno. A vi ste imeli od 1 do 5 oceno pri telovadbi, a niste imeli spoh ocen?
1: Ja, od 1 do 5, ja. Oziroma pol skupak tekov in vse stvari, se je pol ocena iz tega naredila.
0: Prosim, pazi na našo zalo malo praktikantko, jaz vseeno rabim, ker ona tudi ni neka zdaj huda športa. A ja, čakaj malo, ona je neko odbojko trenirala, kaj je že trenirala?
1: Ja, zalo je športna, jaz sem lani že zalo laupala tukaj, zvugle ful laupati, jaz nisem hotla tukaj laupati, kukaj je zalo hotla laupati.
0: Dobro, ona vseeno eno dvajsetino dela mi naredi vsak dan, tada prosim ohranijo celo, ker jo recimo da rabim, no?
1: Roška, mislim, da se zalo ne rabimo skrbeti. Mene bolj skrbi zate, ker si zdaj v studiju, kako
0: je
1: tukaj.
0: Ej, bomo kar končala, idi laufat, adio!
1: Adio!
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Dežele enako za počitnice otrok.
0: Ok, jaz imam toliko enih vprašanj. Gašper Bregant kolesari na kvadru ciklo s Cenetom Prejocem iz Logatca na Vrhniko in je ven, on nam naročil držina hrbnik in jaz prisežem, kaj oni to jejo. Najprej je potegnil škatlo s češnjami in je češnje ponudil, kaj, a so to keksi ali klobase, ker on skos savinski želodec ponuja. Kaj je to, a so to rezine salame? Enostavno nisem zmožen videti, kaj oni to jejo. Jaz sem zdaj poklical enega z ekipe, da mi bi... Jaz hočem vedeti, kaj jejo zdaj.

0: Gašper Bergant, a slišimo Gašperja Berganta? Gašper, Gašper.
1: Ja, živjo, živjo.
0: Poslušaj, stari, ti si prvi v zgodovini, 12 let že potujemo v deželi enako po Sloveniji, prvi drži v naročju ogromen nahrbtnik in jaz sem rekel, kaj ima ta človek not, a ima not savinski želodec, ki ga on skozi ponuja in posi češnje ven potegno, zdaj pa neke klobase deliš, stari, kaj je to?
1: Stari, mi dva mama salam, košutin, salam, želod, bohinjski sir in češnje, najbolj, kako bi rekel, tak piknik, ki bi bil te blizu, no? Zelo romantično, sva.
0: Kera legenda, pa kaj, a imaš še kako presenečenje, no? Ti imaš dobesedno hladilno torbo sabo, za ki jo ljudje ponavadi vzamejo na Krk, na morje.
1: Lej, se tudi obleče, sem tako na Krk, zato ker za me je to dopust, da stopiš, tako se začne dopust, da se malo razunega. Aj, me ti vidiš na kameri?
0: Jaz te zelo dobro vidim na kameri in obožujem.
1: Tole je pa šabesa, imel sem dve flaše, ena že namešena, to je pa sam sirup, ker sem budalo pa napačno vzel, ne? Tako da, lej, kaj češ?
0: Stari.
1: Ne daj cene, se rabiš cukr. Cene, stari, a zdaj zapri, se imaš močne roke. A boš, lega, cene, cene, se sam sirup, ne?
0: Ajde, stari, držte se, imate obveznosti, jaz sem te hotel sam pozdraviti. Hvala!
1: Ja, ostani, pač, sem ti skoraj rekel, ostani, te, ker si, ampak ne vem, če je to najboljša želja.

0: Michal, že lak se vračal, držali onako. Zelo, zelo kmalo. Vse vam razkrijem. Dajte prosim spodbuditi cene, ta na nič 5-1-300-300. On je sportađija. Bi pa rad povedal, da vseeno ne športa več aktivno, že dve leti ne, in se je za 15 kil zredil vmes in včeraj, najprej dva dni bil kar pogumen, včeraj pa nam je Zalo povedal, da so ga cel dan konkretno pekle noge. 051-300-300 za vse spodbudne besede. Včeraj smo jih predvajali cel dan, smo mu jih predvajali cel dan in je bil ful vesel. Darinka, nekaj imaš za povedati?
1: Dragi cene, to je srce ti da krila, da skupaj z otroki poletiš do morja.
2: Ja še nisem bil na morju.
3: Zato gremo. Ne zaradi kilometrov ali pa kamer. Ampak zaradi trenutkov, ki jih otroc ne bojo enkol pozabil.
4: Moj prijatelj cene in dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
6: Radio 1 Štajerska.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljen bo tudi novi Hyundai Ioniq 6.
8: Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela.
9: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
2: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
0: Pošli, pomagam.

Tere, pa ti si taka faca, jaz te skos spremljam prek FB Live-a, danes sem te pa čakaj tudi v Ljutomerju tu, ej, res tok se mi dopadeš, pa vse to, kar delaš, res hvala tebi in tepi in ekipi Radija 1, res te face v čist.

0: Imaš še enake mimo grede že na vrstniki?
1: Ste pod stresom? Anksemil STR, še več pasionke. Deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Novice mogli biti točno 9, male čez 9.
2: Uživo na DABU, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Dogovora o podaljšanju premirja med Združenimi državami in Iranom še ni. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši sklical krizni sestanek z najvišjimi svetovalci, po katerem pa ni bilo informacij o nadaljnih korakih. Trump ustraja, da Iran nikoli ne sme pridobiti jedrskega orožja, zahteva odprtje hormuške ožine za neoviran ladijski promet ter uničenje vseh min v tej ključni pomorski poti. Teheran pa medtem zatrjuje, da o jedrskem programu ne potekajo nikakršna pogajanja. Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo Svobode. Pritožili so se na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zato so se odločili po razkritju, da je bil del glasovnic na sicer tajnem glasovanju označen. A sodniki menijo, da ne gre za posamičen akt državnega organa ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pravicah, obveznostih ali pa pravnih koristih pritožnikov. Na priljubljenih grških otokih pa imajo ogromno težav zaradi turistov. Raziskovalci ugotavljajo, da je med najhuje prizadetimi Santorini, a da je situacija še slabša na nekaterih majhnih, manj znanih otokih. V poletnih mesecih se tako močno poveča poraba vode, elektrike, stanje na cestah se spremeni v nočno moro, močno pa se poveča kopičenje odpadkov, pravijo domačini. Grška statistika sicer pravi, da je državo lani obiskalo skoraj 38 milijonov turistov, oziroma 3,5-krat več, kot ima država prebivalcev.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Danes se bo sonce, vreme držalo, no ja, sonce se bo tudi držalo večji do dneva. Mogoče nekaj oblakov na severni strani popoldne, drugače pa bo tudi jutri super vreme, proti večeru bi znalo nastajati neka nevihta v severnem delu Slovenije in to je to.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Junaška ekipa s Cenetom Prevcom je pri športnem parku Vrhnika, Igor, midva pa gledajva širše.
8: Dejva, in greva najprej na primorsko avtocesto A1, proti Kopru je zastoj med priključkoma Unec in Postojna, na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Tudi en radar ste opazili v Muretincih. Srečno, varno, previdno.
9: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
10: Radio 1 pozdravlja deželo junakov.
11: Dežela junakov.
0: Jaz sem Robert Roškar, to je sobotni junaški jutreni šov. Jaz sem ga kar sam takoj poimenoval, kaj se mi zdi pravilno in zelo dramatično. Mimo grede, kot ste prej ugotovili, je Gašper Bergant, ki je s Cenetom Prevcem poganjal kvadrocikl z Logatca proti Vrhniki, sabo nosil dobesedno piknik in to je bil prvi piknik v zgodovini dežele onako na kvadrociklu, to se še ni zgodilo. Jedla, pila sta šabeso, jedla sta pa savinski želodec in češnje. To se mi je zdelo strašno zabavno in to bo šlo v anale tega dogodka, definitivno. Drugače pa se bomo posvetili večnemu junaku dežele onakov, Mihe Deželaku. Čez dve pesmi, ker si to zasluži, ne pomembno.
12: Hvala, dežela junakov, ker grem prvič na morje.
13: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Ja, bili v skokah, v športnem barku smo vas prejeli. Kaj naj rečem, cena je car, da se je odločil pa šel pomagati s takim dobrino, da kolesari za otroke, tudi kot Radio 1, da se je za to odločil že 11. leto. Hvala vam, Vera, no, da vsaka čast vsem, ki sodelujete v tej akciji.

0: Nenavaden prebrat se je zgodil ta teden v akciji Dežela junakov 2026. Gargamel je seveda spet skušal za gost junaku, kot to delaš zdaj že vsa ta leta, ker absolutno nima nič bolj pametnega za delati. Izval ga je, da naj cene pokaže, koliko še zna skakati na svojem domačem terenu v Planici. In je Sene rekel, jaz smo že skočil na skakalnici, če boš tudi ti. In Gargamel in Sene se boste jutri spopadla v skokih v Planici. Med 8 pa 10, med 8 pa 12 bomo tudi mi tam in prosim, upam, da tudi vi, da boste cene ta podprli. In ko smo že mislili, ok, dobro, skoke bomo še mogoče nekak preživeli, glede na to, da je cene vendarle nekdani skakalec, ampak potem pa...
1: Jaz za nedeljo sem zrihtal najtežji štart etape ever. Nikoli še ni bilo tako težkega štarta. In to je tudi vse, kar lahko povem. Pridite v nedeljo v Planico.
0: No in potem smo zvedeli, kaj se bo zgodilo.
2: Me zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v Planici iti gor. Kam gor? Ja, gor? Velikanka?
3: Na
2: vrh Planice, s kvadrociklom.
3: S kvadrociklom?
0: Absolutno, ne. Jaz sem šel peš gor po stopnicah in na sredini sedo in si razmišljal, kje nadobim sendvič. Že peš je iti težko gor. Dobene stvari jaz ne vleko sabo.
2: Važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod odskočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej.
0: Ceneprevc je v sredo štartal na svoji osnovni šoli Železniki prekolesaril Gorenjsko, drugi dan je začel v termah Čatež prekolesaril Posavje in Dolenjsko. Včeraj je Prekmurje, del Goričkega, Štajersko, zaključil je Halozah, jutri pa seveda Planica. Jaz srca upam, da pridete pogledat, poletna Planica je veličastna, zimska ima svoj čar, poletna pa tudi, pa jutri tam ne bo gužve. Parkirati se bo dalo, kar se v času zaključka svetovnega prvenstva ne da. Celotna parkirnina gre v fundacijo Dežela junakov. Tam bo tudi Dežela junakov v malem, prišli boste vseh koncev in krajev, tam bo sta tudi moja mama pa Ata, tam bo Anja Ramšak, ki pride pokazati svoj trebušček, tam bo tudi Miha Deželak, dam in gospodje, večni junak, prvič bo v vlogi strokovnega komentatorja ob Jerneju Damjanu. Ampak da ne bo pomote, jaz razumem, vse to se bo dalo gledati tudi na TV-u, seveda se da. Ampak, a veste, to je podobno kot če skoke gledaš na TV-u. Vse je toplo, pa luštno, ne pa udobno, ampak energijo čutiš v živo in podpora se čuti v živo. Cene ne more čutiti skozi ekrane, v živo je lahko, se vidimo.
4: Moje poletje bo super, ker imam Deželo junakov na svoji strani.
5: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ene legendo, jaz te podpiram 100%, to, da to delamo za otroke, meni je ful pri srcu, ful mi je všeč in seveda pač pomagam 10, pošljam kadarko lahko na 1919, pač res sicer, sam še tako naprej.
1: Dokler muzika štima, je vse prima.
2: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
1: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
3: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
2: Pokrovitelj
5: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
6: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja. Predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice. Novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
10: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
11: Aha, korita?
10: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
12: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
13: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
14: Ne vem in tudi nočem vedeti.
15: In točno to je problem.
14: Organhausen. Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
17: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
18: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
19: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
2: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Junaška karavana s Enetom Prevcom nadaljuje pot z Vrhnike proti osnovni šoli Bevke, tako da jih pomahajte jim na poti, če jih slučajno kjerkoli vidite, ali pa pridete tja pozdraviti, ker za selfije se pa mora cene ustaviti, tako da je dobro poznati lokacije. Osnovna šola Bevke, predvideno 9.15, to zdaj ne bo šlo, malo imamo zamude, tako da se bo mogoče vse skupaj malo zavleklo. Potem Notranje Gorice, center starejših, Brezovica, osnovna šola, občina Brezovica so naslednje točke, poglejte si sproti, vse lokacije, radio1.si.
1: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Držela junako, smo mi
2: čene za mene. Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
0: Če ta so notranje ali notranje Gorice? Notranje Gorice, notranje Gorice. Jo, to smo mi Štajerci, mi imamo vse napačne naglase. Mi rečemo voda, pri drevi se dobimo. To je moč moj jezik in mi ne znamo vseh teh drugih naglasov, ki jih vi govorite. Drugač bi pa rad povedal, da, oprostite, a ste vi opazili te drese, ki jih ima ekipa in cene? Ta svetlo-modra barva, a je to ni turkizna, ne? To je svetlo-modra. Čudvita je, ta dele losi super ste zrihtali.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Je bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
4: Jo, kjero pa imaš?
3: Ja, si kabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Lepo vreme čez celo soboto, perfekten termin za kak izlet, lahko pa planirate tudi jutri kak izlet, pa vete, kaj vam jaz predlagam. Dajte jutri najprej ob 8 priti v Planico, čudovito bo, poletna Planica je zakon, podpirali boste Ceneta Prevca pri dveh podvigih, pri skoki z Gargamelom in pri najtežjem štartu v zgodovini doslej, ko bodo morali kvadrocikli potegniti na vrh planiške velikanke. Bolj pa, ko je tega vsega skupaj fertik, pa lahko nadaljujete kakšno gorensko dogodivščino ali pa v katerikoli smer želite iti, ker bo tudi jutri lepo vreme, edino na severu mogoče popoldne kaka nevihta.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Igor, pogleda ceste.
6: Ja, lepo zdrav. Evo, slaba novica je, da je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloško cesto. Tam se je zgodila prometna nesreča. Do zastoja pa prihaja klasično na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in Postojna in na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Radar pa ste opazili v Muretincih. Srečno in varno na poti.
0: Točno v tem trenutku je Zala Perlič iz Šova domov, Lara Tošič iz Denis Audičova in še njeni dve prijateljci iz podcasta Tisi dnev v mesto. Štartale so punce DMO Tek 20. v Ljubljanskem Tivoliju, perfektno vreme. Zala, prosim, cela pridi nazaj, ker jaz rabim, da bo Zala mala še naprej vreme brala. A, znaš.

0: Dame in gospodje, od srede dalje že poteka naša največja dobrodelna akcija v celem letu, v kateri zbiramo sredstva, zato da bomo lahko čim več otrok peljali na počitnice na morje. Strašno se imamo lušno, je tudi naporno valjda. To zahteva kar en velik fizični napor. Človek mora iti po moje čez veliko preprek v glavi, da lahko 10 dni na stotine tisoče kilometrov poganja kvadrocikl po Sloveniji. Deželak junak, Miha Deželak je to razturil, cene tu prejco gre odlično. Torej, vsaj dva sta, ki to zmoreta, jaz ne bi. Jaz sem Miha tu pomagal v prejšnjih sezonah po urco, pa vam moram povedati, da sem si mislil, o moj bog, a ti to delaš 10 dni, stari. A ti to delaš 10 dni. Štartali smo v sredo pri osnovni šoli Železniki, ne brez veze, cene, in vsemi smo mi brate in sestrami hodil na to osnovno šolo in zdelo se nam je strašno prikladno.
1: Vemo, otroc, 5!
2: 3, 2, 1,
1: gremo!
2: Srečno cene in ekipa!
1: Srečno cene in srečno dežela junakov se vidimo 5. junija na Debelem rtiču.
0: Gorensko smo obdelovali po dolgom in počez. Čorčip je bil recimo tu zraven na kvadrociklo in cene ni mogel vreti, da on tako star. Mimo grede, jaz tudi nisem vedel, da on tako star.
3: Ne bi šel še v penzijo, pa dva se im še že pozna.
4: Ej, drugače, ga po 46-ih. Je počasneje regeneracije, 46.
3: Čovjek bi rekel, da skakšen let starej od mene, da je malo čez 30, to je to.
0: Te spesežene se tu mislil, da je on malo čez 30. Kaj pa to? Luka Zderšek je baje ekstremno poganjal kvadrocikl.
5: Otroci, sam da te vi na bombico v morje skakali. To je najbolj pomembna stvar. Vse je ostalo.
3: Na bombico.
5: Dol priješ pa sam na bombico, na polno je.
3: Da zalijaš vse
5: vzgojitev. Vse!
0: Mimo grede, smo strašno lad Luko Jezerška, on je tako fajn. Prav tako huda dobričina. Andrej Milković, športni komentator, njega obožujem.
6: Se pa mislim, je pa včas, da vozim z njim, ker v bistvu lahko se, če je to sploh hvala, bolj moram pohvaliti. Jaz sem bil zraven v živo pa vseh olimpijskih medaljah njegove družine. Se pravi, bil sem v bistvu pri Petrovem debiju v olimpijskem venku, v živo tam. Bil sem v Sočiju pri medaljah, videl sem v Pekingu v živo tam medalje sred COVID-a. Bil sem letos v Italiji za vse te medalje. Videl sem vse njihove nastope in vse njihove medalje na olimpijskih igrah. Tako da lahko z njim danes tole furam za Radio 1. Ne gre bolj.
0: Pleše se, joče se, smeje se, poje se.

0: junake točno ta moment, osnovna šola Bevke, če ste ki blizu, to je perfekten timing za selfie. Spremljate ga drugače na svoji junaški poti v vsakem trenutku na Radio 1 TV, na radio1.si, ker imate tudi točen mikrozemljevid, vidite dobesedno iz milimetra v milimeter, kako se karavana premika.
1: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
2: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ko Igor pride izredno studio, vem, da nekaj ne štima.
4: Ja, žal, res ne. Promet je močno oviran na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu. Pred priključkom Ivančna Gorica se je zgodila prometna nesreča. Torej ponavljam, močno oviran promet na dolenjski avtocesti smer Novo mesto. Pred priključkom Ivančna Gorica prometna nesreča. Varno pot.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Radio 1 Štajerska.

0: Od osnovne šole Bevke proti centru starejših občanov Notranje Gorice se ta trenutek naš junak Cene Prejuc poganja z odbojkarjem Tinetom Urnautom. Tine, a trak nekaj prašam, ti si odbojkar, kak ste, a imaš ti močnejše roke, imaš močnejše noge?
1: Pa, moram biti balansiran.
0: A, moš biti
1: balansiran. Dobro skočim, pa močno udarim.
0: Seveda, zdaj bi mi čisto realno povej. V odstotkih, koliko je zdaj gonjena pri tebi, pa koliko pri Cenetu? 30, 70, 50, 50, čisto realno. Kdo več?
1: 60, 40.
0: V korist koga?
1: Cene, mašina, veš kaj goni.
0: Cene, mašina. Ja, ja, okej. Okay. Veš kaj, poslušaj, vidimo, imate zdaj cilj Centra starejših občanov Notranje Gorice. Ali je gonit kvadrocikl tako, kot si se predstavlja? Je težje, je lažje?
1: Zanimivo je. Nikoli do zdaj še nisem. Zdaj imamo pomoč tu sodelavcev zadnji, tako da je malo lažje. Ampak zelo zanimiva stvar.
0: Ne bom jaz te zdaj uviro, da vaj preveč ne dekoncentriram. Mi da bova zdaj Tine naredila en biznis in sicer, ko ti končaš svojo misijo, bova skupaj poslala SMS pomagam 10 na 1919. Zmenjeno?
1: Zmenjeno, super.
0: Tine, super si, pomaga Cenetu, da bo čim manj zmatran, ker še imaš 6 dni pred sabo, tako da srečno gonjenje še dalje.
1: Bravo.
0: Ajde.
2: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Dežele junakov za počitnice otrok.

Lebo srčen, pa me to stori za tiste otroke, ki jim starši tega ne morejo omogočiti. Pa država na žalost tudi ne, ker je preveč rigorozna s svojimi pravili. Ne, on to naredi. Predvsem za sebe, pa za svoje otroke.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog. Izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ure 10.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Združene države so pripravljene znova vojaško posredovati proti Iranu, če bi propadla prizadevanja za mirovni dogovor. Tako ameriški obrambni minister, ki je na varnostni konferenci v Singapurju dejal, da imajo ZDA zato več kot dovolj vojaških zmogljivosti in zalog orožja. Izjava prihaja v času negotovih pogajanj med Washingtonom in Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump namiguje, da naj bi bili blizu odločitve, Iran pa vztraja, da do končnega dogovora še ni. V mariborskem UKC so uspešno izvedli ustavitev umetne aortne zaklopke skozi spodnjo votlo veno. Kot pojasnjujejo, morajo pri posegu kdaj ubrati alternativne poti, če to ni mogoče skozi arterijo na nogi. Doslej je bil v teh primerih potreben zahtevnejši poseg v splošni anesteziji, pristop skozi spodnjo votlo veno pa omogoča poseg v lokalni anesteziji ter hitrejše okrevanje bolnika. Kanačan Kenneth Law pa je priznal krivdo za pomoč pri 14 samomorih. Ujeli so ga, ko je prek spleta prodajal strupene kemikalije ljudem po vsem svetu. Tožilstvo je v zameno za priznanje umaknilo obtožbo umora. Preiskovalci sicer ocenjujejo, da je Law v približno 40 držav poslal okoli 1200 paketov smrtonosnih snovi, med njimi tudi v Združeno kraljestvo. Britanske oblasti njegovo delovanje povezujejo s najmanj 79 smrtnimi primeri. Družine žrtev so ogorčene, ker Law ne bo odgovarjal tudi pred britanskim sodiščem, tožilstvo pa pojasnjuje, da bi izročitev iz Kanade morda trajala več let in morda sploh ne bi bila uspešna.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Super sončno vreme bo cel dan. A ni to strašno fajn?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Poglejmo ceste.
7: Lepo pozdravljeni. Zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica, prometna nesreča. Še ena nesreča in zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloško. Zastoj na primorski avtocesti v obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec in na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Mogoče še tale informacija, zaprta bo severna obvoznica H4 oziroma H3 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever, danes od 21. pa do nedelje do 23. Obvoz bo urejen preko Celovške ceste. Srečno in varno!
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Radio 1 pozdravlja deželo junakov. Dežela
1: junakov. Amen, gospodje, junaška karavana se ne toprevcom na čelu, trenutno kolesari. Ja, no večina kolesari. Ne, se, če si na kvadrociklu, tudi kolesariš, ne, čeprav ni kolo. A pol kvadrocikliš? Kako se razmišljujem slovenske besede. Notranje Gorice na podpeški cesti so mimo grede, naslednja postaja, potem pa mislim, da je osnovna šola Brezovica, če samo tukaj imam napisano, ja, res je osnovna šola Brezovica. Drugače pa čisto nepovezano, jaz sem pravkar ugotovil, da latte macchiato pomeni umazano mleko. Oprostite, ampak to je ful enih informacij za zgodnje sobotno dopoldne.
9: Komaj čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
8: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
10: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 191.

0: Miha Deželak, meni ko so rekli, Miha se vrača, sem rekel, ča. Miha se vrača, samo imaš eno posebno vrnitev, ne?
1: Ej, jutri pridem v Planico in pa je, da bom jaz strokovni komentator Jerneju Damjanu in se res veselim tega izziva. Predvsem pa seveda to delamo za deželo junakov, za naše otroke. In jutri vse vabom v Planico. To bo en tak spektakel, ljudje. Vi si ne predstavljate, mislim, cene da si predstavljate skočeta. Jaz si težko predstavljam Gargamela, da bo skočil model. Mislim, pa ta brutalen štart, ki nas čaka po tem spektaklu. Mislim, da jutri vse poti ne vodijo v Rim, ampak v Planico, kar se mene tiče.
0: Miha, oprosti, jaz seveda nisem vedel, da je ta dogodek danes. Rekli so mi, da te to moram vprašati. Kje boš gledal Ligo prvako danes?
1: To pa absolutno doma, zato zdaj le hitim na vikend, ker moram zrihtati nek internet. In potem se iz kozega vračam, da bom do 6 zvečer doma, ker je Liga prvakov, to mislim, da zdaj vsi že dobro veste, prvič ob 18. uri.
0: Ja.
1: Prenosim že ob 17. Mislim, cel spektakel isto v Budimpešti, no, tako blizu nas. Me je kar nekaj, da bi imal šel, ampak sem rekel, ne, dej, dežela junakov je vsem, tudi v mojem srcu še vedno na prvem mestu in je to prioriteta absolutno številka ena.
0: Rekli so mi, da te moram tudi vprašati, če prosim, kar javno napoveš, kdo bo zmagal?
1: PSG.
0: To je to. Miha, to jutri...
1: Paris Saint-Germain je favorit, glede na to, kakšna imena igrajo. Angleški futbal se mi zdi, da je nek tak taktičen, ampak jaz rajš gledam gole. Ne. Zame je bil finale pred finalom tista tekma PSG Bayern München, sploh na prva tekma, ker to so goli padali. Te finalne tekme ponovati niso tako spektakularne. Ne. Take šahovske partije, tipamo, ampak glede na to, da je pa Paris v finalu, pa da brani naslov, pa da vsem igrajo, dominirajo radi, da radi igrajo napadalno nogomet, vsem veselim, no. Ampak ja, te Angleži pa vse veš, no, to so pa nepredvidljivi. Ne. Včasih je tak underdog, a veš, to je tako kot pri Eurosongu, ne? Hitro se zgodi, da underdog.
0: Veš kak? Ja.
1: Zmaga, ne?
0: Leto se Bulgariji. Ja. Drugač pa, dragi Miha, pride me jutri pozdraviti, jaz sem v mobilnem studiu Radio 1 v Planici in povabi vas zdaj še celo množico, celo deželje onako, da pride pogledat v Planico in navijat za ceneta.
1: Absolutno ne smete manjkati, mislim, Planica je praznik športa, že itak pozim, a ne vemo. Tam se dogajajo rekordi in jaz mislim, da bo jutro tudi absolutno padel rekord. Če ne druga bo Gargamel ga bo postavil, ne? Pa zdaj, a bo obstal ali ne bo obstal, to je isto kot doma, na, veš, ki je pri svetovnem rekordu. Je bilo samo to vprašanje, ali bo obstal na spučkah ali ne bo, ne? Sam s to razliko, da doma zna padati.
0: Ja, jaz bi samo rad povedal, jaz ne želim nikomu ne slabega, nočem, da Gargamel se poškoduje, ampak če se pa malo poruka, pa ne bi nič jezno. Sam to znovu to povedati. Hvala lepa.
1: Lej, nič kanune zemljice.
0: Malo pa drsa poriti.
2: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
3: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Sem termin za avanturo, dajmo si... ne, za inventuro se mislim reči. No, za avanturo, za oboje, no. In... Znotraj te inventure si pogledamo eno fantastično zjutranjo kroniko tega tedna.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Z Bližnjega vzhoda ob hormuški ožini so le začele prihajati vzpodbudne vesti. Donald Trump govori o fantastičnem dogovoru. Jure Bidona budno spremlja dogajanje. Jure, pozdravljen.
3: Ja, vsak čas pričakujemo zelo dobro novico.
2: Kaj to pomeni?
3: Ja, po poročanju tiskovne agencije Farsa in potrditvah predsednika Trumpa pogajanja potekajo fantastično. Aha. In obetajo fantastično rešitev za ves svet.
2: Ja.
3: ZDA bodo odpravile vse sankcije in sprostile iransko premoženje, če se Iran zavedno odpove jedrskemu orožju in prekine program bogatenja urana.
2: Ja, menda se morajo uskladiti le še v dveh točkah.
3: Ja, prva je, da se Iran zavedno odpove jedrskemu orožju, druga pa, da prekine program bogatenja urana.
2: Ja,
3: ja. Je pa...
2: Pa drugače?
3: Drugače lahko zatrdim, da se počutim solidno.
2: Ja, kot vem, z enim očesom budno spremljaš tudi dogajanje na domačem političnem parketu.
3: Ja, spremljam, ne, vendar z veliko previdnostjo. Polena namreč ne letijo le pod noge, ampak mnogo više in lahko mi eno od polen prileti tudi v moje budno oko, zato...
2: Aha, razumem.
3: Ja, ja, polena letijo z obeh političnih kurišč, kot vedno pa padajo po ljudstvu in to bo na koncu ostalo obtovčeno tako na levem kot desnem bregu našega družbeno-političnega brezna. Ne? Bo
2: ja.
3: Pa polen zagotovo dovolj, da se bomo z njimi lahko po zimi greli.
2: Glede na temperature mislim, da o zimi in kurjenju zdaj nihče ne razmišlja, Jure.
3: Ja, res je, ne? Ta trenutek bi bolj prav prišla črnogorska metoda.
2: Črnogorske metode pa ne poznam.
3: Ja, ta polena, ki nam jih mečejo z vrha, so ta trenutek koristna le tako, da jih ujamemo, si jih zagozdimo v zadnik in počakamo, da nas psi odvlečejo v senco. To je črnogorska.
2: Ja.
3: Ne, sej ni važno, Veronika. Dodam lahko le še vest, da je bil Dominko Prčič zaradi obrabe podplata prisiljen predčasno končati letošnji poskus podiranja rekorda v hoji na mestu.
2: Aha. Škoda.
3: Ja, nič hudega. Mislim, hoja na mestu tako ali tako postaja nacionalna panoga. Dominko ima veliko sledilcev.
2: Ja, hvala, Jure.
3: Ja, z veseljem. Ja.
2: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
5: Ovcene, to smo že danes živo povedali, itak on je mašina, ko ga vidiš, vesel, samo tako naprej cene. Zmogel bo sigurno, ekipu ima pravo, tak da bo.

Kolegice, mi držimo pesti za tebe, da boš peljal akcijo dalje tako, kot je tvoj predhodnik, v to ne dvomimo. Mi smo s tabo, moč imaš, pogum imaš, tako da boš 100% prišel do cilja.

0: Smo polen enih vprašanj. 11-članska ekipa je okrog Ceneta Prevca, skupaj potujejo po Sloveniji, tudi skupaj spijo, mislim skupaj, ne zdaj v hostlu, vsi v eni sobi, ampak v isti zgradbi. In me zanima, kdaj grejo spat, kdaj se kdo zbudi, kdaj se Cene zbudi, jejo kaj, pijejo kaj in tako naprej. Ful me meni vprašanj.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučiti.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pikasi.
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
13: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Ko gledam, mi imamo v studiu zato, da imamo občutek, kakšno je vreme po celi Sloveniji. Imamo kamere vse kraje, imamo Ljubljana, Maribor, Brnik, Slovenj Gradec, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna, Nova Gorica, Koper, Portorož, imamo res različne regije. In poslovite samo jasno, svetlo, modro nebo. In cel dan bo tak, ali ni to fajn?
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Igor pogleva prometne sobotne junaške zadeve.
1: Ja, lep pozdrav, gremo najprej na Dolenjsko avtocesto A2, ostaja zaprt prehitevalni pas proti Novemu mestu med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica, prometna nesreča, zastoj je vse do Višnje Gore, čas potovanja se vam podaljša za okoli pol ure. Zaprt je prehitevalni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloško, tudi tam nesreča. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 v obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Varno in previdno na vaši poti.
0: Cene prijuce njegove ekipa se trenutno družijo s starejšimi občani v domu starejših občanov Notrne Gorice, potem pa proti Brezovici. Srečno vožnjo, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
2: Maš to cene, cene damo, te bomo podprli in iz srca ti hvala. Gardega mela bomo pa prevezali, če ti bo preveč nagajal.

0: Danes zjutraj sta se Denis Avdićov in Šov domov pobratila. Namreč Lara Tošić iz Denisa Avdićova in Zala Perlić iz Šova domov sta skupaj šli teč na 20. demo tek v Ljubljanski Tivoli. A je zadeva končana, draga Lara Tošić iz Denisa Avdićova?
1: Zadeva je končana, ne vem, ko še dobrih 10 minut nazaj so prišli nazaj na naš štand Radija 1. In evo, zdaj že pijemo vodo, ližemo sladoled in vse smo na čustvih, smo še vedno
0: Lara, a te lahko nekaj vprašam, tam ni dobena prva pa zadnja, ne? A se meri vsaj čas, a samo da priješ do cilja, ali kako se to dela?
1: Ne, mi smo dejansko, itak greš do rožnje, ki smo kar hodile, itak.
0: Jo, malo te prekinja.
1: Pol mi je taja ena sestra, ki se ful spozna na zdravo in prehrano in to okay. Reče, da v bistvu imaš samo še bolj kuren, se vhodaš pa pol še zašprintaš. Tako da, mi smo tako delali.
0: No? Ok, zdaj pa se nagrajujete, kaj pa potem to je za to opravljeno za danes? Šport zrihtan za soboto?
1: Prosim?
0: Šport zrihtan za soboto, to je za to, zdaj ste naredili, kaj ste naredili, zdaj pa sobotnim dogodivčanom naproti.
1: Ja, mislim, da sem pol še kolesar vse, na to bom popolnil.
0: Ajo, to!
1: Ja, ni še konc.
0: Reči, no, prosim, daj mi še zalči na telefon, se ve, da mi daj zalči.
2: Ja, prosim.
0: Vem, da si ti neka odbojkašica ali rokometašica, ali kaj ja. Ti si, ampak a ti to pomaga pri, pri teku?
2: Mislim, pomaga, ali bi, če bi še zdaj trenirala, ne pa, da sem 8 let nazaj nehala, ne, ampak dober.
0: Kaj ti si 8 let nazaj že nehala to trenirati?
2: Jaz tudi nisem tako mlada, veš?
0: Ajde,
2: ajde.
0: Čestitke, moja mlada ajde, praktikantka. Dio!
3: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
4: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del težele junakov.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Dame in gospodje, Jernej Damjan ima jutro eno posebno funkcijo povezano z deželo onako in s Planico in z Miho Deželakom. Jernej, dej ti kar sam povej, kaj te čaka.
1: Ja, nič, mene čaka v bistvu nekaj novega Deželaka pa tudi, ne? Ker so v bistvu so me hoteli imeti za strokovnega komentatorja jutrišnje tekme med Cenetom pa Gargijem, pa sem se rekel, da bi bila ta glaven komentator, pa da vzamem Deželaka za strokovnega, tako da bo ful fajn po mojem.
0: Jaz sem prepričan, nista še delala video tandemu, ne?
1: Ne, nisva, sploh pa ne v takem.
0: Mislim, zadržan in noben od vaju, introvertiran tudi ne, oba obvladata šport, ti seveda skoke še bolj, on pač, mislim, da fuzbal pa ja, tudi skoke. V glavnem zdi se mi, da, mislim, ne bo dolg čas, pa ziher ne bo tiho, no, to se mi zdi.
1: Ne, pa da se veš, da je, on je itak multipraktik za vse športe. Ne. Jaz sem prepričan, da tudi, če bo kaj narobe povedal, bo pač narobe povedal, ampak smeh bo definitivno zagotovljen.
0: A te lahko nekaj prašam, ti si tudi bivši skakalec, pa me zanima, kako se bo Cenetu kot bivšemu skakalcu poznalo to, da dve leti nič ni skakal?
1: A v primerjavi z Gargijem ali v primerjavi s Cenetom prej?
0: Ja, v bistvu, čist iskreno nisem točno zdaj vedel, kjero smer grem s tem vprašanjem. Dajva reč, primerjavi s Cenetom odprej. A se pozna to, da dve leti ne treniraš redno? Nekaj že, ne?
1: Ja, mislim, pozna. Na koncu zgledal bo po mojem čist isto, ampak na skakalenci je ta čar, da pač vzameš malo več na leta, pa na koncu ne izpade toliko slabo, a ne? Ampak definitivno bo pa, če bi šel pa v primerja tist, ki je bilo prej, pa zdaj bo pa zvihar razlika.
0: Še ena pomembna stvar, nekdo je ta teden mi rekel, da se bi Cene odkar ne skače zredil za 15 kil. On meni zgleda suh kot trlica. Kam se je zgredil za 15 kil? A se je? Ti veš. A je bil prej še suhejši?
1: V ego mu izrastu.
0: A, dobro, ok. Ali pa mogoče izreden ponos, da pomaga deželi onako in mogoče ta tudi stežo pride, no?
1: Absolutno, ne, odlično. Le, Cene, res tole, ker je prevzel svakam čast. Spoštujem ga in ko mi čakam jutro, da tole oddelamo. Mislim, da veš kako, skakalci so zelo suhi, ne? Tako da, ko prideš v normalno stanje, za skakalca si se sicer nekaj izredil, ampak zgledaš pa še vedno približen isto.
0: Tako, za skakalci si se izredil, za generalno populaciji si še pa vedno suhec. Razumem.
1: Tako.
0: Hvala lepa. Jernej, ko me čakam, da se vidimo v Planici, rasturajte jutri, zmago bo valjda Cene, ne? To je že jasno in se vidimo.
1: Zvidimo, čau.
0: Adio.
2: Ne, za brce, naprej pa gremo na Rolf. Je tako?

0: Stene, ne seri, imaš to, vse to si vemo. Sam pejč, bolj gasa pa do konca, tako kaj treba, ne, mi smo s tabo.
1: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
2: Vaša družba je gorivo za King večer.
3: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
4: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
5: Pokrovitelj.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
5: Radio 1 Štajerska.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljen bo tudi novi Hyundai Ioniq 6.
5: Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
13: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
14: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
15: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
16: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
15: Medikum, z nami ste varni.

0: Peter Picassi.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Vami sem Natalija Švab. Ukrajinska vojska naj bi z novo generacijo naprednih dronov vse uspešneje napadala ruske oskrbovalne poti. Šlo naj bi za drone z umetno inteligenco, ki lahko cilje zadenajo tudi več kot 100 km od frontne črte. V zadnjem tednu so potrdili najmanj 14 napadov na tovornjake s strelivom, gorivom in hrano na ključnih cestnih povezavah. Analitiki ocenjujejo, da je bilo uničeni že najmanj 150 vozil. Strokovnjaki menijo, da gre za resen udarec ruski logistiki, Ukrajina pa medtem prvič po letu 2023 na nekaterih območjih ponovno pridobiva več ozemlja, kot ga izgublja. Na svetovnem nogometnem prvenstvu bodo omejili prihode navijačev. Gostiteljice, Mehika, Kanada in ZDA so odločitev sprejele, ko gre za navijače iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Pravijo, da je cilj zavarovati zdravje ljudi. V ZDA sicer že velja 30-dnevna prepoved vstopa v državo za vse, ki so v obdobju zadnjih 3 tednov obiskali Ugando, Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. V Mehiki pa predvidevajo kar 60-dnevno karanteno. Kontroverzni reper Kanye West pa bo lahko nastopil na Nizozemskem. Potem, ko so njegove koncerte prepovedali na več evropskih prizoriščih, so nizozemske oblasti prižgale zeleno luč. Glasbenik se je v težavah znašel, potem ko je razburjal s poveličevanjem Adolfa Hitlerja in antisemitskimi izbruhi.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
5: Sončno bo, a ja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: Preverimo sobotne junaške ceste.
7: Ja, lepo zdrav. Zopet je odprta dolenjska avtocesta A2 oziroma prehitevalni pas proti Novemu mestu med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica. Posledice prometne nesreče so odstranili, ampak zastoj še pa vedno do Višnje Gore, tako da strpno tam. Zaprt pa ostaja prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloško cesto, prometna nesreča. Nekaj zastojev na primorski avtocesti v obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti A1 bo promet potekal po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami do jutri do 16. zaradi del. Pa še tole, zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Srečno in varno pot.
8: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
9: Kilometri za otroške nasmehe. To je dežela
5: junakov. Dame in gospodje, to je sobotni jutranji junaški šov, Cene Prejuc, jutranji šov te pozdravlja. Danes ti ne bo treba s kvadrociklom na vrh Šmarne Gore, ker smo včeraj zbrali več kot 10.000 lajkov zate. A je to tolažba, je to vredo?
10: No, če sem iskren, to meni kar velika razlika. Že kot prvo tale kvadrocikl je fejst težak, je še dodatnih teh 40 kilč spraviti na vrh Šmarne, bi bil kar izziv. Sicer bi bil dober trening za tist, še hujiš, ki pride jutr. Ampak ne, sem bolj navajen v klance, griste, brez kakršnih kolis.
5: Cene, četrti dan si na poti. Ali je zdaj lažje, ker si se že malo navadil, ali je vedno težje, ker si že izčrpan?
10: Mislim, da je malenkost tuno, vsaj psihološko lažje, za ekipo mogoče težje, ker že večkrat pride tele, da zraven majkam pomaga, pa tisem, da smo dosti hitri. Noge so pa ja, že v tisti točki. Prvi dan so bile še v redu, drugi dan so fejst pekle. Zdaj četrti dan so pa že pa se sprijazili na zasodo, da bo pekel še nekaj tajta.
5: Cene, srečno, spremljamo te še dalje tudi na Radio 1, na Radio 1.si in na Radio 1 TV. Srečno, Cene.
10: Odlično, ajde.

0: what's good.
1: Ja, cene, zate navijamo tudi v Beli krajini in se konstantno spremljamo na Facebooku. Hvala ti, ko to dela za naše otroke, super fanci in vemo, da ti bo uspelo. Pa se vidimo.

0: Po redno s četrtim dnevom letošnje dežele Junakov, danes v Tivoliju je pred kratkim potekal tudi 20. demo v tek za ženske. Tam sta tekli Lara Tošič iz Denis Avdićova, Zala Perlič iz Šova domov in tudi Vesna Ban iz podcasta Tisi dnevo mesto. Vesna, smo nakonektana, navezana. Jo,
1: alo, čau.
0: Ja. Čau, Vesna, draga moja, nekaj mi moš povedati, ba jesi se za posebej za tek pobrila in zdaj si tam rdeča, je to res?
1: Veš kaj, gruntala sem, da bi imela danes dolge hlače, ker se pač nisem včeraj uspela, ne? In pol je bilo tako vroče, da sem se šla danes zjutraj, ker pač tako se pa vse ne spodobi ita, ne? In pač se veš, kako je, če se pobrijaš in švic in vročina in sonce, tako da sem zdaj, lepo sem taka mrgolenasta.
0: Mrgolena sta si.
1: Ja, tako pika sto rdeča, ne vem, kako se to drugače reče, ampak lej, to je mala žrtov za tale dan, zelo majhna.
0: Razumem, ti si znana po svoji surovi iskrenosti, tudi mi smo zasebno zelo dobre prijatelja in to imam pri tebi strašno rad. Daj mi pove, kaj je fora tega demova, kaj so vse ženske vedno srečne, da so tam? A je res, da se vse spodbujete in ste cele vesele in ste skupnost in ste srečne?
1: Ej, to je en tak event, to sploh na koncu ni več teka, veš, mislim, je tek, ker ljudje odlaufajo, oni ka laufajo 10 km, dejansko pač laufajo in prehitevajo in se borijo in se jim gre za rezultat, ampak demo reči, da v 95% je pa tako kar neko druženje žensk na kupu in vmes smo me rolale fehtarje, vse možne slovenske komade, pele, se treplale po rami, tako prav luštenje, to pač, to je dogodek, to je dejansko rato vse slovenski ženski dogodek, no.
0: Jaz vem, da si...
1: Moraš prijeti, mogo bi mi biti tle, da bi razumel.
0: Razumem, slej, ko prej se bom pojavil tudi tam, drugač pa draga Vesna, vem, da si ti zelo ponakonektana z Laro, ker skupaj delate pa Skyo podcast Tisi dnevo mesecu na YouTubeu, ampak lahko zdaj stopiš iz tega okvirja pa objektivno poveš, ali se je bolje odrezala Lara z Denis Avdićova ali Zala iz Šova domov, a razumeš, malo bi rad, da.
1: Razumem, kaj bi rad od mene. Tako, dajmo reči, da je na začetku Lara bolj potegnila, če se malo tako izrazimo, pa je Zala več govorila, pa vmes je Lare malo zmanjkal, pa je Zala malo potegnila. Tako da, težko bi rekla, ker smo dejansko držale se za roke vse štiri punce iz tistih dnevov, plus tvoja Zalika. In smo skupaj pretekle v cilj. Tako da, ne morem ti reči, jaz bi z veseljem malo podkurla tole, ne? Da se potem mečkem pogovarjamo, ampak ne morem, ker smo šle, štartale smo skupaj, pele smo skupaj, smejale smo skupaj in v cilj smo pretekle skupaj. Tako pač, res, kaj ne ti rečem, sorry.
0: Vem, ja, jaz sem v to malo dramice, ampak dobro diplomatsko si odgovorila. Vse včasih je pač tak, no, vse razumem, no. Hvala, Vesna, srečno.
1: Ja, hvala tebi, lepo se me.
2: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Sam tako naprej, sej bo zrihtovan, zihar. Če ne on, pa mi vsi.
1: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
2: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
1: Nevidne junake.
3: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
9: Korita?
8: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
13: Ne vem in tudi nočem vet.
14: In točno to je problem.
13: Borgenhausen. Psihologija denarja.
15: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
16: Začni svoj vikend v Lidlu od petka.

0: 34% ceneje, borovnice 26% ceneje in kratka pižama za njo ali zanj 5,99 €. Lidl, splača se.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
3: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: Maš ti to, vem, da ti bo uspelo. Furaj do debelega tiča, brez ustavljanja.

0: Ej, a tvoje kaj vleče?
1: Je bolj slabo.
0: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
0: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.

0: Ja, nekaj takega se pa zgodi, ko Robert Roškar gre očitno na WC ali nekam in ga pač ni, ne bi bilo sončno večinoma, no? Tako da ne pri tem ostane, gremo na ceste, gremo na ceste.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
3: Ja, lep pozdrav. Ja, hvala. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloško, torej prometna nesreča, potem pa zastoji na primorski avtocesti A1 v obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Promet je oviran še na relaciji Senožeti Dolsko proti Ljubljani, tudi tam se je zgodila nesreča, varno in strpno za volanom.
1: Radio 1 pozdravlja Deželo junakov.
4: Dežela junakov. Radio
0: 1. Če greste na našo spletno stran radio1.si, bi bil rad za eno minuto lahko vaš vodnik. To velja tako za računalnike, tablice kot telefone. Lahko si napisate ogled zemljevida in potem to na prvi strani. Ne kliknete na ogled zemljevida in potem imate danes četrta etapa in točno piše. Šport Notranje Gorice, to je bila zadnja pozicija, center starejših 9.55, Šmartno pod Šmarno goro 13.45, po našimi radi rečemo tudi 15 do 2. Tam se bo seveda zbrala množica podpornikov Ceneta Prevca, našega junaka, vsi iz dežele junako pridejo tja. Potem pa gre Cene na vrh, na Šmarno goro in od tam dalje proti Uncu PGD, 15 pred peto je to planirano, Cerknica osnovna šola pa danes finalna postaja 5 pred šesto. Res hvala, da nas tako budno spremljate in ne smemo do benem trenutku pozabiti na pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Ampak se sploh bomo pa veseli, če pridete jutri v Planico. Planica se zdi mogoče res na takem zgornjem enem špico naše dežele, ampak je čudovito tam. Ponavadi jo poznate marca, spoznajte jo še junija. Čakaj, že junij? Da spoznajte jo še na pragu junija. In spodbujem jutri Ceneta Prevca spopadu z Gargamelom najprej v skokih, potem pa še v vleki kvadrocikla na vrh planiške velikanke. Se vidimo!

0: tem tednu smo zvedeli, ali je imel Gargamel nesoglasje v bistvu samo z Miho Deželakom, vsa prejšnja leta. No, ni jih imel samo z Miho Deželakom.
1: Cele v teh nočeh, ki jaz ne morem spati, ne, ker sem že malo starejši, sem slišal, da se prej norčeval iz Čorčipa, ne, pa sem potem razmišljal, kaj bi ti lahko dal. In sem razmišljal, koliko časa, da ni skočil, že 3 leta več.
2: Je 3 leta je poslovilnega skoka, ja?
1: No ja, evo. Probe pej ti malo spet skočit.
2: Skočit. A ja, zato je bil ves ta trening letalne fore. Zdaj mi se malo jasen, sam je prav, a greva.
1: Kaj si imel vprašno?
2: Ja, če greva skočit, če grem jaz, da greš v ti.
1: Oh. Ja, okej, okay, evo.
2: Kam, v Planico?
1: Ja, verjetno Planico ne bojo zagnali sam za enega, sam za tebe, bojo še za mene, ne?
0: Gargamel ne mara, da mu kdo vrača izzive. On rad dela težave drugim, sploh junakom, sploh tistim, ki gonijo kvadrocikl, pričemer ima rad, da imajo samo on izzive, brez da jih ljudi vračajo njemu nazaj. Ker je pa cena vrnil njemu izziv nazaj, zato bosta se jutri oba spopadla v skokih, pa Gargi, naš dragi, seveda ne bo ostal dolžan.
3: Jaz za nedeljo sem zrihtal najtežji štart etape ever. Nikoli še ni bilo tako težkega štarta in to je tudi vse, kar lahko povem. Pridite v nedeljo v Planico.
0: Je napovedal in potem se je v petek v včeraj zgodilo tole.
4: Mene zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v Planici iti gor.
5: Gor,
4: kam gor?
5: Gor.
4: Ja, gor? Velikanka?
5: Na
4: vrh Planice, s kvadrociklom.
5: S kvadrociklom.
0: A kdo mogoče ve, koliko ima naklon? Čakaj malo. Koliko ima Planiška, spesujem, ChatGPT, koliko ima Planiška velikanka naklon? Se lahko, da je tu kak splošno znani podatek iz padah splošne razgledanosti, ampak jaz nisem tako splošno razgledan. No, ok. A, dolgo išče. Ok, mogoče bi mogel plačati. Aha, naklon 35 stopin, za letišče do skočišče 33. Za občutek 35 stopin je že zelo strmo, zato skakalci na zaletišču dosežejo hitrosti okoli 108 km na uro še pred odrivom.
4: Važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod skočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej.
0: Jezus, 35, jaz se zdaj predstavljam, še 45, pa od 90. Je pa to, se to ne moš.
6: Največina, ki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
7: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
8: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Mimo grede Cene včeraj odkrito povedal, da bravo pomoč. Če kdo od vseh vas, ki pridete v Planico navija za Cenata med 8 po 12, ima kaj moči, da bi pomagal vleč, bodo strašno veseli. Parkirali boste lahko tam, plac bo celoten izkupiček parkirišč, pa gre fundacijo, da žele onako.

0: Stene, če kdo, pa zmorš ti to, pridem navijat zate v Planico, pa držat pesti, da se čim manj zmatraš, ker itak vem, da boš premagal Gargamela.
1: Sveže na Radio 1. Radio 1. Nico Santos, All

0: bere Horizon naprej in ne poslušati Gargamela, ker itak se skriva, ker je špohist, se ne upa, ne, on iti na peš gor, ne, na velikanko. Ne.
1: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
2: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
3: Dežela junakov 2026.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Izberi avto in odpeli.
6: GB-Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru, to je to.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
5: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
3: Radio 1 Štajerska.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Komi čaka da grem na morje s novimi prijatelji.
2: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
0: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Komi čaka da grem na morje s novimi prijatelji.
2: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
0: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Mimo grede, ekipa Deželaka, zanimivo, kako me vedno znova potegne v to. A če sem to 11 let govoril, ekipa s Senetom Prevcom in Deželo enako na čelu na kosilu, Brezovica pri Ljubljani, pa pravim Domnu Kovačku, a lahko povem, kje jeste, pa rekel on, to tudi moja mama reče, še pesma rad prijedi mir. Ja, ne pojejo v miro. Se strinjam, če to zdaj povem, bolj gre vsi tja, ne pojejo v miro, drugač pa potem ob pol dveh dalje.
1: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je točno 12, super sem zmiksal, čas je za novice.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Šmap. ZDA zaveznice v NATO znova pozivajo k povečanju izdatkov za obrambo. Ameriški obrambni minister je na varnostnem forumu v Singapurju evropske zaveznice in članice Zveze NATO spet opozoril, da bodo v nasprotnem primeru deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja ZDA. Poudaril je, da nekatere članice NATO sicer že dohitevajo cilje. Članice zavezništva so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% BDP, a je več držav opozorilo, da bodo cilj težko dosegle. Zadnje dni je bila tarča kritik tudi Slovenija. Združeni narodi so na seznam držav in skupin odgovornih za spolno nasilje v oboroženih konfliktih uvrstili tudi Izrael in Rusijo. V novem poročilu navajajo številne primere posilstev, spolnega mučenja in drugih oblik zlorab nad zaporniki ter civilisti. Preiskovalci so med letoma 2023 in 2025 potrdili 31 primerov spolnega nasilja nad palestinci v Gazi in Zahodnem bregu, medtem ko so v Ukrajini dokumentirali več kot 300 primerov zlorab, ki jih pripisujejo ruskim silam. Večina žrtev v ruskih zaporih so bili moški. Tako Izrael kot Rusija obtožbe zavračata. Pred nogometnimi navdušenci pa je le še sklepno dejanje letošnje sezone klubskega nogometa. Zvezdi zadnjega dejanja bosta Arsenal in PSG, ki se bosta ob 18. uri v Budimpešti udarila za laskav naziv evropskega prvaka. Topničari lovijo premierno lovoriko, Parižani pa bodo branili svoje slavje iz lanske sezone.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Od 22 do 28 je po Sloveniji, drugač bi pa rad povedal, da če človek pogleda skozi okno, pa ni zune, se zdi, da je 35, tak prav julijsko zgleda. Ampak bo, vsak dan bo topleje, danes ko cel dan vroče, se grelo se bo do 31 stopin, podobna zgodba pa tudi jutri. Lahko bi sicer jutri na severu popoldne nastala kakšna nevihta, ampak lahko pa tudi da ne bo. Mi se zdaj nagibamo proti temu, da ne bo, a veš, manifestacija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Igor pogleva prometne zadeve.
5: Ja, gremo najprej na primorsko avtocesto A1, tam so zastoji obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Pa na štajerski avtocesti v proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in še dve prometni nesreči, zaprt desni pas na cesti Izola-Jagodje in pa na relaciji Senožeti-Dolsko proti Ljubljani je promet oviran. Srečno, varno, strpno.
0: A ti lahko postavim eno retorično vprašanje?
5: Seveda.
0: Kadarkoli zadnji tedni bral prometne informacije, da se ne bi niti malo dotakno štajerske pa primorske avtoceste?
5: Ne, ne bo nekaj.
0: Seveda je.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ok, jaz bom nekaj priznati, jaz sem se prav grdo zlagal.
2: Radio 1 pozdravlja Deželo junakov.
7: Dežela junakov. Radio 1.
0: Ok, mislim, zlagal je res taka dramatična beseda. Na robe sem pogledal, ne bodo pol dveh štartali šmartno po Čmarno goro, ampak 15 do dveh. Če si kje blizu ali pa se tu mimo voziš, ali pa greš na kak izlet, lahko pridete 15 do dveh šmartno po Čmarno goro in greste skupaj s Cenetom Prejevcem peš na Šmarno goro. Oprostite, ampak kolikrat pa greste s Cenetom Prejevcem na Šmarno goro? E, najbrž nikoli, ne? Izkoristite to šanso, ker on pa ima rad tudi družba, pa ulje tak, tak družaben, pa ljudski, pa domač, pa čudviti, ano, res ga imamo radi. Zato pa si kaj super dogodivščina, ne? Pa še kako kalorijo pokurite, da grete potem lažje na pico, pa lahko rečete, da si jo tudi zaslužite.
7: Komi čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
8: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
9: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Naša junaška karavana je na zasluženem kosilu, imajo še kar nekaj pred sabo, mislim, še 6 polnih dni pa polne, pa vključno z jutrišnjo dramatično planico, pa z današnjim sponom na Šmarno goro. To ni dileme, da je zasluženo. Mene bo zanima, kaj junak je. A veste, jaz nisem še nikoli bil na kosilu cene tom prejocem. Domen Kovaček je v njegovi ekipi. Kaj je naročil cene za kosilo? A veš, solato, župo, šnicl, krompir?
1: Cene trenutno je eno piščančjo nogo in to je to.
0: Piščančjo nogo?
1: Ja, in to je vse, kar bo pojedel, ker ga pravi, da ga preč zabije.
0: A čak samo to, brez priloge, brez sola?
1: Brez vsega.
0: Samo eno nogo, piščančjo?
1: Tako.
0: A jaz se danes vem.
2: Starči junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
3: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: zdravitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
9: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Z več dobre glasbe.
18: Na Radio 1.

0: prvi junak dežele junakov Cene Prejoc bo jutri po več letih premora spet skakal v planici. Na čisto pravih skakalnicah. Zraven njega bo pa skakal Gargamel. In ja, Gargamel ni skakalec in nikoli še ni skakal tam. To bo še zanimivo.
1: Planica, planica, snežena kraljica.
0: Zelo lepo so se peli v teh dneh to pesem člani ekspedicije dežele junakov. Zdi pa se mi, da ko bodo jutri na pobudo Gargamela v 35 stopenski klanec velikli kvadrocikl, pa jim bo mogoče malo manj do petja. Mogoče jim bo vseeno lažje, če jim boste lahko pomagali s podbujanjem, kdo od vas pa celo fizično.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Dame in gospodje, res nam je prizanešeno z lepim vremenom. Rad bi povedal, da bo lepo danes in jutri, ponedeljek se bo pa pooblačilo, podeževalo in ohladilo. Glih za glih je vreme lovilo vikend. Hvala, mati sveta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Igor, pogleva prometne zadeve.
4: Lepo zdrav, zastoji ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja prav tako v obe smeri in pa Lesce Bled. Zaprt je desni pas na cesti Izola Jagodje, prometna nesreča in še na nesreča na relaciji Senožeti Dolsko proti Ljubljani. Promet tudi tam oviran. Srečno in varno pot.
1: Poglejte, uro 15 časa imate, ne, da pridete do Šmartnega pod Šmartno goro, kjer bo cene prejot 15 pred drugo in potem greste skupaj z njim na Šmartno goro. Poglejte, kolikrat pa imate možnost s katerimkoli prejotcem iti na Šmartno goro. Oni ne grejo kar tak. Če pa že pa ne vemo mi za to, zdaj pa vemo za to, pa ravno lahko greste. Hvala.
5: I've seen the sun go down

0: E, kot vi mislite, da je junak cene preveč star? Ker meni on zgleda star 17. Mislil sem, da je 23, čeprav zgleda 17. Ampak včeraj sem zvedel, koliko je on star.
1: Stare, pa ti si taka faca, jaz te skozi spremljam prek FB Live-a. Danes sem te pa čakil tudi v Ljutomerju tu, ej. Res, tok se mi dopadeš, pa vse to, kar delaš, res hvala tebi in tebi in ekipi Radio 1. Res te face vsi.

0: Koliko je to pomembno tudi, ko potem ti otroci pridejo v svet odraslosti? Da imajo take lepe spomine.
1: Izredno. Da jim omogočimo oziroma da jim povemo, da z dejanji jim pokažemo, da so pomembni, da so enaki, da niso manj od ostalih. Mislim, da je to ena nujna popotnica za odraslost. Če otrok zraste v prepričanju, da je drugačen, da ne more uspeti, da je nepomemben, manj vreden, bo tako tudi deloval. In ko ti enkrat, stokrat pokažejo, povejo, da si drugačen, se potem dojemaš drugačen. In si drugačen. In pa si čuden. Ne, jaz sem bil celo življenje čuden. Ker tak pač sem bil. Ne. Če imamo to možnost, da jim omogočimo vsaj malo te enakosti, to ni privilegij, to je nujno. To je osnova za otroke. Zakaj ne bi? Pa zelo malo je potrebno. Uh-huh. Izredno malo je potrebno.
0: Sploh, če stopimo skrb.
1: Ja.
0: Veš, kaj je ful se dobro s tabo pogovarjati.
2: Ja, prav res.
0: Še zelo si dober sogovornik. Hvala ti za podporo, hvala za obisk. Če nas bo res veliko, kot si rekel, ko bomo poslali SMS, ključna beseda, pomagam 5, pomagam 10 na 1919, potem bo tudi ogromno otrok lahko prvič reklo, to so bile moje prve počitnice. Jani, hvala, vse dobro.
1: Lepo je bilo.
2: Klar, bravo.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava.
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
3: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Jani Barekovič je v tem tednu nastopal, gostoval Denis Avdićovo. Tudi on je imel težko otroštvo. Prvič je morje videl šele pred 10 letih. In dajmo poskrbeti skupnimi močmi, da bodo ostali slovenski otroci morje videli prej. Jaz imam osebno najlepše spomine na otroštvo povezani z morjem. Pa z Božičem, no, ampak najbolj z morjem. Praktično včasih razmišljam, da se drugih stvari spoh ne spomnim razen morja iz otroških dni. Tako da to nas gleda, nas to res ekstremno zaznamuje in ne moramo biti brez tega. Zdi se mi, da je prav in da je pošteno in da mora biti tako, da ima vsak možnost očitnica na morje. Spoh, če ima že kar nekaj let, pa še nikoli ni bil. Hvala Jani, ki si bil Denis Avdićovo, drugače pa jutrini prijatelji danes malo na pauzi. Jutri bodo pa vsi že zjutraj v Planici podpirali Ceneta Prevca. Miha Dežlak bo med drugim tudi z Jernejem Damjanom komentiral celotno dogajanje na Radio 1 TV in na Radio 1.si.

0: Ja, ravno smo bili v Skokah, športno barko smo vas prejeli. Kaj ne rečem, cena je car, da se je odločil pa šel pomagati s takim dobrino, da kolesari za otroke. Tudi kot Radio 1, da se je odločil že 11 leto. Hvala vam, Vera, no, da vsaka čast vsem, ki sodelujete v tej akciji.
1: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
2: Cene se pa samo reži. Tole zna leto sit malo iz kontrole.
3: Cene! Danes greš peš v hrib.
4: Oh, super, a greš zraven?
1: Haha, kralj.
5: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 Pikasi in Radio 1 TV. Radio 1 Štajerska.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam D.O.O.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.

0: Dragi dečki, Joker out, vedno vas je fajn slišati. Cene Prejoc je v sredo štartal na svoji osnovni šoli Železniki. Tudi njegove bratje in sestre so hodili na to osnovno šolo. Prekolesaril je Gorenjsko, drugi dan je začel Termah Čatež, prekolesaril Posavje pa Dolenjsko, včeraj Prekmurje, del Goričkega, Štajersko, zaključil je v Halozah, danes štartal v Logatcu in zdaj obdeluje okoliške kraje Ljubljane. Kmalu bo ob 13:45 pod Šmarno goro, jutri seveda Planica. No in jaz srca upam, da boste prišli pogledat, poletna Planica je res veličastna. Zimska ima svoj čas, točno vemo, s čim jo povezujemo, z enim specifičnim marčevskim dogodkom, ampak poletna je tudi posebna. Pa jutri tam gužve ne bo, tam bo jutri dežala je onako dobesedno v malem, prišli boste vseh koncev Slovenije, tam boste tudi moja mama pa Ata, pa Anja Ramšek pride pokazati svoj trebušček, pa jutrenja ekipa bo, pa Miha Deželak bo z Jernejem Damjanom komentiral dogajanje. Večni junjak bo prvič v vlogi strokovnega komentatorja. Zdaj pa, da ne bo pomote, vi seveda tola gledate doma, ne? Ampak lahko pa res na izlet, čudovito vreme je, od ponedeljka dalje bo slabše, hladneje in oblačneje, tako da se da nedeljo super izkoristiti, pa je mogoče to super štart. A veste, da se gledati na TV, ampak to je podobno, kot če skoke gledaš na TV-o. Toplo je, pa lušno, pa udobno, sam energijo čutiš v živo. Podpora se najbolj čuti v živo, kar je Cene ne more čutiti skozi ekrane v živo, pa je lahko, tako da se vidimo. Mi smo tu tam, no?
1: Cene, legendo, ej, jaz se podpiram 100%, to, da to delamo za otroke, meni je ful pri srcu, ful mi je všeč in seveda pač pomagam 10, pošlam, kadarko lahko na 1919, pač res sicer, sam še tako naprej.

0: Jaz sem Robert Roškar, to je sobotni junaški radijski program in mi spremljamo Cerneta Prevca in njegovo delegacijo na njihovi poti, kmalo štartajo.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija.
3: Uživo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Evo, zdaj pa bo.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zaradi domnevnega drona je obstal promet na minhenskem letališču, in sicer za dobro uro. Dron sta opazila pilota, pristojni pa so se odločili, da zaradi varnosti situacijo najprej temeljito raziščajo. Grožnje niso odkrili, zato je promet spet stekel. Številne evropske države so želani poročale o dronih v bližini lokacij, kot so vojaški objekti in letališča. Nekateri politiki so odgovornost za incidente pripisali Rusiji. Naslednjih 5 let bodo padali temperaturni rekordi. Najbolj pesimistične napovedi Združenih narodov kažejo, da nas v prihodnih 5 letih čaka rekordno segrevanje ozračja, ki bo najverjetneje preseglo mednarodno določene meje varnosti za naš planet. To pa pomeni več ekstremnih vremenskih dogodkov, vročinskih valov in prehranske šoke, svarijo znanstveniki. Projekcije ob tem še kažejo, da se segrevanje na Arktiki povečuje 3,5-krat hitreje kot v preostalem svetu. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa je postal del investitorske skupine, ki bo košarkarski klub Vanoli Cremona preselila v Rim. Projekt vodi nekdanji direktor Dallas Mavericksov Donnie Nelson, nova rimska ekipa pa bo med italijanskimi prvoligaši zaigrala že v prihajajoči sezoni 2026-2027. Dončić pa s tem vstopa tudi v lastniške vode evropske klubske košarke.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Dame in gospodje, lepo vreme bo danes in jutri. Ponedeljek pa slabše, pa dež pa hladno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Igor Greva na prometne zadeve.
8: Ja, lepo zdrav, se bomo kar mal ponovili, namreč zastoji ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru, med priključkom Unec in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani, od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro. Zastoj tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, pa Koprš Marje Dragonja v obe smeri in pa Lesce Bled. Dve prometni nesreči še vedno zaprt desni pasi ceste Izola Jagodje in pa na relaciji Senožeti Dolsko proti Ljubljani je promet oviran. Srečno, varno in previdno še naprej.
4: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
9: Radio 1 pozdravlja deželo junakov. Dežela
0: junakov. Moje ime je Robert Roškar. Danes se oglašam v sklopu posebnega junaškega, zdaj ne več jutranjega ali pa dopodanskega, zdaj že popodanskega programa. 15 pred drugo, Šmartno pod Šmarno goro. Tam bo cela ekipa s Cenetom Prevcem na čelu, selfie, vse se bo tam delalo. Potem gre se skupaj s Cenetom na Šmarno goro, predvidoma ob 3 bo dosežen vrh. Potem pa 15 pred 5, Unec, PGD. In 5:05, finalna postaja današnje etape, Cerknica, osnovna šola. Hvala lepa.
9: Dežela junako, smo mi.
0: Mimo grede, dame in gospodje, a veste, 2016, ne, ko so se tiste znamenite človeške ribice skotile, ali, prostite, zlegle, bo pravi izraz, ne, zlegle, ja, v Postojnski jami. A veste, to je bilo 30. maja, danes je 10. obletnica, 10 let maja, vse najboljše človeške ribice. A ste zdaj že najstnice? A ne, niste najstnici, ko imaš 11, ne? Ok, še leto dni do najstniških let.

0: Draga Lara Tošič iz Denis Avdićova, ti boš danes en del poti z Cenetom iz ekipo kolesarila. Odkot dokot greš, mlada dama iz jutranjega programa?
1: Hello, Roš, pa da nisem navajena takole na soboto.
0: Ja.
1: Grem pa s Cenetom danes od Unca, pa do Rakka sem na kvadrociklu, pa grem pa z njimi še do konca, do Cerkanca.
0: Zdaj pa mi realno povej, a si prav gledala, odkot dokot je najbolj ravninski del, da je čim manj sponov, a veš, ko si rekla?
1: Ne.
0: A ne.
1: Predvsem, da ne, jaz sem prejšnji teden rekla naši urednici Nini, pač lahko me daš kadarkoli, še rabeš kar koli poflikati in me je dala pač na Unc. Na Uncu tudi jaz par ljudi tako poznam, tako da sem v bistvu vesela, sem pa še z njimi videla. Pa se bom Cenetu še kaj drugje pridružila, no, bomo videli tam, bodo klanci ali ne bojo. Lani sem drugač prišla na eno traso in sem šla z želakom v največji klanc takoj. Tako da ni mi vedno pridoneseno, no.
0: Jaz bi rad povedal, da meni ni absolutno javno nič narodno priznati, da jaz bi pa probo si zrihta tiste del poti, ker ni klancu. Razli, če so klanci dol, a veš, da so cel čas sam dol.
1: To je cool. Vse drugač kvadro je res težek za premikati. Teži, kot razgleda, no.
0: Teži, zgleda kot troška igračka, a je cel avto star. To je res čist noro, no.
1: Ja. Res je težko. Čeprav, mislim, Cene ima kar te nokce, no.
0: Ma, športne nokce, ja. Unec PGD, 15 pred peto, 5 minut pred šesto predvideno, osnovna šola Cerknica. Tam bo cel čas od 2 naprej parkiran tudi radijski studio. V njem bosta Matic Meško in Rok Pintar vodila popodanski junaški sobotni šov. Lara, se vidimo. Čudovita si.
1: Se vidimo.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Dežele enako za počitnice otrok.

0: And I'll write your name.
1: Evo, Mirja, fajno, tak, da se ti krkocine gor postavijo. To je, ne vem, toliko en za drugega stopimo, to je kul.
2: Ko vsi umirijo tempo.
3: Midva šele začneva. In itak, da ste povali.

0: Vaša energijo.
1: Pokrovitelj.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Aha, korita?
6: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
9: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
11: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
12: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
13: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki, tit, trebnje.
14: Avtomatski menjalniki, tit, trebnje.

Naj bo srčen, pa ne to stori za tiste otroke, ki jim starši tega ne morejo omogočiti. Pa država nažalost tudi ne, ker je preveč rigorozna s svojimi pravili. Ne on to naredi, predvsem zase pa za svoje otroke.

0: O tem, ko smo že prejšnji vikend fasali čisti poletni vikend, smo rekli, ni šans, da bomo imeli srečo, da bo dvakrat, a bo dvakrat, spet ga imamo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Igor pogleda prometne junaške sobotne zadeve.
3: Dobre, zdaj je malo boljše, prometni nesreči sta odstranjeni, so pa še vedno zastoji na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Ljubljani od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro. Na cestah Izola Lucija se čaka v obe smeri, na določenih delih prav tako Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in pa Lesce Bled. Previdno še na Brezovici v Tržaški, oziroma na Tržaški v križišču pri Hoferju so pokvarjeni semafori, na eni strani gori konstantno zelena, na drugi pa rdeča, tako da ne pride do kakšne nesreče. Srečno, varno, previdno.
0: Se vem, na načeloma že vse to vemo, ampak po moje glede na to, da gre res za čudovit, lep namen, nesebičen namen, ni narobe, če se še to občasno spomnimo. Pomagam 5, pomagam 10, 1, 9, 1, 9. Zbiramo sredstva, zato da bomo lahko otroke socialno ogroženih družin poslali na morje in samo v 3,5 dneva se je zgodilo že vse to.

0: Čez dobri 10 minut, 15 pred drugo šmartno pod Šmarno goro, ne morete zgrešiti ekipe, kvadrocikli se vidi, ampak še bo se vidio samo vozilo okrog, itak enih 20 vozilo okrog, ne, hecam se, 19.
1: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
2: Junaki ne čakajo na rešitev, junaki postanejo rešitev.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Vse ne, to smo že danes živo povedali, itak, on je mašina, ko ga vidiš, vesel, samo tako naprej, cene, zmogel bo sigurno, ekipo ima pravo, tak da bo...

Hej, Cene, mi držimo pesti za tebe, da boš peljal akcijo dalje tako, kot je tvoj predhodnik, v to ne dvomimo. Mi smo s tabo, moč imaš, pogum imaš, tako da boš 100% prišel do cilja.

0: Klasika z 90-ih, No Doubt in Don't Speak. Jaz sem Robert Roškar, oglasam še oglas Saša iz našega osrednjega radijskega studija Radija 1. Mi pa bomo čez enih par minut preskočili nekam drugam. Naš tonski mojster Jan Smrnika bo pritisnil en gumb in bo kar nadela zik. In bomo kar naenkrat pri osnovni šoli Cerknica in bomo od tam oddajali program. Tam sta Rok Pintar in Matic Meško, je vse pod kontrolo?
1: Ja, zaenkrat še se kaže, da je super pod kontrolo. Mislim, komaj čakamo, no, da se malo več ljudi nabere, pa da bo tu prava žurka nastala. No. Tako je tle ful ljudi, nekaj turnirov, košarki je ful je otrok, ful je tudi starše, odkud je dogajanje na polno, še mi smo tukaj, tako da dolg čas nam ne bo.
0: Ej, a je tam kak plat za to vse? A ste na igrišču, na prekrišču? Kje točno ste parkirani?
1: Prav fizično pred osnovno šolo in športno dvorano smo parkirani zraven nekega velikega košarkarskega in odbojkarskega igrišča. Zraven je ful tudi ponudbe hrane in pijače.
2: Ja, hot dog imajo že.
0: Hot dog
1: imajo. Smo probali tudi kaj drugega kot hot dog, ampak kaj smo detajle. Tako da super je poskrbljeno za vse, za nas, za obiskovalce, tako da če prijete v Cerknico pred osnovno šolo, ne morete faliti, ker nas je ful.
0: Stisnite roko, prosim, mojem imenu Cenetu, ker jutri ga čaka za frknen preizkus v Planici med 8 pa 12, tako da smo z njim definitivno.
1: Tako, absolutno, da smo z njimi, da ga bomo pričakala jutri tudi v Škofji Loki, sicer pa vsi masovno jutri v Planico, ker jaz mislim, da to se pa ne sme zamoditi, to je pa enkrat v življenju.
0: Ajde, dečka, sviž.

0: Okay. Par stvari jo moram povedati, preden se postavim, ki so mi kar pomembna. Mislim, meni so pomembna. Tudi vam upam, da so. Šmarno po Šmarno goro vsak čas pridete tja pozdraviti Ceneta Prevca in delegacijo. Skupaj boste šli na Šmarno goro. Predviden prihod tja je ob treh, torej na špico. Šmarno goro špic? Pač na vrhu, no. Unec, PGD, prostovoljno gasilsko društvo Unec, 15 pred peto in malo pred šesto, Cerknica, osnovna šola. Zdaj vam bom pa povedal še eno skrivnost iz ozadja. Jaz sem Robert Roškar in bom zdaj studio predal Roku Pintarju in Matico Meško. Ona da sta že v našem mobilnem studiu, jaz sem v našem osrednjem studiu. In mi smo mi temu rečemo, prevzemi. In jaz kličem njo in ima rečem, ko bom jaz zdaj končal govoriti, bom rekel 3-4 zdaj. In ko bom jaz rekel 3-4 zdaj, bo zvok se oddajal že z našega mobilnega studija. Brez da boste vi, mi smo ne o te nič slišali. Tako da zdaj bomo to naredili, pač to je ena taka insajderska stvar. Obožujem moderno tehnologijo.
1: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
2: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
3: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1.tv.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Radio 1 bo zdaj skočil. V Cerknico pred osnovno šolo. 3, 4, zdaj.
4: Radio 1 Štajerska.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
9: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
10: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Celja.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
9: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
10: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Junaki ne potrebujejo medalj, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
0: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Jaz sem se kaj naspal, kolega Pinter, zdaj.
1: Absolutno, da sem se naspal. Moram reči, da kakšna sobota popovdne pa prav paše takole. Pa petek, fraj, pa soboto smo spali.
0: Večkrat, ne?
1: Bi se dalo, ja.
0: Danes imamo pomembno nalogo, ne? Morava pričakati tu karavano.
1: Zelo pomembno nalogo. Mava, veš kaj, finale Lige prvakov je v

0: partner.si.
1: Ura je dve, dobar dan. Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinska vojska naj bi z novo generacijo naprednih dronov vse uspešneje napadala ruske oskrbovalne poti. Šlo naj bi za drone z umetno inteligenco, ki lahko cilje zadenejo tudi več kot 100 km od frontne črte. V zadnjem tednu so potrdili najmanj 14 napadov na tovornjake s strelivom, gorivom in hrano na ključnih cestnih povezavah. Analitiki ocenjujejo, da je bilo uničenih že najmanj 150 vozil. Strokovnjaki menijo, da gre za resen udarec ruski logistiki, Ukrajina pa medtem prvič po letu 2023 na nekaterih območjih ponovno pridobiva več ozemlja, kot ga izgublja. Na svetovnem nogometnem prvenstvu bodo omejili prihode navijačev. Gostiteljice, Mehika, Kanada in ZDA so odločitev sprejele, ko gre za navijače iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Pravijo, da je cilj zavarovati zdravje ljudi. V ZDA sicer že velja 30-dnevna prepoved vstopa v državo za vse, ki so v obdobju zadnjih 3 tednov obiskali Ugando, Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. V Mehiki pa predvidevajo kar 60-dnevno karanteno. Kontroverzni reper Kanye West pa bo lahko nastopil na Nizozemskem. Potem, ko so njegove koncerte prepovedali na več evropskih prizoriščih, so nizozemske oblasti prižgale zeleno luč. Glasbenik se je v težavah znašel, potem ko je razburjal s poveličevanjem Adolfa Hitlerja in antisemitskimi izbruhi.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Karavano dežela junakov danes se spremlja, sončno vreme, sem trtja kakšen oblak več, sicer pa temperature prijetne od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri sprva precej jasno, čez dan bo več oblakov, predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte jutri čez dan. V tem trenutku Izola 24, Logatec in Bled 27, Celje, Ljubljana, Maribor 28, Semič 30.
4: Ima da z Branentom Gregorčičem zrihtata samo lepo vreme do petka, no?
1: Pa ima da tle malo to klimo tudi ugasnemo neki meže.
4: Dobro, no.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Tudi na asfaltu nam ni dolg čas, zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je proti Ljubljani po odpočivališča Tepanje do predora Golo Rebro. Tam zaradi del promet poteka po enem pasu vsako smer med Konicami in Dramljami. Zaprt tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru, tako bo do jutri do 16. Zastoji tudi na cestah Izola Lucija, Koper, Šmarje, Dragonja in Lesce Bled v obe smeri. Zaradi del pa bo zaprta ljubljanska severna obvoznica H3 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Danes od 21. do jutri do 23. ure, obvoz bo seveda po Celovški. Radar N sporočeno pažen, si v kedi v Moškancih na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, kjerkoli ste, srečno, varno, previdno.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Ja, pa gremo, no? 2:05. Spoštovane, spoštovani, Meško in Pinter, imava danes zelo veliko čast. V cilju čakava karavano akcije Dežela junakov.
1: Lahko rečeva, dobar dan Slovenija, dobar dan Notranska, dobar dan Dežela pod Slivnico, dobar dan Cerknica.
4: Ja, pred tukajšnjo osnovno šolo se nahaja naš radiomobil, naš mobilni studio. Prite nas pozdraviti, nam pomahati, vas bova zelo vesela. Sicer pa danes okrog 18, okrog 6, pred nas pričakujemo, oziroma v cilju pričakujemo tudi našega junaka Ceneta Prevca.
1: Se mislim, da okrog 18 pričakujemo finale Lige prvakov.
4: Dobro, to je druga stvar tudi, ja.
1: Pomagam sami pet ali junaki, pomagam 10, je prava številka na 1919, seveda, da naredite danes in še vse do petka nekaj res dobrega, da pošljemo čim več otrok na morje.
4: In s tem namenom to počnemo, kako in kaj se je danes že dogajalo, pa pojasniva do vse tja do kaj, do osmih.
1: Do osmih.
4: A do osmih smo tu. Dobar dan Slovenija, dobar dan
1: Dežela junak.

0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Felix in Pride, pravkar na radiu ena meška in Pintar sva tukaj v Cerknici, ker čakamo v cilju karavano današnje dežele junakov.
1: Dežele junakov.
2: In za našim junakom cene, to je pester dan štartov, je v Logacu in se prebijal do notranjih goric v dopoldnevu na kvadrociklu, pa mu je med drugim družbo delal tudi vselej zabaven in pronicljivi Gašper Bergant.
0: Z njim nikoli ni dolg čas, to je res.
3: Za tebe, o, češnje, da te futram tako Ašer svoje ljubice. Bohinjski sir, bolj imaš salamo, košutino, ki sem jaz naredil z pučnimi semeni, to je pa želodec slovenski, ki sem ga ukradil.
0: Veš, da je bilo o hrani govora tudi, ne?
2: Seveda,
0: da je bilo. Najlažje, ko greš na bicikl ali pa v tem primeru na kvadrocikl, pa se pa o hrani pogovarjaš, to je najhujša ali pa najslabša.
2: Jaz se vedno lahko o hrani pogovarjam.
0: No, to je itak, kaj šele, ne? Najslabša možna motivacija, ki si nekje na bicikl. Sicer pa v prihodu v notranje Gorice ga je čakal, torej premik pod Šmarno goro, kamor se zdaj vzpenja, okrog treh ali pa malce prek naj bi bil na vrhu. Na Radio 1 TV lahko torej spremljate vse v živo, dajte se priklopiti, smo pri čisto vseh operaterjih. Seveda pa se z junakom slišimo že res kmalu, čez dobre pol ure, se mi zdi, če sem bolj natančen. Ne?
2: Nekaj takega, ja, ostanite z nama, sicer pa potem sledi premik proti Uncu, od kjer ga bo pot vodila do Cerknice, kjer ga pred osnovno šolo čaka v midva z našim mobilnim studijem.
0: Sicer pa spoštovani, danes je, oziroma jutri je prvi, res taki bomo rekli, dan D.
2: Ja.
0: Dobimo se ob 8 zjutraj v Planici, kjer bomo pospremili Gargamela na zadnjo pot.
2: Jezus.
0: Ja, ja. Ceneta pa na prvi skok po nekaj leti. Koliko že, ene 3-4 leta,
2: nekaj
0: rekel, ne?
2: Nekaj taga, ja. Planica jutro ob 8 zjutraj pridite pogledati in navijati, ker upokojenca, ki bi skakal na dilah, ne vidite vsak dan.
0: Dobaj, tudi res, ja.
2: Pa še dobrodelni bomo seveda. Komplet parkirnina v Planici gre v dobrodelne namene, tako da če pridete jutr gor, Bobo ste fejs dobrodelni, že sam da pridete.
0: Lahko pa pridete v Cerknico, pred osnovno šolo čakamo Ceneta Prevca, sicer pa dve telefonski liniji obstajata, oziroma dve glavni frazi, pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919 za počitnice otrok.
2: Nič 5-1-300-300 pa za dobre misli, ki jih pošiljate Cenetu na pot. Bereva SMS-e sproti.
1: Pošli pomagam

0: Mr. Big, počaka še. Tako,
1: Jezus.
0: Meškem Pinter so tukaj, čakava deželo enako cilju. Cerknci danes okrog šestih je predviden prihod pred osnovno šolo tukaj.
1: Tak, sicer pa zdaj je cene prijevc na poti na Šmarno goro in nekak se mi zdi, da pot za njega na Šmarno goro je tako, kaj zame pot do hladilnika po noč. Pač.
0: Ali pa pot...
1: Ni nekih težav, no?
0: V četrto nadstrope sem, da domov pridem, ne? V stupnicah zjutraj. Sicer pa...
1: Točno ob 18. pa se začne še en dogodek, ki bo skoraj tako gledan kot deželo enako na Radio 1 TV, kjer lahko vse skupaj spremljate konstantno uživo. Danes je, dame in gospodje, finale Lige prvakov v nogometu. Najbolj globalno gledan dogodek, takoj za deželo enako.
0: In Pinter je skoraj spustil solzico zdaj zaradi tega, veš kak je, mislim, vsi, ki več ne poznate tog Pinterja, vse se mu takoj vidi, da je več največji možno športni navdušenec, ampak to danes je bil kar clash, ne, ker moraš hkrati biti tukaj, pa še Ligo prvakov, kako boš spremljal, to je velika dilema danes.
1: Škaj, jaz fuzbal spremljam več kot 22 let. In še nikoli se mi ni zgodilo, da finala Lige prvakov ne bi gledal nekje v, ne vem, v družbi ali pa pač doma na kauču s pivom v roki v miru. Aha. To je zdaj letos prvič, ampak vemo, zakaj to počnemo za deželo junakov in vem, da so mnogo, mnogo hujše stvari, kot to, da jaz danes ne bom videl finala Lige prvakov na svetu.
0: Absolutno imamo svoje prvake, ki bodo zaključili karavano danes, za danes ob šestih. Ampak je to danes, glede športa, si zaključil ali še imamo danes kaj?
1: Absolutno, ne, kar se športa tiče, bomo jutri videli ribo na suhem, Garga imela skakati v planici. Aha. Ta dogodek bomo tudi seveda v celoti pospremljali na Radio 1 TV, ne smete zamuditi.
0: To je zelo taka trmasta riba, pa dobro, fotrana pa.
1: O rada bi skakala.
0: 0513, ne, ona je skuša, veš, kar ne more. Oj, to so te slabe šale. 0513300, številka za lepe želje, dobre misli. Draga napravi, da naj cene zdrži do cilja, da naj pomisli na deželaka junaka, ki je to delo 11 polnih let, draga, na vse res. Ja.
1: In deželaka bomo danes klicali v tem lepo podnevu.
0: On ima neko posebno nalogo.
1: Eno posebno danes, nalogo ima jutri in jaz imam tudi eno posebno nalogo zanj. Znači, se veste, da jaz kakšno idejo dobim kdaj.
0: A seveda,
1: dobiš. Mogoče ni najbolj moralno vzdržna, ampak jaz mislim, da deželaka, če kdo bo deželak to naredil zabavno. Jasne. Kličemo ga nekje malo prečesto šele, tako da imamo čas.
0: imamo čas.
2: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
3: Topla, povezana in pa srčna.
2: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
5: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se.
5: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
9: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
10: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
9: Več na seltron.si.
11: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
13: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
14: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
15: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
16: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Mi imamo to super tehnika Jančija. Jan sem rekel, daj, a bi mi dva lahko, prosim, eno peticijo zdaj podpisala, da se malo zniša temperatura te klime, ker kolega Pintar seveda hoče imeti tu na 25 stopinj, nekaj drugače se je prehladil. A bi mi mogoče...
1: Aha. O, ti baraba, na 17 si dal, da
0: ja,
1: te
0: nisem ram. Ja, seveda, ker te ni bilo noter. Pa to je normalno, ker bom, imamo 42 stopinj počas imeli noter, no?
1: Kaj? Ja, in?
0: Ja, kaj, ja, in?
1: Bi rad sam delal jutro.
0: Nehaj pit.
2: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Večinoma sončna tale sobota, temperature od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri sprva precej jasno, čez dan predvsem v notranjosti možne krajevne plohe in nevihte, oziroma nemožne, kar bojo. No, jutri bojo plohe in nevihte.
0: Res?
1: Ja.
0: Po cele?
1: Ja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia

0: Žal pa pestro po slovenskih cestah, zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v delovni zapori pred počivališčem Ravbar Komanda zaradi okvare vozila, nastaja zastoj strpno in previdno. Pneumatika pa promet ovira na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Celje Zahod in Celje Center. Zastoj na tej štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi del med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Ljubljani pa od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro. Zastoj tudi na cestah Izola Lucija, Koper Šmarje Dragonja in Lesce Bled v obe smeri. Radar v Sivem Kedju pa še vedno v Moškancih na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, srečno!
1: Radio 1 pozdravlja Deželo junakov.
2: Zapravičujem, Nina Poštar. Minuta čez pol tretjo, tukaj sva Meško in Pintar, zdaj smo v Cerknici, ampak Šmarna gora pa se še kar ni do konca naredila zdaj, ne?
0: Na Radio 1 TV lahko uživo spremljate podvig cene Taprejovca, ki gre na Šmarno goro. Preverimo čez nekaj minut, kako mu gre, ga pokličeva direkt uživo na Šmarno goro. Trenutno zgleda kar v dobri družbi, no?
2: Ja, to je res, zgleda v dobri družbi, pa moramo pa to iz prve roke izvedeti čisto vse. Bomo vse poklicali pa vse preverili.
0: V kratkem.
2: Sicer pa, če ste pa kjerkoli tu v bližini Cerknice, pa dajte priti tukaj pred osnovno šolo, tako eno veliko košarkarsko igrišče je, pa odbojkarsko igrišče, pa igrišča so, no.
0: Pa domače pivo tudi točijo.
2: Pa kavo imajo pa hot dog, tako da pridite tu okoli.

0: Alex Warren, tole čist sveže na Radio 1, 22 do 3, tukaj smo Meško in Pintar uživo iz Cerknice, med tem, ko se karavana dežele enako zdaj, se mi zdi, da mudi nekje na poti do Šmarne gore,
1: ja,
0: čeprav
1: neko,
0: slišim po
1: neko dihanje se sliši, cene.
2: Živjo, živjo.
1: Kaj zdaj cene, kako gre tole na Šmarno goro?
2: Ej, zdaj bom tako rekel, sem prav hvaležen, da imam ekipo, ki mi lahko ful dobro pomaga, ki gonimo. Tele bi pa zdaj jaz rabil kakšen štrik za kakšen kakor potegen. Bom rekel, da se pozna tisto, ki je Pintar dober, vi tam naredite od snardi svoje.
1: Ja.
2: Dvar v hribe vlečejo.
1: Ja.
2: Nekde, zdaj, ne vem, aj Garga mi je tole dal na samo traso. To me čisto razvaja. Peštele var, to je... To je kar počitek v primerjavi na kvadrociklu.
1: Si predstavljaš, da bi mogel še kvadrota vleči s sabo?
0: Jezus.
2: Ja, to bilo pa kaj noč pa dan, kad je pa zale.
0: Drugač vse lahko zdaj že spremljate na Radio 1 TV pa na Radio 1.si, ker lahko zaživo vidite, kak se cene in celotna karavana zdaj gor goni do Šmarke.
1: Cene, koliko si bil ti že na Šmarni gori, drugač?
2: Ne, na Šmarni ne velika, veš, nisem iz teh koncov. Ene parka, to, kde jo poznaš, prav velikat pa ne.
1: Pa zdaj približno, veš, koliko je še do vrha?
2: Tribovja. Sploh pa, če imaš takele so trpine zraven. Cela ekipa ga je dobro tera. Pa še vid pa doma, ki sta prišla. Predebatiraš.
0: Ej, kdo ima najslabšo kondicijo? Zdaj se lahko je ve, kdo ima najslabšo kondicijo v karavani.
2: Nobeden.
0: Zdaj si mogel dopovedati.
2: Ekipa zmeri skep držiti.
1: Politično korekten odgovor. A se ti kaj sanja cene, koliko ima še do vrha?
2: To, kar vid prav, nismo delač do vrha. Tako da bomo
0: samo on to vedno reče, se mi zdi.
1: Ja.
0: Nema se vse v izi.
2: Smeri reče, a ne? Eno pomembno. Aha, načeloma blizu prav, da to pomembna beseda. Načeloma ni več.
1: To je tako, kaj naratita od scene. V razorju si že skor na vrh, pa veš, da nis.
0: Načeloma.
2: Ja.
0: Ej, cene, mi te čakamo v glavnem tukaj v Cerknici, pol še druga polovica te karavane, tako da držimo pesti, pa da te sonce prečne naseka, pa zdržte, no?
2: No, zmenjeno.
1: Se slišmo, ko prideš dol, držte se, čau!
2: Ok, čau!
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Dežele enako za počitnice otrok.

0: Leoni in Don't Worry, to je Radio 1. Cene je na vrhu Šmarne gore, no pod Šmarno goro, natančneje v Tacnu, pa naš posebni poročevalec Rok Pinter.
1: Tudi če niste ljubitelji športa, tole morate slišati. V Tacnu poteka svetovni pokal v kajaku in kanuju na divjih vodah. In v disciplini kajak moški je zmagal Xabier Ferrazzi.
0: Ok, in zakaj je to pomembna stvar?
1: Ja, njega je nekdo očitno v teh dneh, ko je bil v Sloveniji fajn nasrav, kaj se v našem jeziku v javnosti lahko govori in kaj ne.
2: Ja.
1: On je pač zmagal in potem so bili trije najboljši tam in je pač dobil mikrofon, da bi lahko pač kaj povedal, se zahvalil, ne?
2: Ja.
1: In on se je potrudil in povedal v slovenščini, kar je pohvalno.
0: Pohvalno in spodbudno.
1: Zelo lepo, ampak kar je povedal, pa ni bilo tako zelo lepo. No, dajmo slišati.
3: Ala Tacen, gremo f***at.
0: No.
3: And yeah, let's go.
0: Mislim, pač pobudo dal.
3: Ala Tacen, gremo f***at. And yeah.
0: I don't know, kaj?
1: Podari to Anthony Randolph all over again. Babe!
0: Ja, no, pa klej, on se je pa zahvalil in rekel, kaj se pa do nadaljevanju po dneva bo dogajalo, ali kaj?
1: Ja, pa ne v Tacnu, no!
0: Ja, pa divje vode bodo.
4: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
5: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
6: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
7: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Radio 1 Štajerska.
8: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
9: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
13: Italko Keramika. Arjava s pricelju. Italko Picasso. Itak.
14: Ti je tep kaj po čobiču teče?
15: Meni nikoli.
14: Omažeš zid?
15: Jaz nikoli.
14: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
15: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
14: Ti zelo me je, ki zanima. Fapam, ti ima zelo zadeva.
15: Lak lezuro, bel top.

0: To so Maroon 5, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar, ki Švica vas zdaj v mobilnem studiu, tukaj sred Cerknice, ampak se mi zdi, da prava ekipa...
1: In seveda mahava tudi vsem, ki hodijo mimo mobilnega studia. Ful je tle košarkerov in košarkaric, nek turnir je očitno, ki ga ima košarkarski klub Cerknica.
0: Je pride okolno.
1: Tako da se vam absolutno splača pridet pogleda Cerknica pred športno dvorano oziroma pred osnovno šolo.
2: Ste pod stresom? Anksemil STR, še več pasionke. Deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je točno 3, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nemška vlada je zavrnila vse glasnejša namigovanja, da se pripravlja menjava kanclerja Friedricha Merca. Govorice, da ga nameravajo nemški krščanski demokrati zamenjati, ker je njegova priljubljenost strmoglavila, so se okrepile zlasti v zadnjih dneh, ko se je začelo kot njegovega naslednika omenjati Hendrika Wüsta, ki je politično bolj blizu Angeli Merkel. A vlada vsaj za zdaj vse skupaj označuje za špekulacije ter sporoča, da je sredi reformnih načrtov. Kakšno bo poletje na Hrvaškem, kjer bo tudi letos dopustovalo mnogo Slovencev? Nadpovprečno vroče in bolj sušno od običajnega. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod ocenjuje, da bodo temperature vseh poletnih mesecih višje od povprečja, največja odstopanja pa pričakujejo julija, predvsem na vzhodu države in na jugu Jadrana. Meteorologi napovedujejo tudi manj padavin, zlasti julija, ko bi lahko bil primankljaj dežja izrazit. Kljub temu opozarjajo, da so poleti možne močne krajevne nevihte, zaradi katerih lahko ponekod v kratkem času pade zelo velika količina dežja, medtem ko drugod ne bo padavin več tednov. Na priljubljenih grških otokih pa imajo ogromno težav zaradi turistov. Raziskovalci ugotavljajo, da je med najhuje prizadetimi Santorini, a da je situacija še slabša na nekaterih majhnih, manj znanih otokih. V poletnih mesecih se tako močno poveča poraba vode, elektrike, stanje na cestah se spremeni v nočno moro, močno pa se poveča tudi kopičenje odpadkov, pravijo domačini.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Sobota večinoma sončna, sem trtja kakšen oblak več v notranjosti Slovenije. Lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, ampak na radarski sliki kaže, da niti malo dežja v tem trenutku. Jutri pa sprva precej jasno, čez dan pa oblačno s plohami in nevihtami. Izola 24 stopinje, Nova Gorica, Ljubljana, Maribor 29, Križevci, Šentjerne, Črnomelj 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona pikasi.
1: Po cestah pa še vedno pestro, zaprt vozni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani v delovni zapori pred počivališčem Ravbar Komanda zaradi vozila v okvari. Nastavi zastoj, ki sega že do počivališča Studenec, prosim, ne pozabite na reševalni pas. Vozni pas pa zaprt tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane, tam predmet na vozišču. Zastoji pa na tej štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Ljubljani pa od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro. Gneča tudi na cestah Izola Lucija, Koper, Šmarje, Dragonja in Lesce Bled v obe smeri. Zaradi kolesarske dirke pa so občasne enourne zapore cest Kranje, Jezersko, Moste, Duplica in Kamnik, Stahovica, Črnivec, Radmirje do 17. ure. Policijska kontrola v Krmelju pri Sevnici ustavljajo pri Inkosu v obe smeri. Smo dojel Meško, nič 80, 22, 55.
2: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si
3: Radio 1 pozdravlja deželo junakov.
8: Dežela junakov. Radio 1.
0: 3 po 3 minute, Meško in Pintar sva tukaj. V živo se javljava iz Cerknice. Mobilni studio je tukaj postavljen pred osnovno šolo, pred številnimi tukaj igrišči in prečakujemo cene ta danes in ekipo. Ja, enkrat kaj?
1: Okrog 18. ure, nekaj takega. Takrat, ko se hkrati začne tudi finale Lige prvakov, ki ga bova seveda tudi spremljala na...
0: Boš spremljal, ne, se reče.
1: Absolutno, da bova. Se nam pa po dveh pridružil v bistvu en... Dajmo reči, kar znam glas.
0: Ja.
1: Pride človek, s katerim sem jaz praktično začel delati na radiu, ko sem prišel 4 leta nazaj.
0: Ja.
1: Sva kar veliko delala skupaj, zdaj je pred našim mobilnim studijem, pridružil se nam po dveh.
0: On je običajno tisti, tudi veš, ko nastopi pust, je on v enih prvih vojnih liniji.
1: Mislim, da je celo Lojz pustni.
0: A celo?
1: In danes naj bi tudi poganjal skupaj s Tenetom.
0: Okay.
1: Vse bo povedal po dveh.
0: Ostanite tukaj.

0: Weather Girls, to je Radio 1.12, čez tretjo meško in Pintar se v tukaj živo. Cerkance, dobar dan.
1: Lepo zdrav.
0: Ja, kaj bomo zdaj? Zdaj pa imamo goste?
1: Absolutno, da imamo goste. Sicer na deželi enako pauza, trenutno na vrhu Šmarne gore je cene svojo ekipo in se bodo počasi spustili v dolino, potem pa do Unca in naprej do Cerkance.
0: Ko pa nas že čakamo. Tu,
1: in v Cerkanci se spodobi, da nas pozdrav eden in edini gospod Lojz Pustni. Vsi skupaj ga pa veliko bolje poznamo pod imenom in priimkom Aljaž Červek.
0: Lep pozdrav.
1: Dame in gospodje, pa kje si Červek, živje. Legenda?
2: Dej umakam to se z mešalke, grem jaz.
0: Skrajni čas.
2: Prosim, če... Dej meni te mikrofone.
0: Ker izvoljte.
2: Bom jaz zrihtal.
1: Kako cajta, stari?
2: Ej, a veš, da prelek sta prišla, sem bil malo začuden, ker nisem vedel, da sta vidva, sem pa zelo vesel, da sta. Sem prav razmišljal... Meško, tebe sem videl, ko sem jaz zapustil v odhajanju. Pintar, tebe sem pa tudi takrat na zadnje videl, kar se mi zdi, da smo pa zdele stran 3 leta pa pol.
1: O, nekaj takega.
0: A zga ti uvajal na mešalki zihar?
1: Ful sem se učil.
2: Ne, na mešalki ga nisem jaz uvajal, sem ga pa vetru in jaz sem ga sprostil in naučil, da je tako prasjek je.
0: Ja, tako, evo, tako. Potem jaz, pa se je navadil, ne?
1: Jaz, ko sem bil prvič vetru, je bil on prvo uro z mano.
0: Ja, veš da.
2: A tu bar, a res,
1: ja, ampak po pol ure si šel, ker si rekel, rede. Slabš ne bo.
0: Dobre, zdaj pa smo, ker smo. Ej, kaj ima kaj ponuditi Cerknica danes, vseeno je finale današnjega četrtnega dneva tukaj. Kaj lahko pričakujemo? Mislim, super vreme imate, super ljudi imate. Kaj še vam fali? Nič vam ne fali, no?
2: Nič nam ne fali. Cuprance, butalce, oziroma predvsem cuprance so zrihtale, da imamo eno krasno vreme, tako da cene danes, ki pride v Cerknico, dajmo reči, da vsaj, kar se vremena tiče, ne bo mokar.
1: To je fajn.
2: Kaj druzga bom jaz bom pustil primer.
0: Mislim, teklo bo, ne?
2: Teklo absolutno bo.
0: Absolutno.
2: Ja, ej, mi se ful veselimo, no, tlele je ogromno trok, ker imamo pač tudi, mi je športen dogonek 12 ur košarka, ker smo cel dan na igrišče.
0: 12 ur košarka,
2: stari. Od 9 do 9, v bistvu.
0: O, mater, zato pa se dan že cel dan tak dogaja.
2: Ja, ja.
1: Pa zato vi niste normalni 30
2: stopinje. Zato to teče.
1: Ej, Červek, bojte, bomo na kvadru to danes videli.
2: Ja, kar mi čist ni jasno, kako pa zakaj, ampak ja, grem v kraj, kjer je preklet od samega Boga, to je na Rakek. Grem ke in bom tam se priključil Cenetu in progonil do Cerkvice.
0: Zakaj je preklet od samega Boga?
2: Ej, to sem pa razmišljal, kako vama razložiti. Pintar, ti si železniku, je tako?
1: Ja, tako jo, je. Ja.
2: Meško, s kisti?
0: Z Maribora, uradno.
2: Z Maribora. Čuj, kaj imate v Mariboru kakšen kraj, da ga ne morate tako?
0: Ne, mi imamo vse radi, samo vi imate vsi probleme z nami?
2: Ne. A zihar je en kraj zraven, ki vam gre malo na živce. Ali pa tep, železniki.
1: Ja, Polanska dolina. Ne?
2: Polanska dolina.
0: No, morate imeti nekaj.
2: Rakek je za Cerkenčane Polanska dolina.
1: A, okej.
0: Okay. Zakaj? A pa ste vi zdaj ugotovili že, zakaj so oni vaši nasprotniki, ali kaj?
2: Jaz imam celo zgodbico, če očeš.
0: Ne, no, povede.
2: Povej. Okej. Okay. Ampak to je res. Približno 100 let nazaj... Ne, resno, poslušta. Približno 100 let nazaj je bil tle v Cerknici en človek, ki je rad popil kaj. Okay. Mm-hmm. In je s kolesom hodil z Cerknice na Rakek, ki je kontroliral vodostaj vode. In on se je v podskrajnke, v umestnem kraju med Rakem pa Cerknico ustavil na pijači. In on se je vsakeč obrnil kolo v tisto smer, kamor bo šel, ko bo prišel ven z gostilne. In to so pač ljudje pogruntali in so mu kolo enkrat obrnili protrakku. In je on se pač usel in odpelil. Mogel biti v Cerknico, šel je pa na Rakek. In ki je prišel do Raka, je pogledal, pa jaz bi mogel iti na Cerknico in se je sam zadrl, se opravičujem, cenzura, kurbe Rakek!
0: Aha.
1: Ejo.
2: In od takrat naprej se pač je tu rivalstvo.
1: Ejo.
2: To je resnična zgodba, drugače.
1: Červek, hvala lepa, da si prišel.
2: Ej, pomagam ena, pomagam pet na... Pet, deset, pardon.
1: Tako?
2: Pomagam pet, pomagam deset na 1.9, 1.9, evo.
1: Ejo, super.
2: Ne, pisa tu negrde besede.
1: Ja, ti greš, Rakek. Tako ti greš na kvadrocikl. Mi da pa sam še poveva, da je ekipo dežele junakov v ponedeljek v AMZC centru varne vožnje na Vranskem čaka. Dajmo reči tak izziv. preizkušali bodo, kako pomembna sta pri reševanju kritičnih situacij za volanom znanje in zbranost. In nam za se poskrbi seveda tudi za varnost vozil in tudi oni so seveda nepogrešljivi partner v akciji Dežela junakov.
0: Ja, vsi člani AMZ se lahko pred tem izkoristite še dodatne članske ugodnosti. Dajte pogledati na njihovi spletni strani, oni so že zvesti podporniki že mnoga leta. In najlepša hvala AMZ se.
3: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela
4: na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Še vedno spremljamo deželo junakov. Žiga piše na 051 300 300. Cene, ne rabiš biti skakalni prvak, da si za otroke največji junak. Tega rekorda ti ne more nihče vzeti.
1: Še en nepodpisan SMS. Drugo leto morate na Dolenjskem nares malo vinka in nič še v nebesa na Šentrupertu.
0: Prav obstajajo nebesa na Šentrupertu?
1: Očitno ful dobro.
0: Dobro.
1: In pa tretji SMS. Červek, to je bilo pa grdo. Rake, ki je krasen, s krasnimi ljudmi. Ja. Rakovčanka s srcem. Mi da se strinjava s tem?
0: Mi nimamo nobenega, bomo rekli,
1: nobene težave
0: težav z nikomer. Ja,
1: pa če samo červek ima, ne mi.
0: Samo červek. Ampak še vedno smo tukaj v Cerknici, čakamo tudi vas. Mimo grede, tudi tukaj lahko kupite majice dežele junakov. Tudi ja, take zelo podobne, ki jih mi dva nosiva zdaj ves čas.
1: Zelo lušne majčke so, tako ful fajne. Dobro material, Lelos je poskrbel za
0: tako,
1: opremo letos.
0: In celoten izkupiček gre tudi v fond, v našo fondacijo Radio 1.
1: Ja, mi ne dobimo tega niti centa, vse niti centa. Gre tako za je. Počitnice otrok prodaj. Javka je tamle zunaj, vas čaka. Pridite do nje.
0: Če ne morete, predvsem pa dajte rukne ten SMS. Pomagam 5, pomagam 10 na 1 9.
1: 1 9. 1 9. 1 9.

0: Tam nas je pa bose gole, pa čist nemočne, obkolila večja skupina gozdnih ježev. Pihali so na nas, to nam grozil z bodica, mislim. Posta se pa od nek prikazala še dva medveda. Oče pa sin, verjetno. Oba čist kosmata, mi pa čist goli in posta nas, mislim... Enega za drugim, ne, mislim, od zadej zelo boleče, no.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
2: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi, vse prškrjan suzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com. Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
9: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
10: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Tako je, imamo eksplorer, to je Radio 1, tukaj smo Meška in Pinter, kurimo se zdaj tukaj v Cerknici, v našem mobilnem studiu, klima si že, verjetno je spet dal, ta hodič od našega Pintera je dal spet na
1: 25 stopinj. Na 17 stopinj.
0: Ja, pa če bi bilo to 17, bi bilo pa super, no?
1: Ma, kaos.
0: Evo, tako je, najlažje pa tako.
2: Ej, a tvoja kaj vliče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
4: Jo, kjero pa imaš.
2: Ja, Sikabo.
5: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Zadnjih 20 sekund ni bilo čist nič
1: primernega. Absolutno. V tem lepo podnevu večinoma sončno, sem trdje nekaj povečane oblačnosti, jutri bomo pa štartali sončno popovdne, pa plohe in nevihte.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Po cestah pa spet kar nekaj težav, vozni pas je zaprt na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Trojane zaradi predmeta na vozišču previdno. Zastoji štajerska avtocesta proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Ljubljani pa od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro zamuda dobre pol ure sporočate. Zastoji tudi na cestah Izola Lucija, Koper, Šmarje, Dragonja in Lesce Bled v obe smeri, no cesta Benedikt Osek pa je zaprta zaradi prometne nesreče, tam bo treba po obvozih. Policijska kontrola ena sporočena in opaža v Krmelju pri Sevnici ustavljajo pri Inkosu in to seveda v obe smeri. Nič 80, 22, 55, nehe.
5: Kilometri za otroške nasmehe. To je dežela
0: junakov. Lepo zdrav, dobrodošli. Tri čez pol četvrto Meško in Pinter so tukaj v Cerknici. Še naprej čakamo vas oziroma čakamo Cenata Prevca in ekipo. Do ta čas pa imamo kaj zadelati, ne?
1: Absolutno, da imamo SMS-i letijo na nič 5-1-300-300. Zadnja dva pravta takole. Zdravo, fanta, v enem SMS-u sta dobila za kraj nebesa na Čentrupertom. Aha, to res obstaja. To je moja dežela bila, dokler se nisem preselila v Maribor.
0: O,
1: moje okay. So žalje.
0: Druga SMS. Za sebe, prosim, Maribor je super.
1: In Metka je napisala še cene junak za otroke prvak. Bravo, Metka, hvala za SMS. Drugi SMS, zdravo, upam, da ste kje na hladnem, prihajam iz Posavja, sem šele včeraj iz tujine prišel, bi naročil dve majici velikost M pa L.
0: Ja,
1: vse
0: lepo.
1: Imamo tukaj pred našim mobilnim studijem, pridite, mi se ne zmanjkali, ne bo bojo poskrbela naše punce zunaj pred studijem.
0: Sicer pa imamo tudi spletno trgovino, ne? trgovina.radio1.si, drugač pa še eno stvar moramo obdelati do naslednje pol ure, kolega kaj? Pintar. Ja, moramo malce potegniti črto po to, kaj smo zdaj že doživeli, dan se okay. Kaj, četrti dan?
1: Ja.
0: Četrti dan dežele junakov. In čist prvi dan smo midva bila na kraju zločina, kjer se je vse skupaj začelo v tvojih rodnih železnikih.
1: V prelepi Sevški dolini.
0: Ti si tam seveda, bomo rekli, veliki junak, že sam po sebi, koliko je tudi rekla tvoja razredničarka, s katero sem se...
1: Čak, kaj? Ti si govoril
0: ja,
1: svojo razredničarko.
0: Glej,
1: za Anko si go...
0: Anka je rekla, jaz sem ujel razredničarko Anko in je rekla in je povedala nekaj par pikrih na tvojo. Na tvoje, ne?
1: To ti pa tako ne verjamem, ker mi da zanj, ko so se super razumela in še vedno se.
0: Ja, pa boš videl, bom mogoče spremenil tvoje mnenje, znači čez par minut ostanite tu.

0: Moje poletje bo super, ker imam državo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: George Cesare, tole Shotgun, to je Radio 1, 19 do 4. Meško in Pinter se tukaj kuriva v Cerknici, a če ste kjerkoli v okolici, pa dajte priti mimo, ne? Sicer pa, do ta čas pa, predvem pride karavana, pa je da pride malce pred šesto. Ja. Pomajem bodo sicer malce zamujali, ampak tukaj bomo, dokler ne pridejo. Pa moramo se malce ozreti nazaj, ne? V bistvu, gledaj, četrti dan je danes in moramo malo črto potegniti po vse, kar se je že zgodilo. Vse skupaj se je zgodilo sredo, 27. maja 2026. Že na vse zgode zjutraj, ko sem šel na avtobus za Škofjo Loko do teh železnikov, kjer se vse skupaj odvijalo in štart je bil v osnovni šoli železniki. Tam je kolega Pinter tudi hodil v osnovno šolo, ne?
1: Moj prvi šolski korak, ja, v prvi razred sem šel v osnovno šolo železniki.
0: Ne boš, ne boš verjel, koga sem srečal v tvoji osnovni šoli, seveda tvojo razredničarko Anko.
1: Ja, mi je povedala, ja, je rekla, da jo je en čuden štajerc ustavil.
0: Ne. Mislim, jaz sem sam hotel pač odgovore na to, ok, Cene Prevc je itak obiskoval to tvojo šolo, ti si bil praktično mislim, no.
1: Cene je dve let starejši.
0: Če bi bil ti dve leti starejši, bi bil praktično Cene to sošolec.
1: Ali pa če bi bil eno leto mlajši, bi bil pa od doma.
0: Tako. Ampak kljub temu pa je mene bolj zanimalo tudi o tebi, ne? Ker ti si praktično lokalna legenda osnovne šole železniki. Ne? Kakšen pa je bil kolega Pintar kot učenec, smo vprašali gospod razredničarko Anko.
2: Ne, fajn fant je bil, ja. Fajn fant.
3: Kako pa je bilo to na začetku?
2: No, imam. Jaz sem ga poučevala matematiko in pa matematika je naloga z dneva v dan. In to so imeli otroc tisoč in eno težavo, za koga so ti naloge.
0: Torej, nisi bil vesten pri nalogah domačih, očitno pri gospe Anki?
1: Nikoli in to se je tudi gimnazijo pa je potegnil naprej. Aha. Jo, to je bila pa muka.
0: No, ker naslednje vprašanje je bilo, kaj pa je bil tvoj najljubši predmet, verjetno matematika ni bila?
1: Malca. Športno.
0: Dobro, malce. No, športno je pa gospa Anka pravilno ugotovila.
2: Športno, ja, da že takrat si želel biti, to je pa že v osnovni šoli povedal, da si želel biti športni novinar. To je bila njegova želja.
3: Celo?
2: Ja, to vidim že iz osnovne šole. No, postala pa zelo ponosna, ker je šel, ko sem slišala, ki gre na fakulteto, se je pa upisal na pedagoško za učiteljno.
3: Ja.
2: Ja, se je kao, se bi bil fajn učitelj, ampak pa je pač ne uspel.
3: Je pa pač na radio pršo, ne, pa se je začelo.
2: Se to je bilo njegovo, ja, mislim, sem videl čist njegov področje.
0: Rad je pa gopcal, ne?
1: Ja, to pa z goflo se preživlja, ti pa nekaj najboljšega.
0: Ne? Ne, sicer pa imel si tudi zelo tako pesniško dušo, to smo zdaj že v sredo zjutraj slišali. Tudi glede na to, da ne vem, če veste, pesniško zbirko je Rok Pintar nekoč v osnovnošolskih časih izdal.
1: Tudi Mihi, osmi razred.
0: Tudi Mihi Deželako je prišla ta pesniška zbirka v roke. In tudi tvoja mentorca oziroma razredničarka to lahko potrdi, ker je dobila eno posebno, ko bomo rekli, posvetilo na koncu devetega razreda.
2: Samo on mi je na koncu v devetmu razredu, ko smo zaključili, in mi je napisal pisem. In ta pisem visi v mojemu šolskemu kabinetu, v okvirju, na steni.
3: Jo pa kako lepo.
1: Kaj se je s tega
2: ne spomnil? Učila sem za slovenščino, je to ko zdaj spoznala in je pisniško zbirko ima in je dobil njegov bodoči tast. Jo
0: pa. No, vidiš, to smo vedeli.
1: Zakaj se je s tega ne spomnil, da sem jaz nje napisal?
0: Joj. Ti prav pesmi pišeš.
1: Ne več.
0: Ti si prav skriti talent, rok tebe moramo več po...
1: Ja, Francej preširen, where are you now?
0: Ja, mislim, vse res, ne. Kaj, boš imel kaj v zagovor, a lahko novo pesniško dušo, novo Nino Pušlar pričakujemo?
1: Ja, Nino Pušlar.
4: Glava, kjer sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
5: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Pindli, ker Helslu, to je Radio 11 do 4, Meška in Pintar so tukaj cerkenci, kjer čakava Ceneta Prevca. Sicer pa Gargamel je v tem tednu že dal izziv Cenetu za nedeljo, če ste zasledili, je na spletni strani radio1.si za vsak dan že določena trasa, začetek in konec, no nedeljo pa je en veliki vprašaj, ne?
1: Bil. Zdaj vemo, zdaj je ekipa Dežele enako s Tenetom predvsem na čelu izvedla, kaj se bo jutri dogajalo, kakšen izziv jih čaka, oziroma, mislim, Gargamel je pa še naknadno klical Avdića in mu še nekaj zaupal.
2: O, ljubi Bog.
1: In to nikoli ni dobro, dajmo
0: slišati. Ne.
3: V Planico gremo. Gargamel je hotel, da grem skočiti, pa sem rekel, da za enega lik ne bojo samo skakalnice laufa, tako da gre tudi Gargamel skočiti.
4: Česa me zanima, pomogaj po to boganče.
5: Zlatnar mi je že smučke naredil, sem se že zmenil.
6: Ti boš skakal.
5: To je win-win situacija, to je win-win situacija.
6: Za koga?
5: Za vas.
6: Za nas.
5: Za vas, če se razbijem, ne bom več težil, ne?
7: Planica, Planica, snežena kraljica.
8: Ampak jaz za nedeljo sem zrihtal najtežji štart etape ever. Nikoli še ni bilo tako težkega štarta in to je tudi vse, kar lahko povem. Pridite v nedeljo v Planico, pogledat šampiona Gargamela
6: na
8: poskoču, ocene vse za 20, Prevca upokojenega in pa najtežji štart etape kadarkoli.
9: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Eni ljudje bi absolutno že mogli iti v penzijo in s tem ne mislim Ceneta Prevca. Ne?
1: Absolutno ne, jaz sem v tem delu ujel samo eno stvar, ko je Gargamel rekel, da če se razbije, da nam ne bo več težil. Jaz nema se ta veter taki upravljati, pa nici slučajno, ne
0: čim,
1: vem.
0: Čim bolj, ne?
1: Ne vem, da.
0: Bonus točke dobi od vseh nas.
1: Tako, jutr ob 8. zjutraj smo v Planici.
0: O 8. že ljubimo.
10: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
11: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
12: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv. Radio 1 Štajerska.
13: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
14: GABA Leasing.
15: Spletna trgovina z vijaki.
16: Kam.doo.
17: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
18: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
19: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
17: Center Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
18: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
19: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: kaj bomo rekli, dobri dve uri in cene prevze, ki pa pride do crkence.
1: Slabi 17.55 naj bi bil napovedan prihod, ob 16.45 naj bi bili pa na uncu. In prej, ko sva se vzela dole, sva rekla, da če slučajno prihajate v crkenco, na kateri izvoz je treba cenjeni kolega?
0: Unc.
1: No, nujno.
0: To pa slaba šala, bo drugače, ja, res.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Še par sekund in ura bo 4.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janez Janša se je v nizu objav zahvalil tujim voditeljem, ki so mu čestitali ob izvolitvi na položaj. V ločenih objavah se je zahvalil voditeljem ustanov Evropske unije, med njimi predsednici Evropske komisije, ob tem pa poudaril, da Slovenija ostaja zanesljiv ter predan partner pri gradnji odporne, konkurenčne in varne povezave. Prav tako je v zapisih izrazil podporo državam Zahodnega Balkana. Na cesti proti Predjami je dopoldne z cestišča zdrsnil manjši avtobus. Prevažal je 14 potnikov, šlo naj bi za tuje turiste. Po ugotovitvah policije je vozilo zdrsnilo preko škarpe v globel nad travnato površino. Dve osebi, gre za državljana Turčije, sta huje poškodovana. 11 potnikov je medtem utrpelo lažje poškodbe, lažje pa je poškodovan tudi voznik avtobusa, sicer hrvaški državljan. Pred nogometnimi navdušenci pa je le še sklepno dejanje letošnje sezone klubskega nogometa. Zvezdi zadnjega dejanja bosta Arsenal in PSG, ki se bosta ob 18. uri v Budimpešti pomerila za laskavi naziv evropskega prvaka. Topničari lovijo premierno lovoriko, na drugi strani pa bodo Parižani branili svoje slavje iz lanske sezone.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, zdaj pa kakšna ploha ali nevihta že nad Goričkim in tudi nad Koroškem. Na Koroškem zna biti kakšna kaplja dežja, ampak danes naj kakšne sile ne bi bilo, večinoma sončno s kakšnim oblakom na nebu. Jutri pa sprva precej jasno, čez dan oblaki in seveda krajevne plohe in nevihte. Upamo, da ne bo kakšnih večjih neušečnosti. V tem trenutku pa Jesenice 26 stopin, v Portorožu merimo 28, Ljubljana, Maribor, Celje in Križevci 29, Brežce, Črnomelj 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti A5 v smeri Lendave med Sveto Trojico in Cerkvenjakom zaradi vozila v okvari previdno. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Tam poteka promet samo po enem pasu, vsako smer do jutri do 16. Zastoji tudi na cestah Izola Lucija, Koper, Šmarje, Dragonja in Lesce Bled v obe smeri. Zaradi del pa bo zaprta ljubljanska severna obvoznica H3 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Danes od 21. do jutri do 23. ure. Obvoz bo preko Celovške ceste. Ni radarjev, ni kontrol, ko če jih opazite, nič 80, 22, 55.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Čez četrto, Veško in Pinter so tukaj v Cerkenci, jaz ravno kar gledam tudi storije na Instagramu Radija 1. Cene je po zvonu, veš, na Šmarni gori.
1: A, to pa moraš.
0: To moraš nujno pozvoniti, kaj prideš na Šmarno goro. Zadeva Šmarna gora je za danes torej zaključena, ampak zdaj pa še pride, ne, tisto ta glavno unec, pa v Cerkenci, ker ga čakamo, kaj šele jutrišnja planica, tisto pa je prav, se mi zdi, da razred zase in prav o tej planici moramo čez par minut povedati nekaj več, absolutno, ker vsi skupaj moramo res močno držati pesti in vse, kar imamo, Jutri ob 8 se začne, če že imate možnost jutri v Planici, upam, da se vsi skupaj vidimo. Cene to bo itak ratalo, pa že to, da vidite, kako se kar ga imela raztovče.
1: Mislim, to je vedno dobro videti, kako šefu ne gre.
0: Ja, mislim, to...
1: Bodmo realni.
0: Bodmo realni, no, kome ja. Čakamo.
1: Jutri ob...

0: Malo smetni ste, pravkar na radiu ena, tukaj sva Meškem Pintar, ki je tukaj, je v Cerknici, sva tukaj, čakamo danes karavano, da želejo junakov, Ceneta in ekipo, da pridejo v cilj četrte etape.
1: Zdaj, danes so krog 18.
2: Radio ena pozdravlja.
0: Samo trenutek.
2: Deželo junakov. Deželo
1: junakov. Okrog 18. danes bo čas za veselje, jutri bo pa nov dan, prihaja namreč eden od najbolj brutalnih izzivov v zgodovini akcij Radia 1.
0: To pa res, ja.
3: Planica, planica.
0: Cene bo skakal v planici. Po cirka 3 letih tam pa bo skakal tudi Gargamel, ki je cene to zagrozil, da ga čaka praktično najtežji štart v zgodovini akcije Dežela junak. Zoran, kaj praviš ti?
4: Horizon naprej in ne poslušati Gargamela, ker itak se skriva, ker je špohist, se ne upa.
0: Aha.
4: Ne? On it na peš gor, ne? Na velikanko. Ne?
0: Garinka, kaj pa ti?
5: Dragi Cene, to je srce ti da krila, da skupaj z otroki poletiš do morja.
0: O, Martina?
6: Naj gun, poba, naj guni. Dobro, dobro, re. Pa malo bolj ne bo zgovorn, to pa li. Ne se razgovori. Pa srečno želijo nakom.
0: Še dejanja Martina in ne besede, ne? Nekoč, tako pravijo, ne?
1: To je res, ampak mislim, jutro se v ta spajtala z Gargamelama, smo že kdaj mi šefe poslušali. Nemo biti realni.
0: A sicer
1: pa ne pozabimo, da že s tem, ko pridete v planico in plačate parking, ste dobrodelni, cevic kupiča kot parkirnin, na ta dan bo šel v sklad Dežele junakov. Če hočete biti dobrodelni, SMS pomagam, 5 pomagam, 10 na 1919 za počitnice otrok. Če hočete pa videti skoče Ceneta in Gargamela v planici, pa jutri od 8 pod ponce.
0: In prav zato, da se lahko v miru in brez skrbi prepustite toko življenja, sklenite zavarovanje življenja zavarovalnice Triglav. Upam, da ga je Gargamel sklenil ta teden, bi bilo fajn. Življenjskimi zavarovanji si tudi zagotovimo, da smo mi in naši najbližji preskrbljeni za prilagajanje novim okoliščinam. Splače se, ne?
1: Predvsem pa hvala zavarovalnica Triglav, da ste ob strani akcije Dežela junakov tudi letos. Kapo vam dol!
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Ian Rimes, to je Radio 1. Medtem, ko se naš junak Cene Prevc poganja s kvadrociklom po državi.
1: Zdaj 16.45 štarta iz
0: Unca. Torej, čez slabe pol ure. In seveda zbira sredstva za počitnice otrok. Pa je nama vroče v mobilnem studiju v Cerknici, kjer ga seveda čakava.
1: Pač vroče bo tudi sigurno Cene to potem, ko se spet oseda na kvadrocikl. In kaj nas poleg sence poleti še ohladi? Haris, prosim.
0: Lepo prosim, evo. A bo šlo? Gremo.
2: Meško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: Ja, mislim, da kolega Pintar, pa ta, če pa kdaj fali, pa mislim, da danes res fali pivska novica, no, v taki vročini tukaj v Cerknici, no.
1: Pazi, to danes gremo na Češko.
0: Aha,
1: tam se je zgodila zgodba, ki bi jo težko bolje napisali scenaristi kakšne komedije, kakšnega filma. Na enem izmed gradbišč so nepridipravi po noči vlomili v skladiščni prostor in ko so zjutraj prišli delavci, so ugotovili, da so tatovi odnesli neke stvari, valjda, niso za brez veze tja prišli. Policija je začela pregledovati škodo, pa popisovati malo, ko manjka, in potem je postalo zanimivo. V prostoru je bilo ful drago električno orodje in podobne stvari, vrtalniki, brusilniki, oprema, ki na trgu dosega lepo ceno, ampak ne. Tatovi so pustili orodje nedotaknjeno. Odnesli so sode piva.
0: Mislim, vrtalnik ti zagotovo ne polepšal petkovega večera, ne?
1: Absolutno
0: da ne, med tem, ko so... Ne?
1: No, tako. Policisti naj bi bili ob pregledu prizorišča mečken zmedeni, ker pač običajno tatovi najprej iščejo stvari z največjo vrednostjo. Zdaj je pa en očitno sledil srcu in ne ekonomiji. Najlepše pri te zgodbi je pa, da policija še vedno išče storilce, pač niso jih najdeli. Čeprav iskreno, če nekje v okolici zdaj opaste zabavo, kjer je nenadoma kar naenkrat sumljivo velika količina piva na voljo, pa nihče ne zna uporabljati vrtalnika, pa veste približe, kaj se dogaja.
3: Tvoja prva izbira za vikend.
4: Miško in Pintar na Radio 1.
3: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
4: Matjaž Luše, ko rečeš še.

0: Pokrovitel.
1: Škratek Picasso. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
2: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
3: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
11: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
12: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 €. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
13: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: šola, kjer sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: So Nickelbacki. Aha. Ja, dobre, čisto ja. Bolje je bilo, čisto bolje.
1: Prve.
2: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: V sobotnem popoldnevu sončno, kakšen oblak več na severu in vzhodu, možna kakšna ploha, predvsem v tem trenutku Štajerska, Koroška in Goričko. Jutri sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in predvsem v notranjosti Slovenije jutri plohe in nevihte. Upamo, da na okej hujga.

0: Seat. Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
1: Še vedno nekaj težav po slovenskih cestah, vozni pas zaprt na pomurski avtocesti A5 v smeri Lendave med Sveto Trojico in Cerkonjakom zaradi okvare vozila, zastoj zaradi del na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, zastoj tudi na cestah Koper-Dragonja in Lesce-Bled v obe smeri, zaradi del pa bo zaprta ljubljanska severna obvoznica H3 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever, danes od 21. do jutri do 23. obvoz bo preko Celovške ceste. Ni radarjev, ni kontrol, nič 80-22. 55.
0: Radio 1 pozdravlja Deželo junakov. Dežela junakov.
2: Pol petih, Meško in Pintar so tukaj, čakava na cilju današnje etape v Cerknici. Zelo lepo so nas Cerkenčani sprejeli, res super je, pa še vreme je super, tako da praktično vse se nam je danes poklopilo. No.
1: Sicer cene prejoc naj bi čez slabih 15 minut štartov iz Unca proti Cerkenci, ga bo poklicala, da preverva, kje je, kaj se dogaja, kako in kaj.
2: Veš, da?
1: Sicer pa, če pridete v Cerkenco, imamo tukaj tudi našo, kako rečejo, prodajalko, ki prodaja izdelke Dežele junakov, lahko kupite pulovarje, majice in podobno. Vse, kar kupite, iz kupiče gre v sklad Dežele junakov. In pazi, to ob 18. se začne tudi finale Liga prvakov v Budimpešti, to sem že parka danes povedal.
2: Seveda si.
1: In pred sicer številnimi UEFA-inimi trgovinami, pred stadionom, vlada velika gneča. Kakšne so pa tam cene? Šal 30 evrov, kratka majica finale Liga prvakov 44 evrov, uradna žoga 164 evrov. Če želite pa tako ta majhno žogco, pa 22.
2: A ja, ja, ne, pa vseeno eno repliko malo, ne? Niti malo me ne zanima.
1: O moj bog, raj prite v Cerkenco in podprite za dober namen, da pošljemo čim več otrok na morje. Pomagam 5, pomagam 10, 1, 9. 1, 9. 9.

0: V deželi junakov ni začetkov in koncev. Tam smo vsi del nečesa večjega.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Cene prevzbo z ekipo vsak čas štartov na še, bomo rekli, drugi del današnje karavane.
1: Praktično tretji del.
0: Praktično tretji del, če tako razmišljaš. Konec karavane danes pa tukaj, kjer sva midva praktično zdaj, in sicer v Cerknici, kjer bomo Cena Prevca in celotno deželje junakov, ekipo deželje junakov sprejeli. Predvidoma, kaj, okrog šestih?
1: Nekaj takega. Dejmo kar direkt preveriti, kje se trenutno karavana nahaja. Cene?
2: Živjo.
1: Cene, kje se nahajate? Kje ste že, kje blizu Unca? Boste kaj malo štartali? Kako je?
2: Mi smo zelo v tem momentu 12 metrov stran od park plata. Se pravi, samo parkiramo še in štartamo.
1: Okay. Vrhunsko, da točno vemo, kje te najdete. Povej mi, kako je bila Šmarna gora? Je pustila kaj posledic ali ne?
0: Ja, to nas najbolj zanima.
2: Je, Šmarna je pustila ogromno posledic.
1: Kakšnih zdaj?
2: Ampak unik. Obratnih, se pozna, da sem v življenju veliko več v hribe hodil. To pa so bile celo življenjske priprave za tale izjel gor na Šmarno pa nazaj. Tako da mi je bilo veliko bolj prijeten, kaj pa kvadratikl.
1: Okej, sam zdaj, recimo, v tvojih skakalnih časih verjetno en dan pred skokom nisi li hodil v hribe?
2: Ne, to ne. Tam je bilo bolj pol za vikend, takrat, ki sem imel pohen kufar, ker ti na skakalen ni šlo, ker nekaj nismo mogel popraviti, pa sem pa šel v hribe gor, zato raz glavo smo.
1: In je bilo to velikrat pri tebi, ali?
2: Ja, odvisen, iz katere perspektive gledaš. Ja, pa ne.
0: Ej, drugač, moram vprašati Cene, a že imaš kakšne, tak v trebuhu, kakšne metuljčke glede jutrišnjega, oziroma bomo rekli jutrišnje planice? Te že kaj zvija, ali še to pride, ali pri tebi sploh tega ni?
2: Jaz sem bolj fokusiran na današnjem dan, še v tem momentu. Treba vdelati še tole. Zadnji del današnje etape, tako da sem bolj fokusiran na to, pa smo pa začeli z jutrišnjim dnem obada.
1: Vidiš, to je ta prav športnik, fokusiran dan po dan, pa gremo,
0: dan
1: kar bo
0: pa
1: bo.
0: Pol pa še let, ne?
1: Cene, hvala, da si se javil, pričakujemo te v Cerknici, veliko ljudi je tukaj, tako da prosim, gasa pa, da si čim prej tukaj.
2: Evo, prkolesarmo.
1: To je to,
0: Do ta čas, ko Cene pride, pa dajte ruknite na SMS, pomagam 5, pomagam 10. Na 1-9.
1: 1-9.

0: In to je Radio 1, 15 do 5, Meško in Pintar sva tukaj v Cirknici in čakava Ceneta Prevca, ki pride sem, bomo rekli, kaj je ne, uro pa 15 še rabi največ.
1: Je nekaj tako, vsak čas ne bi štartov iz Unca do Cirknice, sicer pa je ena stvar, ki jo ne smemo spustiti v teh dneh, ko je zunaj vroče. Ko bi kot moj kolega Meško pravi, pajtlamo se na soncu.
0: Pajsamo.
1: No, tako no, nekaj takega. Ne smemo spustiti rubrike, ki smo sicer jo želeli poimenovati, kako čez meni prehod Dragonja v manj kot dveh urah v soboto zjutraj.
0: Pa ni šlo, ne?
1: Pa pač to ni šlo in še vedno ne gre, tako da so to Meškovi poletni na svet.
0: Hvala lepa, dobrodan in dobrodošli, glede na to, da imamo tudi v studiju tem mobilnem, ker seveda kolega Pintar ne noče imeti manj kot 25 stopin v tem studiju, ne? Sem zdaj pripravil oziroma prebral tri nove poletne nasvete, kako si zagotoviti vsaj nekaj spanca v vročih nočeh.
1: Okay.
0: Ja, ker pa seveda, glej, po noči, ne, težko zaspimo, če je zunaj 25 pa 30 stopin, ker se nikak ne skladiš.
1: No in kaj pravijo, strokovnjaki na TikToku.
0: Strokovnjaki na TikToku pride, torej, ne, da seveda prva učinkovita navada je mlačen tuš pod spanjem, pred spanjem,
1: okay.
0: Čeprav nasmika ledena voda, ta pa je sproži stresni odziv telesa in lahko povzroči kontraefekt. Torej, okay. Mlačen tuš moraš imeti med 33 pa 37, 37 je že kar vroča, ne?
1: Okay.
0: Idealno je 10 do 15 minut pred spanjem mlačen tuš in ne vročega ali pa ne hudo hladnega, ker nisi pol nič pametnega naredil.
1: Okay, naprej.
0: Drugo je pomembno prezračevanje, čez dan mora biti okna zaprta, senčila spuščena, tako da vročina ne vstopa v prostor, ampak to že stare mame so vse rekle, ne, naprej se ob 6 zjutraj mora. No, ampak veš, ob 6 zjutraj treba vse preluftati, pa zapret dol, pa je v temi živeti
1: pa
0: cel
1: dan. Ob 10 pa spet odpre.
0: Tako. In tretja stvar je pa je izbira posteljnine, piše, okay. Ker bombaž in lan in bambus bolje odvajajo vlago in toploto, zato telo postaja hladnejše. Medtem pa se moramo izogibati poliestru in satenu, zato ker toploto zadržujeta in pogosto povzročata nemiren spanec. Toliko o tem, kake imaš ti rjuhe, to tak ne veš, ne? Ne bršal, veš?
1: Juventusove.
2: Tvoja prva izbira za vikend.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
4: Kaj za med žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
3: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1.tv.
2: Dežela junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Radio 1 Štajerska.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
11: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
12: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
13: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
12: Medikum, z nami ste varni.

0: Kaj zdaj še v tej uri, pa je že pričakujemo cenata prevca, če bo vse po sreči, ne?
1: Ja, zdaj bi mogel biti že na poti počasi, ne, iz unca, unca, unca, do cirkus.
0: Drugač pa imamo še veliko za diskutirati pred 8 uro. Roši je klical Jerneja Damjana, pa ti moraš klicati Deželaka, ne, moraš neke izzive z...
1: In to, je, to tvoje je povezano med sabo.
0: A res?
1: Oh, ja.
0: Kako skupno točko imate Jernej Damjan pa Miha Deželak?
1: Povem.

0: partner.si.
1: Ura je 5, dobro dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Združene države so pripravljene znova vojaško posredovati proti Iranu, če bi propadla prizadevanja za mirovni dogovor. Tako ameriški obrambni minister, ki je na varnostni konferenci v Singapurju dejal, da imajo ZDA zato več kot dovolj vojaških zmogljivosti in zalog orožja. Izjava prihaja v času negotovih pogajanj med Washingtonom in Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump namiguje, da naj bi bili blizu odločitve, Iran pa vztraja, da do končnega dogovora še ni. V mariborskem UKC so uspešno izvedli ustavitev umetne aortne zaklopke skozi spodnjo votlo veno. Kot pojasnjujejo, morajo pri posegu kdaj ubrati alternativne poti, če to ni mogoče skozi arterijo na nogi. Doslej je bil v teh primerih potreben zahtevnejši poseg v splošni anesteziji, pristop skozi spodnjo votlo veno pa omogoča poseg v lokalni anesteziji ter hitrejše okrevanje bolnika. Kanačan Kenneth Law pa je priznal krivdo za pomoč pri 14 samomorih. Ujeli so ga, ko je prek spleta prodajal strupene kemikalije ljudem po vsem svetu. Tožilstvo je v zameno za priznanje umaknilo obtožbo umora. Preiskovalci sicer ocenjujejo, da je Law v približno 40 držav poslal okoli 1200 paketov smrtonosnih snovi, med njimi tudi v Združeno kraljestvo. Britanske oblasti njegovo delovanje povezujejo s najmanj 79 smrtnimi primeri. Družine žrtev so ogorčene, ker Law ne bo odgovarjal tudi pred britanskim sodiščem, tožilstvo pa pojasnjuje, da bi izročitev iz Kanade morda trajala več let in morda sploh ne bi bila uspešna.
3: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Danes je večinoma sončno, temperature so bile krepko čez 30 stopinj ponekod. Jutri sprva precej jasno, čez dan pa bo vse več oblakov in v notranjosti Slovenije popoldne krajevne plohe in nevihte. Upamo, da ne bo nič hujšega. Jutri zvečer se bo ozračje prehodno umirilo. V ponedeljek sprva oblačno s padavinami in nevihtami, čez dan pa se bo od severozahoda delno razjasnilo. Logatec 26 stopinj v tem trenutku, Piran, Ljubljana, Maribor 28, Beltinci, Brežice, Črnomelj 29, v Cerkanci 100.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Mečken se umirja počasi stanje na slovenskih cestah, še vedno pa zastoj zaradi del na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Prometna nesreča ovira promet na cesti Kočevje Ljubljana med Žlebičem in Ortnekom proti Ljubljani, pazljivo tam predvsem, da ne pride do naleta. Zastoji pa na cestah Koper Dragonja in Lesce Bled v obe smeri. In pa radar, dajmo cek cek, a zdaj pa ne bi. Merijo v Bači pri Modreju. Nič 80, 22, 55, nehaj prosim in srečno.
7: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
8: Zdaj pa Meško in Peter že odštevava tukaj v Cerkanci do prihoda Ceneta Brevca z ekipo oziroma celotno deželo junakov. Tudi ti si lahko del te dežele junakov oziroma si že del s tem, ko poslušaš. Če pa zraven pošliš še kak SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919, pa še toliko bolje in iskrena hvala že vnaprej.
1: In na poti iz Unca proti Cerknici v tem trenutku Cene junak oziroma Cene za mene, kot smo letos dodali slogan akciji Dežela junakov. Jutri pa ob 8. zjutraj v Planici. Kaj točno se bo tam dogajalo? Pojasniva po dveh.
8: Še zdaj ne vem, kakšno skupno pot imata Jernej Damjan in Miha Deželak.
1: Pojasnim po dveh.
8: To pa me res zanima.

0: so Pointer Sisters, I'm so excited, tudi mi čakamo Cenata Prevca in smo zelo vzhičeni, da pride v ciljno ravnino danes tukaj v Cerkenci. A do ta čas pa so tukaj Meško in Pintar, ki pač malo zapravljava tudi čas tukaj in tebi je vedno znova pridejo neke ideje tu na misel, ali kaj?
1: Absolutno, da mi pridejo, danes sem se vozil v službo okrog, mislim, da je bila ura okrog 12:30, nekaj taga, je Robert Roškar, ki je bil danes na mesnaju do povdne, v etru od 8 do 2 klical Jerneja Damjana. Jernej Damjan je bivši skakalec, bo jutar imel v bistvu eno posebno nalogo v planici.
0: Okay.
1: Dajmo slišati, kaj se bo dogajalo.
2: Ja, nač mene čaka v bistvu nekaj novega, držalaka pa tudi, ne? Ker so v bistvu so me hoteli imeti za strokovnega komentatorja jutrišnje tekme med Senetom pa Gargijem, pa sem se rekel, da bi rač ta glaven komentator pa da vzamem držalaka za strokovnega, tako da bo ful fajn po mojem.
3: Jaz sem prepričan. Nisa še delala video tandemu, ne?
2: Ne, nisva, sva pa ne v takem.
3: Mislim, zadržani nobeno dvajo, introvertiran tudi ne, oba obvladata šport, ti seveda skoke še bolj, on pač, mislim, da fuzbal pa ja, tudi skoke. V glavni zdi se mi, da mislim, ne bo dolg čas, pa ziher ne bo tiho, no, to se mi zdi.
2: Ne, pa se veš, da je, on je itak multipraktik za vse športe, ne. Jaz sem prepričan, da tudi če bo kaj narobe povedal, bo pač narobe povedal, ampak smeh bo definitivno zagotovljen.
0: A ti se hočeš meni povedati, da bosta Jernej, Damjan in Miha Deželak jutri komentatorja velike
1: bitke med Gargamelom in Cenetom Prevcem, tako je. Zdaj ne vem, če ti veš, Jernej Damjan je sicer strokovni komentator smučarskih skokov na Eurošportu.
0: Na Eurošportu.
1: To je angleška televizija.
0: Ja.
1: In jaz zdaj ne vem, mislim, mi moramo Deželaka pripraviti. Kaj če bo jutro on rabo slučajno tudi v angleščini?
0: Ja, kaj pa, jaz sama vem, da on
1: pa tuji jeziki
0: niso najbolj tako kompatibilni.
1: Nekaj taga, ja. In mi da to mislim, da moramo malo preveriti. Tako da čez pol ure kličeva Deželaka, pa da ga malo pripravimo.
0: A ja, moramo ga seveda jezikovno malo popraviti.
1: Lej, a veš, da ne bo poj, kaj, mislim, tam pa ne vem kaj, no.
0: Ja, da ne bo vod kakih tehničnih napak, no, ne se nekaj takih
1: ja,
0: stvari.
1: Ja, mislim, bodmo realni, no. To tako pač preprosto ne gre. Tako da preverva čez pol ure, kaj se dogaja, sicer pa v okviru Dežele junakov Lelosi nastopa kot opremljevalec. Jaz mislim, da lepše opreme kot letos je še niso imeli.
0: Ja, mislim, vsi imamo to te Lelosi, razumeš, nima to
1: midva.
0: Samo. Ja,
1: tudi midva sva v Lelosi cunjah in Lelosi aktivno sodeluje tudi na terenu, je ambasador ideje ustvarjanje doma. Letos pa sodelovanje nadgrajujemo z vključitvijo kolekcije Lelo Sport, ki jo nosi kolesarska ekipa Dežele junakov.
0: Ja, to je taka zelo, taka bomo rekli, funkcijska športna linija, ki je ekipo spremlja na celotni poti in se preverja tam, kjer je to zares pomembno. In tako bomo rekli na terenu,
1: tako,
0: torej v
1: tako
0: največji vročini, pa v največjem dežu, vetru, v dolgih kilometrih, ki pridejo in Lelo Šport oblačila so pomemben del njihove izkušnje na poti in s tem seveda ostajajo zvesti temu, kar Lelos je. Udobni so, glej, pa nosiš jih samozavestno zanesljivo, tudi takrat, ko je tempo najhitrejši.
1: Kako zanesljivo, kako zanesljivo se bo pojutr Deželak nosil za mikrofonom, zjerne in Damjan.
0: A ja, to pa tudi preverimo jutr, ja.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek

0: Scene, ne rabiš biti skakalni prvak, da si za otroke največji junak. Tega rekorda ti nihče ne more vzeti. Pravi Žiga na 051-300-300.
1: Bravo, Žiga. Cene je v četrti etapi akcije Dežela junakov na poti iz Rakeka proti Cerknici. V Cerknici ga pričakujeva. Midva z mobilnim studijem, seveda.
0: Tako je.
1: Da nam poda prve vtise po današnji etapi in predvsem jutri.
0: Ja, jutri pa
1: Lanica,
0: že kaj črviči v trebuhu, ali kaj se bo zgodilo jutri, ne?
1: Ja, mene bi.
0: Mene bi, po mojem, že cel teden. Menzi menedžer viči, ko moram iti eno na strope više, kot gargamelo, ampak dobro, to je druga stvar. Tamara, kaj ti praviš, kako bo jutri to pa Planica pa?
2: Ja, Cene, zate navijamo tudi v Beli krajini in te konstantno spremljamo na Facebooku. Hvala ti, ker to delaš za naše otroke, super fanci in vemo, da ti bo uspelo. Pa se vidimo v nedeljo v Planici.
0: Ja, tako, se vidimo v Planici jutri 8.00, ne, če prav razumem.
1: 8.00, tako 8. je. In tam bosta tudi Jernej Damjan in Miha Deželak.
0: Ja.
1: In Deželaka kličemo 26.
0: A ja, on bo strokovni komentator.
1: Ulobi bo.
3: Največji junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
4: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Danes v zjutranji kroniki.
6: Tam nas je pa bose gole, pa čist nemočne, obkolila večja skupina gozdnih ježov. Ne? Pihali so na nas, to nam grozil z bodica, mislim.
7: Ja, madana,
6: posta se pa od nek prikazala še dva medveda. Oče pa sin, verjetno. Oba čist kosmata, mi pa čist goli in posta nas, mislim, enega za drugim. Ne? Mislim, od zadej zelo boleče. No?
5: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
5: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
12: Kupim dve.
11: Pa še fehtari.
12: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
11: Zato letos ne čakaj.
12: Pivo in cvetje pikasi.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
15: Ha, korita?
14: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
16: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
17: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
18: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
17: Več na seltron.si.
19: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
20: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
21: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Just Mike, to je Bruno Mars, to je Radio 1. Če ste na poti v Cerkenco, ja vsak čas bo prišel tu cene prevc, ne?
1: Vsi smo trenutno na poti v Cerkenco.
0: Prite, lepo vabljeni, no?
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Ja, bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
1: Zvečer in po noči bodo na severovzhodu še plohe in nevihte, jutri pa sprva precej jasno, čez dan vse več oblakov in možne tudi krajevne plohe in nevihte. Upamo, da karavane deželi onako jutri v Škofji Loki popoldne pretirano ne bo pralo.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Zastoj zaradi del je še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Potem prometna nesreča in pozor, zaprta cesta Divača-Famlje pri odcepu za letališče. Prometna nesreča pa tudi na cesti Kočevje-Ljubljana med Žlevičem in Ortnekom proti Ljubljani. Tam pa predvsem je previdno, da ne pride do naleta. Zastoj na cestah Koper-Dragonja in Lesse-Bled v obe smeri in pa trojček modrih zased. Radar je v Bači pri Modreju, kontrola v Hrastniku pri kemični tovarni smer Zidani most, še ena kontrola pa na Studenu v železniki na avtobusni postaji, se prav merijo oziroma ustavljajo 10 metrov od moje bajte stran.
0: Super, da zdaj pa vem. Mogoče so zaglih za to malo postavili, da malo red tam naredijo, tam ste tako čisto
1: rašljela. Kaj pa nam manjka?
0: Ja, ti, tebe zdaj nekaj. Ja se, rečno.
4: Radio 1 pozdravlja Deželo junakov. Dežela junakov.
0: In vsak čas bomo tudi mi pozdravili našega Ceneta Prevca, ki se zdaj pelje iz Rakeka proti Cerkenci. In zdaj v tem trenutku je z Aljažem Červekom.
1: Na kvadrociklu, ja, in poganja to torej proti Cerknici. Na Radio 1 TV in na Radio 1.se lahko spremljate vse skupaj v živo, tudi kaj debatirata s Červekom trenutno, ker s Červekom dolg čas ni nikoli.
0: To je res.
1: Tako kot ni nikoli dolg čas z Miho Deželakom. Po dveh ga kličemo
0: malo.
1: In preverimo mečken njegovo znanje angleškega jezika.
0: Ja, jutro bo kao strokovni komentator z Jernejem Damjanom.
1: In Jernej Damjan je primarno komentator na Eurošportu, to ja, je pač angleška televizija, tako da. Ja. Lej, moramo ga prepraviti.
0: Dobro, res je, ja, čez par minut ostanem.

0: junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.

0: Ofenbach laži, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pinter in v Cerknici čakava Ceneta Prevca in celotno karavano, ki se nam bi naj že počasi približevala. Tako da zdaj smo pa res že
1: čez cirka 10 minut ne bi bili tukaj, le še pred tem pa mi da mora nekoga poklicati.
0: Ja, no to pa moramo, ne.
1: Telefon je že zvoni, kje si, Dežo?
0: Dežo!
1: Kje si?
2: Evo
1: nas,
2: evo,
1: čakamo v Cerknici, lansk let smo tebe čakali, zdaj čakamo Ceneta.
2: Ma super, ej, dober mu gre, tako da vi ga kar počakajte, mislim, kukar on leti, po moje prečasno zaključuje etapo.
0: E, danes neč ne zamuja, tako da danes bomo prav časovno nemo ni zamujali, ba je.
2: Pa to je najboljš, ljudje pridejo od koliko izmenem, ni zamud, nobenih planov se ne poje in to je to, kaj češ.
1: Dežo, kaj pa jutri planica, boš ti tu čo kaj skočit ali?
2: Ne, jaz ne skačem, jaz sem strokovni komentator, glavni komentator je Jernej Damjan, bivši skakalc, ne, in meni je zaupal to čudovito funkcijo, jaz bom zdaj to lahko malo po svoje zafilozofiral, kaj je bilo s tem skokom narobe, kaj je bilo s tem skokom prav, predvsem se veselim, da bom pokomentiral Gargamelov poskus.
0: Mislim, meni je Pinter razložil za 20 minut nazaj, da Jernej Damjan je prav profesionalni komentator na Eurošportu, ne? Oni prav v angleščini govorijo, mislim, oni prav komentira v angleščini, na Eurošportu, ja, na skoraj največji športni televiziji na svetu.
2: Ja, užite ga je poslušati, mislim, tako res je dobro, no. Mislim, angleščina je njemu tako ka men, ne vem, sandvič recimo, veš, tako res obvlada, tako da jaz sem pa z veseljem strokovni komentator na njegovo željo. Ker jaz bi mogel biti v bistvu prvi komentator, a ne? Se veš, šport imam rad, tudi kauča ga rad gledam in tako naprej. V planici sem vedno, tako da to zame ne bo nič novega, a ne? Edino kar je, da je pač ne bo po zimi, ampak bo poleti, upam, da bo planica pokala, da bo to spet en tak totalni praznik. Tako da vse vabam, pejte v planico, za ston parkirnina, mislim, ni za ston, ampak plačate, pa gre za otroke, za deželo junakov. Tako da s tem že naredite velik, drugače pa pošljete SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919, ker bo tudi na Radio 1 TV vse live, live.
1: Live. No, se lih to na zdaj mečken skrbi, a veš, Deža, zato ker pač Jernej Damjan je komentator na Eurošportu in on komentira v angleščini. In zdaj, če jutri slučajno njemu kaj ujde v angleščini ali pa da začne slučajno angleško govoriti, boš mogel tudi ti znat angleško komentirati zraven. A veš?
2: Ne, potem bom jaz prevajal, kaj še na Anglija, mi smo Slovenija. Ja, Anglijo, razumeš? Še na tatovnem ne bom nevil za njih. Mi smo Slovenija, mi bomo, dokler sem jaz živ, bomo tukaj na tem radiju govoril slovensko.
1: Mi da bi te sam rada pripravila, recimo, če bi ti znal v angleščini pospremet skok Gargamela, recimo, na planiški skakalnici, kako bi to zvenelo, če bi ti to v angleščini komentiral?
2: Aha, v angleščini?
1: Daj, da probaj, da vidimo, da slišimo, kako bi to bilo, no.
2: At the top of the hill there is one old man called Gargamel and he's flying down and now he's on the air, now he's falling on his butt. So, lost chance for Gargamel.
1: We are sorry. That's a loser, to si prav rekel. Ok, Dežo, jaz mislim, da si pripravljen komentiranje jutri.
2: Malo se moramo pohecati, ampak še enkrat pa poudarjam. Dokler sem jaz živ, se bo na tem radiju govorilo

0: slovensko.
1: To je to, Deža. Hvala ti lepa, uživaj zdaj ob ogledu zaključka etape Dežela junakov in seveda tudi ob ogledu finala Lige prvakov.
2: Ja, veš, da.
0: Absolutno, cene za mene, cene za mene. Pravo, gremo, do cilja.
1: Aj, hvala, Deža.

0: Sam Thunder Richard, to je Radio 1, Miškem Pinter so tukaj in z veseljem sporočam, da smo zdaj le še nekaj sekund do prihoda Ceneta Prevca.
1: Treba sam sekundo tišino. Več, upam, upam, da slište odzad, pred ne začnejo spet našim tehnikom brnet.
0: Alarmi.
1: Aha.
0: Godba se je začela, evo ga, in prihod Ceneta Prevca slavnostni sprejem.
1: Hiter priklopte na Radio 1 TV in lahko vse vidite v živo ali pa na Radio 1.si.
0: Ja, glej, vsak čas se bo vse skupaj začelo in midva bova, upam, da Ceneta dobila pred mikrofon, preden se vse skupaj tudi malce poleže, ne se veš, mora naprej pri sebi.
1: Evo ga, Ceneta!
0: Evo ga, ravno kar zavija noter v ulico. A če še niste tukaj, še imate čas, pa če ste ki v bližini Cerknice, osnovna šola pri Cerknici, Ceneta lahko pridete pozdraviti, tako da vsak čas. Ostanite tukaj, Cene Prevc, pa upam, da pride pred mikrofon čez par minut.
1: Če vas ne bo, če ne morete, Radio 1 TV, Radio 1.si.
2: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
3: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Kaj je zame deželo junakov? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo. Pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudje, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
3: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in Radio 1 TV.
6: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
6: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
3: Radio 1 Štajerska.

0: The Kid Laroi, Justin Bieber. Ja, v kratkem moramo tudi pozdraviti gosta, ne, ki se nam je pravkar pridružil, še pred tem imamo tole. Nujne obveznosti.
1: Zelo na hitro, jutri sprva precej jasno, čez dan plohe in nevihte, v ponedeljek pa sprva oblačno s padavinami in nevihtami, čez dan se bo razjasnila.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Samo najnujnejše zaradi prometne nesreče, zaprta cesta Divača Famlje pri odcepu za letališče, prometna nesreča pa še na cesti Kočevje, Žlebičem in Ortnekom proti Ljubljani, pazljivo, da ne bo naleta. Kontrole 3, prva v Hraščah pri Postojni, druga v Krasniku, pri kemični tovarni smer Zidani most, tretja pa na Studenu v železnikih na avtobusni postaji. Srečno!
0: Meško in Peter sva tukaj in z velikim veseljem pozdravljava po koncu četrtega dneva.
3: Živjo.
0: Ja, daj napovej najprej, kako je bil danes in četrti dan, no?
3: Ne, se smo zelo še kar v glavo, da Pintar pro domačo bajeto ti merijo.
1: Absolutno, 10 metrov stran. Veš, kaj nime doma, pa so že problemi,
0: so morajo pulcaje.
3: Ja, že morajo pulcaje urejati, vse skupaj. Ej, četrti dan, bom rekel, da... Je bil malenkost lažji, so bili sreče, da so bili kakšni te klanci dol,
0: kljub
3: pa
0: šmarki,
3: to neverjetno srečo sem imel, da je bila šmarka brez kvadrocikla, ker tale kvadrocikl je tista stvar, ki meni bolj živce požroča. Hribi pa to, pa lahko tudi Pintar potrdi, da Vesovčani smo jih kar navaja. No,
0: nekdo z ekipe je rekel, da si ti sam zbral tisto ta daljšo pot do Šmarne gore, partizanko.
3: Pa meni je bilo zelo vse glih, ampak še v štartu, ki smo se včer zgovarjali, so rekli, da bomo izbrali tisto, ki je krajša. Ne? Yeah. To je bila partizanka, ampak pa, ko se je pa začel malo bolj po stran postavljati, pa je kakšen fejst rdeč rata v glavo. Ja.
0: Dobro, ampak glej, pa dan ste imeli praktično 3 etape, ko tak gledaš. Bistu, ne?
1: Ja, 3 ločene dobesedno.
0: Kjer so bile te 3? Mislim, bomo rekli,
1: pravi,
0: kjer so bile
1: najtežje. Ja.
3: Začeli smo v Logacu, pa vse naprej, zaključili, pol nadaljeval še na Šmarno, pa zdaj tukaj od Unca do same Cerkence. In tista druga etapa, ki je bilo treba jeti peš, je bila v celih telih dneh, tudi ki še sledijo, bom rekel, da zame kar en lep počitek. Nekako sem še bil tist pobudnik, da sem nekako kruzak jaz dal gor, da... Če sem videl, da ima drugi v ekipi malo ježe za ohrib, da sem pol jaz prozil tisto kilažo.
0: Ej, drugač pa moramo vprašati še tisto neugodno dejstvo, ki se pa jutr odvija.
1: Zdaj, Don si rekel, da še ne razmišljaš o jutri, ampak nekje od zadej pa verjetno ta planica je bila danes cel dan.
3: Ja, pa danes je bil lih, da ne počas zaključena, ne? Tako da z mislimi je zdaj treba malo se obrniti na jutr. Ob 8 zjutraj se že začne planjen. Dobesedno, da vidim, mene pa fej zanima, kaj bo Garga imelo uspel. Predvsem pa, kako bo meni ratel ta prvi skok. Pol tisti naslednji skoki me ne skrbijo, toh tista prvo pa zna biti zanimivo.
1: Valjda imaš še ta feeling. Se to ne zgubiš, tako je vozat kolo, a ne?
3: Ja, je tako je vozat kolo, ampak zdaj lih to opisati. Občutki ostanejo, absolutno ostanejo, ampak zdaj je tako, kolo ga ti daš na kraj za 5-10 let, bo čez 5-10 let ta kolo še zmer isti. V skončarskih skokih je pa ta telo, za katerega je pa telo tist kolo. Ta kolo, se pravi, moj telo se je pa spremenil v 3 letih, je pa zdaj kakšna kilca več, fejst kilc več, kakšna mišica manj. Star sem, starejši sem, to pomeni, da tudi sklepi niso več toliko zlo. In to so stvari, na kjer je treba merkati. A veš, spomin je pa še zmerno štela na tisto zanen skok na planici, a veš, ki se ga je bilo treba po smučkah zabrisati.
0: Če dobro spomin je to super, posmo za jutro rešeni.
1: A to zdaj, kaj vemo, bo velikanka, a bo kakšna ta mala skakalenca, kaj bo?
3: Mislim, velikanka itak ne more biti, ker poleti ne obstaja. Kolikor sem slišal, na žalost, tudi 120-ka ni. Tako da...
0: Mislim, Garga mi bi lahko šel na velikanko, kar za mene tiče, iskreno.
1: Šefov nikoli nismo marali, tako da...
0: Dujce ne bo spremenilo. Ne, drugač pa, kaj pa misliš na koncu, kak bo poli skupiček tega? A bo Gargi pač dobo kaj svojega, ali bo pač... A boš zmagal, mislim, kaj misliš, da se bo jedno zgodilo?
3: Jaz ne vidim sploh kakršnekoli da bo prav zelo tekma, kdo bo zmagal, kdo ne, bolj mi je, ne vem, a je, da zmaga tisti, ki pride cevi skakalnice, ne vem, kak se zdaj tako gre.
1: Zato ne dvomimo, za njega pa fest dvomimo.
0: Za njega pa želi. No, dobro.
1: Hvala lepa za zavarovalnica, Triglav za življenjska zavarovanja.
0: Hvala, Cere, se vidimo jutri, zjutraj.
1: Drži se, Cere.
0: Zdaj se pa spočile, po vodi.
3: Ajde. Da.

0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: je Daniel Powter, to je Bad Day, to je Radio 1, zagotovo pa cene prej odsnimel slabega dneva, ki se je zdaj tukaj na koncu ustavil v Cerknici in še en uspešen dan je za njim. A sicer pa vse oči so zdaj že oprte v jutrišnji dan v Planico. Tisto pa, točno takšno reakcijo, mislim, ima večina ljudi. Edino drugačno reakcijo ima najbrž cene, pa Gargi, ne?
1: Absolutno.
0: Gargijo se zdaj ful smeji, ne? Sam da spomnimo, Denis Avdićov je prišel Garga Melk, je obljubil, da nam bo razkril, kakšen bo najtežji start v zgodovini dežele junakov. In na to je tudi razkril, ne? Da bo to Planica. Tako da jutr, zjutraj ob 8 ste vsi vabljeni v Planico, kjer se bo pred štartom odvijal itak pravi spektakel. Očitno poleg najtežjega štarta se še najtežji izziv. Cene Prevc bo skakal po vseh skakalnicah, istočasno pa bo mogel Gargamel hoče tudi na eni skakalnici.
1: Jo, sem meni strah, da si bo tle Gargamel nekaj izmislil, veš, in da ne bo skakal, oziroma da bo šel na uno ta otroška, veš, na uno, ki bi še midva probala.
0: Na to bo ga navaden, bo šel po mojem pa to.
1: Ma, mislim se, da z njegova leta bo že to veliko.
0: Že to veliko.
1: Jutro ob 8 vsi v Planici največji izziv za cene in hkrati najtežji start v zgodovini dežele junako. Dajmo slišati še enkrat, kakšen bo ta štart.
2: Mene zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v Planici iti gor.
3: Gor,
2: kam gor?
3: Gor.
2: Ja, gor? Velikanka?
3: Na vrh?
2: Na vrh Planice, s kvadrociklom.
3: S kvadrociklom?
2: Ja.
4: To bo... Je ni ceste.
2: Ja, zakaj, ja, rabeš cesto?
3: To ja, kako?
2: V nedeljo bo štart etape, torej. Najprej na vrh. Do rampe. Potem pa dol.
5: Čakaj, s kvadrociklom na vrh Planice, to ne.
2: Ja, zakaj ne?
5: Zato, ker je že peš težko gor. Ja.
3: To je tako strmo, človek.
4: To ne moreš iti.
3: To ni realno.
5: Spravo, cene se pele s kvadrociklom gor na Planico, ali kako gre to?
2: Mislim, važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod odskočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej. To je štart etape v nedeljo, ampak dokler ga ne vidim na vrhu tega kvadrota, ne grejo nikamor naprej.
5: Naprej.
2: To je to, lep pozitivni petič naprej. Adio.
4: Jaz sem bil letno zratrakom, pa je skor nemogoče. Zratrakom.
2: Bye, bye, Miha.
4: Petek.
3: Model, on gre jutri na Šmarno goro, pa...
5: Stari, ja, na Šmarno goro gre, če ne zberemo 10,000 lajkov na Instagramu pa na Facebooku. Trenutno kaže, da gre na Šmarno, ker je 6,800.
6: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Cene to zdaj želimo samo, da se čim bolj spočije, da bo pripravljen. Jutri zjutraj pa ob 8.00 se začne spektakel pod poncami. Tako da vsi lepo vabljeni v Planico. Še ste, še lahko prijedete, Tjano, ob 8.
1: Če ne boste v Planici pa vabljeni v ta najlepše konce, mislim skoraj ta najlepše konce Slovenije, Škofja Loka, to je skoraj v železnkih. Jutri čakava Ceneta in karavana dežele junako v Škofji Loki prahomano.
7: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
8: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja. Predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice. Novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
7: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: Sam nekaj din povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki, tit, trebnje.
13: Avtomatski menjalniki, tit, trebnje.

0: Chainsmokers, Coldplay, pravkar na Radio 1. Meško in Pinter so tukaj pol sedmih.
1: Zvečer in po noči na severu vzhodu še plohe in nevihte, jutri pa sprva precej jasno, čez dan pa bodo od severa nastajale plohe in nevihte. Upamo, da ne bo kaj hujšega, temperature bodo od 24 do 31.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Divača-Famlje pri odcepu za letališče. Prometna nesreča pa še vedno tudi na cesti Kočevje-Ljubljana med Žlebičem in Ortnekom proti Ljubljani. Pazljivo, da ne bo naleta. Zastoj na cestah Koper-Dragonja in Lesce-Bled v obe smeri. Zaradi del pa bo zaprta Ljubljanska severna obvoznica H3 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana-Sever. Danes od 21. do nedelje do 23. obvoz bo čez Celovško cesto. Radar v Rakičanu pri gradu, kontrola po Hraščah pri Postojni. 22:55, srečno in varno do cilja.
0: Pol sedmih, Meško in Pinter so tukaj, cene prejuci je skupaj z ekipo, zdaj pa že uradno na cilju, že pred kakšne pol ure. Za danes je to zaslužen počitek, si zdaj ekipa zasluži predvsem zaradi jutrišnjega izziva. Skupaj z Gargamelom, vsi skupaj se dobimo po 8 zjutraj v Planici, po začelo pokat. Ne?
1: Pojasniva več že po dveh, sicer pa poleg dežele onako spremljamo tudi final Lige prvakov, ki se igra na Puškaš Areni v Budimpešti in presenetljivo Arsenal proti PSG-ju vodi z nič proti ena v 6. minuti gol Kaja Havertza za vodstvo Londončanov. Na stavnicah so favoriti Parižani, ja. Vem, da nimaš pojma, o fuzbalu govorim.
0: A ja, dobro, no boš, dobro je, dovolj. 0-1, še to je glavnega vemo.

0: žena adrenalin, ne? Ker jutri pa gre za res, ne? Jutri pa bo, kar še ni bilo. Sicer danes smo uspešno zaključili, oziroma so ekipa Dežele Junakov uspešno zaključila že četrti dan karavane. In cilj četrte etape je bil naravno spektakularen in fantastičen. Hvala Cerknica za tak fantastičen sprejem.
1: Hvala Butalcem, hvala čarovnicam, hvala vsem, ki ste prišli. Godba nas je pričakala.
0: Vsakemu posebej, ki ste prišli. Ne. Sicer pa Cene bo skakal v planici, jutri zjutraj ob 8.
1: Pa ni on edino pokojenc, ki bo skakal.
0: No, mislim, on je relativno mlad upokojenc napram enim,
1: to si zelo lepo povedal.
0: Napram nekomu, ki bi že mogel zdavnaj iti v penzijo, to je Gargi.
1: Bosta si pa oba jutri pela tole.
0: Tole zagotovo, ja.
2: Planica, planica, snežina, kraljica.
1: Ob 8. zjutraj se začne jutri spektakel, skakala bosta v planici Gargamel in Cene Prevec, pa da vidimo. Kjer penzionist bo dal skočil, ne? Pa komu bo pač bolj šlo, no?
0: Zala, kaj ti praviš?
3: Cene, če kdo, pa zmorš ti to, pridem navijat zate v planico, pa držati pesti, da se čim manj zmatraš, ker itak vem, da boš premagal Gargamela.
0: Pa v to pa mislim, upam, da vsi verjamemo.
1: Da se čim manj zmatraš, Cene, ma ste ga vi videli danes? Gnov jih je na šmarko, stari, kada... Pač, kada je poravnem, jaz do hladilnika po noči ne grem tako enostavno, kada je šel danes na šmarko, no?
0: Nadja, kaj ti praviš, Nadja?
4: Maš to, Cene, Cene damo, te bomo podprli.
1: Lahko.
4: In iz srca ti hvala. Gargamela bomo pa prevezali, če ti bo preveč nagajo.
0: No, mislim, da bi to že lahko jutro naredili.
1: Viš, kaj je sploh fajn, da imamo Triglav življenjska zavarovanje. Jaz upam, da ga je Gargamel skleno ta teden. Ker če misle on skakat v planici, jaz ne vem. No, pa je to.
0: Če ga kdaj mora skleniti, ga mora za jutr, sicer pa lepo vabljeni v planico. Ob 8. zjutraj se jutro vse začne, spremljate lahko na radio1.si
1: in na radio1.tv.
0: Sicer pa zaključek jutrišnje etape pričakava midva. V Škofji Loki, spet v tvojih krajih, ne?
1: Pr Cene to jih, pr Homanu.
0: A no, pa lepo vabljeni, ne?
2: Cene zame, Dežela Junakov, smo mi.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav. Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
6: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: pokrovitelj
1: Škratek Pikasi. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam D.O.O.
4: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Radio 1 Štajerska.

0: To je Pink na Radio 1, tukaj sva Meška in Peter, ki ostajava tukaj še eno uro, vse tja do 8, pa da može preveriti malo kako, pa bo kaj vreme jutr.
1: Jutri sprava precej jasno, se pravi, za skakati v planici bo očitno v redu, čez dan pa oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte, temperature bodo od 24 do 31 čez dan. V ponedeljek najprej plohe in nevihte, potem pa naj bi se čez dan kolikor toliko zrihtali.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Senožečami in Razdrtim zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zaradi prometne nesreče zaprta cesta Divača Famlje pri odcepu za letališče, zastoj pa na cestah Koper Dragonja in Lesce Bled v obe smeri. Radar v Rakičanu pri Gradu. Še pol ure na voljo, brezplačna, nič 80, 22, 55. Spremljamo seveda karavano Dežela junakov, ki je že na poti v planico, kot smo rekli, spremljamo pa tudi seveda finale Lige prvakov, zadnje dejanje klubskega nogometa za to sezono. Paris Saint-Germain in Arsenal se merita na Puškaš areni, po prvem polčasu pa topničari, torej Arsenal, vodi z nič proti ena. Kai Havertz je dosegel edini zadetek prvega polčasa že v 6. minuti. Parižani so bili sicer boljši nasprotnik posež žoge, cenjeni kolega Meško, 77 proti 23, izraženo v odstotkih za Paris Saint-Germain, ustreli 6-3, je bil pa tako bolj kot kota prvo počasno. Ja, Ligi bo za prehvalit ni bil, no.
3: Ne vem, ja, o čem sploh mi govorimo? Se ne vem, kaj si. Jaz sem bolj o tem.
1: Gremo f***at. Ko bi vsaj bil v tem srednjem, ja. Ko bi vsaj bil, kaj, ja.

0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: veste, drage dame, spoštovani gospodje, jutri se dobimo pod poncami na Planici ob 8.00, kjer se začne še enkrat, ne samo peti dan naše akcije Dežela junakov, ampak en prav posebni izziv, ki ga je Gargamel pripravil za Ceneta, ne?
1: Skakat boste mogla oba. Ne?
0: Ja, res je.
1: V Planici, zdaj ne vemo, na kjerih skakalnicah, kako si bo to zdaj spet Gargamel kaj zašuštral po svoje, to itak.
0: Ja, to nikoli ne vemo, ne.
1: Smo prepričani, da bo nekaj naumil, nekaj, da mu ne bo treba karkoli, ne. Mislim, bo pa tudi absolutno zanimivo to spremljati in gledati. Na Radio 1 TV pa na radio1.si boste lahko vse v živo spremljali. In zraven bomo poskrbeli tudi za strokovni komentar, kolikor se le da strokoven.
0: Ja, zelo strokoven.
1: Vlogo glavnega komentatorja tega dogodka bo jutri prevzel Jernej Damjan.
0: O strokovnosti njega ne dvomimo.
1: Absolutno nihče o tem ne more dvomiti. Njegov strokovni sokomentator bo pa Miha Deželak.
0: No, tu pa malo
1: nastopijo težave, zaskripa, predvsem nastopijo težave v dejstvu, da Jernej Damjan je komentator na Eurošportu, se pravi na angleški televiziji, model zna tekoče angleško, vse te izraze in pač mi da smo danes klicala Deželaka in ga potihem pripravljala na to, da bo mogel jutri mogoče tudi angliško komentirati.
0: Ja, kaj pa veš, ne, se on nikoli ni bil najboljši z tujimi jeziki, ampak
1: engleski,
0: no, da slišimo, ništa. Kako se, veš, kako bi on pokomentiral spust Gargamela.
2: At the top of the hill there is one old man called Gargamel and he's flying down and now he's on the air, now he's falling on his butt. So lost chance for Gargamel.
0: Yeah.
1: We are loser, to si prav rekel.
0: Ja,
1: jaz mislim, da bo boljš, če ostanemo kar pri slovenščini, no ne vem. No.
0: Sam da se Jerneju Damjanu neč ne zgodi, je glavno sam to, da on ostane glavni komentator, sam da Miha ne pride.
1: Ne, pa ne vem, no dežno, tudi ne vem, mislim, jaz sem komentator tudi na Areni Sport, ne vem, no. A bi to vzel kdaj sabo? A veš, da vsaj nekaj te osnove,
0: a dobro, pa dobro, pa on je, a ni on enkrat rekel, da je prišel na naš radio najprej kot športni novinar? A zdaj nekaj bi znal skup narediti.
1: On the air!
0: Ja, da.
1: Hold on!
3: Sobotna klasika na Radio 1.
4: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
3: Z več dobre glasbe.

0: Alex Warren, to je čist svež na Radio 1, to je Fever Dream. Medtem, ko se je karavana dežele junako danes zaključila, pa Liga prvako pa je v polnem teku, ne?
1: Seveda je v polnem teku 56. minuta velikega finala, ki se letos igra na Puškaš Areni v Budimpešti. PSG Arsenal 0-1, topničari torej še vedno vodijo po golu Kaja Havertza v 6. minuti. In zaenkrat nič ne kaže, da bi prvi žani, ki je prozlo izenačil. Imajo sicer posest, imajo več poizkusov, ampak nič dramatično posebnega, tako da...
0: Hvala lepa, pa ti bi lahko bil strokovni komentator na mest...
1: A jutri Jerneja Damjana?
0: Ja, ja, na mest ja, ja.
1: Odrinil je, je dobra figura v letu, tole bo dober skok in...
0: Ne se štimo, ko imaš pa pravo, tako, ja. Ta pravo.
1: 125 metrov, dame in gospodje.
0: A Arena Športe ni neč poklicala pol nazaj več.
1: Kurac je kaosa, ne.
2: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Ha, korita?
7: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Kupujete nepremičnino.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
15: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
13: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Dermot Kennedy, to je Outnumber, to je Radio 1, pol 8, Meško in Pinter so tukaj, dobro dan.
1: In seveda spremljamo tudi finale Lige prvakov, kjer je pravkar padel zadetek, Ousmane Dembele je izkoristil 11 metrov ko in poravnal rezultat na Puškaš Areni. Paris Saint-Germain Arsenal, 1-1, 66. minuta. Kar se vremena tiče, sam mečken.
0: Ne moreš vsega, ne?
1: Ja, pa, sorry, fuzbal je. Jutri sprva precej jasno, čez dan bo nastajalo oblačnost, predvsem v notranjosti Slovenije, jutri plohe in nevihte, temperature bodo od 24 do 31 stopin. Sicer pa v tem trenutku, a ja, se ni polna ura na ravni temperatur, brate.
0: To je za dan si zaključil, redo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Še zadnjič danes tudi na ceste, zaradi prometne nesreče je še vedno pozor zaprta cesta Divača-Famlje pri odcepu za letališče, zastoji pa še vedno na cestah Koper-Dragonja in Lesce-Bled v obe smeri. Zaradi del pa bo zaprta Ljubljanska severna obvoznica H3 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana-Sever od 21. danes do nedelje do 23. obvoz bo preko Celovške ceste. Radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur.
3: Pardon, napačne.
1: Skor in pa policijska kontrola v Murski Soboti pri Vojašnici. Srečno, varno in previdno.
0: Ne vem, zakaj sem gasilce.
1: A še je sedel, veš.
0: Dobre.
2: Meško in Pintar.
0: 8 nama ostane tukaj še glasbena zakladnica.
1: Ja, se, če ste mislili, da je ne bova odprla, ste se pa zelo zmotili.
0: Ja, pa smo, ste se zelo zmotili, no, sicer pa. Da bi se mi le od česa zatikalo, ne? Od 4 pa do 8 sva jutr, spet na koncu karavane, sicer konec 5. dneva, ki bomo pospremili skupaj v Škofji Loki. Dajte se prid kaj oglasit, no?
1: Jaz bi sam rad povedal, da Škofja Loka je v nedelo popodne že tako polna,
0: ja.
1: Tako da pridite že prej.
0: Zdaj bo pa še tok bolj. Sicer pa jutr zjutraj ob 8 nujno planico, še pred tem, no?
1: Absolutno, poveva, ki je več tudi še pred 8.
0: Pa ostanite tukaj, če pa ne boste mogli priti že zdaj pa Radio 1 TV ali pa Radio 1.si.

0: To je Ellie Goulding, Love Me Like You Do, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar, dobro večer, dobrodošli.
1: Lepo zdravo, karavana dežele junakov je že na poti v Planico, kjer bo jutri pestro, ob 8 zjutraj se nam pridružite. Ampak, če ste mislili, da bo šel Meško in Pintar šel mimo brez odpirane glasbene zakladnice, ste se pa zelo, zelo zmotili. Preprosto moramo vsak dan pogledati v glasbeno zgodovino, preveriti, kaj se je na današnji dan kaj posebenega zgodilo.
0: Veš kaj pa, hvala Bogu, da lahko preluftamo pravočasno to veliko, ker drugače si bi preveč to praha gor nabirali. Pa
1: dajmo, odpred, prosim. Dajmo.
0: No, kaj pa danes imate pripravljeno?
1: Danes v bistvu gremo v leto 1958, takrat je bila prav na današnji dan rojena ona. Fredrikson, polovica dua Roxette je bila rojena prav na današnji dan leta 1958, fenomenalna vokalistka, ki je bila torej skupaj s Perrom Gesslom dua Roxette, ki se ga spomnimo po uspešnicah, kot je tudi tale, eno si bomo seveda prevošali v celoti, žal je ni več med nami, 9. decembra leta 2019 nas je zapustila, že leta 2002 so ji diagnosticirali možganski tumor in je potem še 17 let z njim živela, je že mislila, da ga je dobesedno prebolela, če lahko temu tako rečem, ampak žal ni šlo in nas je zapustila leta 2019.
0: Njen vokal pa res fantastičen, ostaja še vedno v srci. Ker dober vokal in jaz mislim, da si ga moramo zdaj privoščiti v celoti.
1: Absolutno v celoti. Rockset!

0: is falling down.
1: To je Ljoni, don't worry, to je Radio 1, tukaj so Meško in Pintar in se do danes poslavljava, jutro pa od 4 do 8. Pričakava ceneta, ne?
2: Jutro imamo en tak malo čuden urnik, v bistvu, no, od 8 do 12 bo Robert Roškor v Planici spremljal uživo dohajanje tam,
1: ja.
2: Ko bo sta cene prejoci in Gargamel skakala v Planici na skakalnicah, to bo noro pestro zagledat. Od 12 do 4 potem preklopimo nazaj v naš ljubljanski studio, da se lahko pa je naš mobilni studio prepelo v Škofjo Loko, kjer bo pa midva od 4 do 8 popovdne čakala v cilju ceneta prevca pr njegovmu homanu.
1: A pr homanu, ne, prav,
2: tako,
1: bom rekel, domačiji, ne?
2: Skoraj, tako,
1: ne?
2: Tako.
1: Sicer pa najlepša hvala, da ste bili tukaj, jutro smo spet, samo zaključim s temi bistrimi besedami.
3: Hvala, tacen, gremo, gremo f***kat.
1: Hvala.
2: Yeah.
1: Hvala lepa in lep večer, srečno.
4: Kaj zamet želi junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
5: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in Radio 1 TV.
6: Dežela junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Radio 1 Štajerska.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
3: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
2: Medikum, z nami ste varni.

0: iz Kamriža, Radio Ena.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
0: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
0: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
1: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
2: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Radio 1 Štajerska.
5: Izberi avto in odpeli.
6: GB Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru, to je to.
5: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
10: Italko Keramika, Arja vas pri Celju, Italko Picasso.

0: a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
2: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio 1 Štajerska.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo za vedno.
2: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot ena.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio1 TV.
4: Radio 1 Štajerska.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Kaj zamet žele junakov? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1.tv.
2: Dežela junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
1: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

jaz revo zberam voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.

0: Rádio Ena Štajerská.
1: Minuta za jezik.
2: Jezik umetnostnih besedil se po svoji oblikovanosti bistveno razlikuje od jezika neumetnostnih besedil. Z njim namreč avtor dosega estetskost, umetniški namen. Jezik umetnostnih besedil tako opazujemo na treh ravneh: v zunanji zgradbi, v zunanjem stilu in v zunanjem ritmu. Zunanja zgradba je najbolj opazni, a najmanj pomembni del zunanje forme, zajema zunanjo razčlenjenost literarnega dela na manjše enote, poglavja, odstavke, dejanja, prizore, kitice, speve in podobno. Zunanji stil predstavlja jezikovni slog literarne umetnine, torej uporabo različnih besed, besednih zvez, stavkov, ki dosegajo posebne slogovne učinke. Pri zunanjem ritmu pa lahko najprej obravnavamo razliko med poezijo in prozo. Literarna besedila, ki temelijo na izraziti ritmični razčlenjenosti jezikovnega toka, imenujemo poezija. Pravimo tudi, da je to literatura v vezani besedi. Izraz vezana pomeni, da je takšno besedilo ritmično vezano v verze, vrstice ali kitice. Nasprotje poezije ali vezani besedi je nevezana beseda ali proza. Menjavanje ritmičnih enot je v prozi neredno, obstaja pa.